0: Tässä siis Uudesta-Seelannista Chris Holmes-nimisen jäbän tuotoksia. Tämä aikaisempi oli tällainen, julkaistu tällaisella nimellä kuin Elder William Smith ja His Voice. Ja tämä on tällaisella Psalms-levyyhtiöllä 200 painoksella. Ja sitten nyt hiljattain on tullut kauppoihin toinen Chris Holmesin tällainen 300 painoksen Mission levymerkillä tällainen William Joseph Fowler and the Disciples. Ja tässä on ehkä vielä kovempi meininki kuin tuossa äskeisessä, kun ollaan perää sitten vielä instru, niin ei tarvi kuunnella korvat punaisena.
1: I don't hear no front row talking.

Joo, okei. Siinä oli kova meininki. Otetaan vielä B-puolen instru. Koitan saada näppärästi toisella kädeltä levyn käännettyä. Ootas, mitäköhän tää onnistuu. No niin, nyt on. Nyt lähtee taas. Eli Uudesta-Seelannin gospel deep funkia. Tässä instruna The Disciples ja In Loving Memory.

Jatketaan funky meiningeissä. Tässä seuraavaksi Charles Bradley Menahan Street Bandin kanssa tulevalta LPltä sinkun B-puoli, tai uusimman sinkun B-puoli Golden Rule. Kun ollaan... Terveisiä Veeralle, Jyri on sammunut.

0: muille siellä olijoille ja kaikille kuuntelijoille. Peruspossille sit Rauskille pakko lähettää terveisiä. Sitten en tiedä, Andy McCoy, vitu kova jätkä. Menkää kuuntele sitä, jos ette tuu Old Fat and Slow jatkoa ja huomioon Jyväskylässä.
1: Niin joo, mainostetaan sitä nyt vielä. Old Fat and Slow skeittikisat huomenna. Siellä vanhat miehet skeittämässä aikuisviihdettä luvassa. Tässä hän on täällä tänään, nimittäin Tuomari Nurmi.

0: kuuluu myös ratiosta livenä. Kyllä.
1: Allekirjoittaneet siellä muutamassa.
0: Joo, me mennään sinne lavalle laulamaan mukaan. Mutta tässä hän on täällä tänään.

0: Se oli siinä. Minuutti olisi vielä lähetysaikaa, mutta ei yksinkertaisesti enää, ei pysty. Valitaan nyt tästä keskittymään tähän olennaiseen, mutta pysykää te siellä kuuntelijat radion äärellä. Rentukka Rock seuraavana vuorossa. Siellä on kaikkia näköisiä bändejä. Muun muassa Tuomari Nurmio sitten myöhemmin illalla. Mutta ei tässä muuta. Kiitos kaikille kuuntelijoille seurasta.
1: Kiitti!
0: Ja terveisiä tonne järven päähän kaikille kavereille ja kuuntelijoille ja kaikille. Ja ei tässä nyt sitten mitään muuta kuin hyvää perjantaita.

0: Nääs, nääs. Oh, perkele. En täällä suinkaan suuresta euforiasta voikki. Vaan enemmänkin siitä, että on ihan kammottava tarve lähteä paskalle. Ja ootin vaan, että tää kasetti kelaantui. Nimittäin tänään tapahtuu Soft Cock volume 333. Kokki kolmonen lähtee soimaan aivan juuri nyt. Minä lähden tuonne toisen toimiston puolelle.
1: Terve! Tässä on Kassumessu.

e-sarmo et elite. Liikaa pullaa. Tämä oli välilevyn julkaisu. Väsy 8. Vuosilukua en tiedä. Pulla tai ei. Yksin tai kaksin. Mikroaaltouuni kuitenkin. Pelastaa voi. Paljon. Tai sitten ei.

0: tää pätkii? Mitäs tää pätkii? Ole vaan skelaten.
1: Joo. Mä oon kumppaa. Kumppaa.

uusi Pekka Bomb. Siellä musiikkijohto, sovitus, viulu, kitara, passo, Tarmo Oksa, hanuri, Ilkka Lehtonen, rummut, klarinetti, äänitys, videosystem Oy. Kiitos Happingin kirjeenvaihtajalle tästä toimituksesta. Kotkan Yleisradiosta poistettu sinkku.

No, nyt kun on päästy tästä kaikki kodin toimet ja koneet läpi mikrosta hanuriin ja pyykeistä takaisin, voidaan jatkaa matkaa urheilu.

siinä meille musisoi Nelus Great Swing Band Huolto Merosen sponsoroimalla. The Boyle Huolto Merosen. Ja siis tämä on Studio Elektrekordissa Jämsässä 83 äänitetty kasetti Erek 01. Tuli vaan tuossa mieleen, että ei kai nyt tässä vahingossa päädytty Essoa mainostamaan kuitenkaan. Tepoilin kassu piti olla aivan mahotonta menoa. Ensi kesän hitti Svengit siellä peukkupassoineen. Jämsässä tämä on jo osattu. Sanotaan nyt tuossa niin ligirapiat 30 vuotta sitten. Jos haluatte soittaa, numero on 942 14015, siis Studio Elektrekord Ky Jämsään.

0: sisäiskasluvan.
1: Joo, kiitos mielellään. Olen jo odottanutkin, että neiti tulisi hakemaan minua.
0: No kuule, mä oon yrittänyt, mutta toi Valemin on koko illan tanssittanut sua.
1: Joo. Semmosta siinä on näin naisten tansseissa.
0: Niinhän se on, mutta en mä oo päässyt lähellekään.
1: Mun nimi on muuten Klaus, entäs sinun?
0: Mä oon Sirpa. Mitä sä teet tänne?
1: No, mulla on ollut tämmönen liikenneuvottelu tässä päivällä, eli mennään huomenna aamukoneella pois.
0: Älä.
1: Kotiin taas.
0: Rankkakin liikenneuvottelu.
1: No juu, saa nyt nähdä. Voi olla, että rankemmaksi muuttuu.
0: Saattaa olla hyvinkin.
1: Niin.
0: Ei sitä koskaan tiedä. Käyt sä usein muuten naisten tanssissa?
1: No mä en oikeastaan tietänyt, että täällä on naisten tanssit tänä iltana. Tää oli ihan niinku sattuma vaan. Miten tuota muuten? Mutta tuota...
0: Kysy suoraan vaan.
1: Onks... Niin. Pääsisinkö ehkä teille yöksi?
0: Eikö sulla hotellihuonetta?
1: On niin joo, mutta...
0: Kylmä vai?
1: Niin. Mieluummin.
0: No mene sä alas ja mä tuun ihan heti. Tilaa sä taksi
1: silloin. Mä tilaan auton eteen, joo.
2: Hei.
3: Iltaa. Enää viipinyt kauan.
1: Hyvä, kannattaa odottaa.
3: Älä nyt vielä kehu, kun et tiedä. Oikata mulla kauhean vaihe. Poliisikorka tie 69.
1: Kiitos. Kiva kämppä.
3: Tupere.
1: Hyvin varustettu baarikaappi.
3: Tupere.
1: Oho! Varustettu baarikaappi.
3: Kuulon. Haluut sä jotain viskeä tai jotain vastaavaa?
1: No kiitti. Viski on ottanut ihan vähän sen vaina kovin paljon. Olen.
3: No niin. Mitä nyt?
1: Mikä vittu sulla on? Ja ihan märkä jo.
3: Totta kai mä olin. Tupere.
1: Oho! Kun sulla on hyvät rinnat.
3: Anni! Tupere.
1: Oho!
3: Mitä vähän?

Ei, ei sittenkään sulkaan. Nimittäin en saanut tätä nauhaa toimitettua tuonne studiolle ja ehdin välissä lähteä käymään muualle kun

että kävin mä sen tää Ahosen musiikissa. Heti sisään mennessä kadulle asti tuli semmonen musta savu. Se ei musta haissu yhtään vahvistuneelta, mä kysyin sieltä, että mitäs täällä. Täällä on vähän leipä palannut, mutta ei pahastikaan. Ja, tai pahastikin ehkä pahemminkin kuin pahasti, sanoivat. Ja sieltähän se tuli. Pateko senkin nimi oli omistaja ja kohtaja sanoi, että hän piti olla Chapatta, mutta tästä tulikin Frank Chapatta. Tää on tässä juustoa. Mä justi. Kyllä mä nääkin parit kassut osautin. Kassu. Nääs kasioita riippuu.

Joo, tää yksi kassu maksoi 20, tää yksi maksoi 95, yksi maksoi 5. Noin suurin piirtein. Siitä siirryin seuraavan oven taakse. Kivari, jonka nimeä en ikinä muistanut.

0: Vaakkanaatistau. Saa kannattaa.
1: Aiotko rockitaristiksi? A-puoli kasetista sisältää kaikki
2: Hyvin menee.
1: Sivu 5. Open String Blues.

0: Kyllä, kyllä. Mua sanotaan Jassu Haiks.
1: Ai pieni haastattelu, no mikäpä sinne, kyllähän se sopii. Aina paikalle mä saavun kilistessä pajatson. Turhaan tuskin Jasson tyhjentäjän nimen saanut on. Reikä rauta mulla on taskussa ja kun vain vetäisen rahat taikka hengen pajatsoni mulle kilisee. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jasso pelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä sen myös joskus muistaa kummisetiään?
0: No, mulla kyllä vielä jotain muutakin. Venttaas.
1: Oli kerran mulla vaimo sen vaihdoin pajatsoon, sillä aina kanssa Jasson.

jees, mä olen Lennart Hirmu Jassopelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa

kakkikieltäkin, niin kuin sanotaan. Esimerkiksi tuo raha taikka henki. Ja sitten tämä. No merkat jonoon vaan!

nakiksi. No kyllä sitä on muitakin keinoja. Kato näin. Siitä saat ja... Siitä.

0: rahat jasso, jos vie mennessään, olen nart armoton. Mafian mä kutsun kostamaan, etsin uuden pajatson. Vaikka joskus jassot haihtuu, tulee aika videon. Näillä kulmilla mä olen aina maestro pajatson. Jeespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä se myös joskus muistaa kummisetiä? Jeespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien.
1: Joko olis Mansen sekoiltu. Se taidettiin kyllä käydä Porin kautta. Vapaa duunari Ville Kalle Mölsän murheen kryyni. Kasetilla siinä jasso hai lennu. Juu, luikittava Jyväskylän pusikoihin. Tämä on ohilyöntiorkesteri.

0: damn song.
1: Joo. Kauan sitä jaksokin siellä notkua, mutta joskus se on vaan todettava, että ei terveys. Ei terveys enää kestä. Karsee närästys. Hei, tässä terveiset tuolle Kalevan majoittajalle, että pistäs tarraskannausta tulemaan. Täällä on vaihtaria, nimittäin näyttää siltä, että Veijo Tapion 12 tuuma EP Kaunis huippu, joka on siis The Top Saariselkä huippu kappaleen alkuperäisen esitys. Liitteet ovat joka tunnetussa kopiossa erilaiset. Mutta minulla on laulun sanat ja ystävälläni Kalevassa on promootiokirje valokuvan kerran. Tehdään joku tällainen yhteissivusto vaikka, mihin kerätään näitä. No joo, mutta Pentti Matikan säveliähän on soitettu aiemmin. En löytänyt muistista mistään, että tätä olisi kuitenkin soittu. Tähän loppuun tämmönen pieni... Otetaan nyt vaikka kantaa ottava laulu. Plyysiä. Kitarapartioyhtiöltä Moon Records. Voisiko jo sanoa hei?

No nyt! Nyt aletaan päästä päätökseen tässä pikkuhiljaa, eli loppuun. Entä yksi juttu? Tämä kappale. Mitä kappaletta tämä muistuttaa? En millään saa päähän sitä. Tämä on kuulijakysymyskilpailu. Joo. Bobby Darinin myötä seuraavaan tosta. Pysykää torstai uskossa. Kassumessu on teidän kanssanne. Nyt ja aina.

Sinne meni kassumessu. Vähän tuossa rupes nauhat hidastelemaan loppua kohden. Mutta ei se mitään. Kuunnaan vielä pätkä tota. No, tuolta se olisi kuulosta. Hei vaan. Nähdään ensi kerralla.

Semmonen oli nykypäivä. Kiitos, kiitos. Seuraavaksi kappale nimeltä 24 tuntia.

Kiitos. Hiukan hätäinen kuulema. Musta oli ihan hyvä. Toi. Seuraavaksi tulee ihan uusi kappale nimeltä Niko, joka kertoo pojasta, joka on jätetty viljasiiloon. Se menee jotenkin näin. Mut laitettiin viljasiilo, kun olin 5 ikäinen. Elin jyvillä, kuulin kyliltä jälkeenpäin. 15 maalitaulu oli oppini kultainen. Kynttilän valossa luin aapista illat.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi semmonen rockiyhdistys joku Verikoira.

toi joen rata. Vähän täytyy viilentää.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi tässä uusi kappale nimeltä Tuffo koneessa.

Okei. Nyt sitten lähtee tämmönen outo homma. Nyt on Facebookissakin live päällä. Mitähän? Onkohan tuo nyt päällä? On se ehkä. Mahtaako olla? Voi ei, toivottavasti tätä nyt ei vielä kuuntele kukaan, kun mä horisen täällä jotain omia. Mikä se? Aha, no jos joku radios, niin ottaako se hetki vielä?

Nyt se meni ehkä tonne. En mä tiedä, menikö tonne. Ihan sama, meni tai ei, mutta lähetys alkaa nyt. Joka tapauksessa. Mikäli siellä on ihmisiä kuulolla, niin ehkä jonkinlainen esoteerishenkinen homma. Ainakin alkuun. Mulla oli semmoinen haave, että mä ehkä päätän tän Italo-diskoon. Mut. No joo. Katsotaan.

äsken kuultiin Sun O Doom Metal -yhtyettä. Ja sitten nyt kuunnellaan sellaista ambient -teosta kuin For Organ and Brace, jonka on tehnyt Ellen Arkbrew. Kävi esiintymässä Suomessakin viime vuoden puolella Temppeli Aukion kirkossa.

20 seconds in counting, 15 seconds, 12, 11, 10, ignition sequence starts, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Siinä aivan mahtavaa uunituoretta indie-rockia Suomen Turusta. Mieletön biisi, Filosofia ja huono nimi oli kappaleen nimi. Kuuntelet DJ Soita parempaa musaa, radioshowta, Radio Hairilla. Ja jos haluat myös katsoa kuvaa, mitä täällä studiossa tapahtuu, niin se onnistuu Switch TV:stä. Sielläkin osoite tai käyttäjänimi on DJ Soita parempaa musaa. Joskus luin jostain radiota, radion tekemistä käsittelevästä artikkelista tai sitten kuuntelin jotakin podcastia, niin kuin nykyään on tapana tehdä, jossa sanottiin, että hyvää radiota on se, että aloittaa esimerkiksi tällaisen musiikkiohjelman kappaleella, joka on tunnistettava. Niin, se oli itse asiassa Radiomafian historiaa käsittelevää Yle Areena tavaraa. Hyvää ansioitunutta, ansiokasta tällaista sarjaa aiheesta kannattaa kuunnella. Niin siellä sanottiin, että kannattaa jollain tällaisella biisillä aloittaa, jonka kaikki tietää. Ja sen takia aloitin tänään Filosofialla, joka oli kaikesta päätellen tänään saatu tuo miksaus valmiiksi. Tai ainakin tässä aina muutaman päivän sisällä. Eli hyvin uunituoretta tavaraa. Kannattaa pistää korvan taakse tällainen Filosofia. Kaikkihan tuntee myös sellaisen yhtyeen kuin Mom Runner. Ja se tulee Tampereelta. Ja seuraavaksi kuuntelemme kyseiseltä yhtyeeltä kappaleen nimeltä End.

Mom Runner. Siinä ensimmäisellä EP:llään biisin nimi oli Gloom. Anteeksi, ei ollutkaan kuin End, sen jo sanoinkin. Nimittäin seuraavan biisin nimi on Gloom. Tämä, no täytyy sanoa tuosta Mom Runnerista sen verran, että hieman olen pettynyt siihen, kun vihdoin heillä tuli pitkä soitto, niin se oli enemmän sellaista perinteistä dream poppia. Olivat unohtaneet tällaiset alternative, voisiko sanoa tällaiset niin kuin punkahtavat, nykypunkahtavat jutut. Eli ei ollut tällaisia nopeita tuota komppikuljetuksia enää, mutta hyvää tavaraa se on se pitkä soittokin, mutta ehdottomasti kannattaa tsekata tämä EP, joka kantaa nimeä Full Blossom. Taisi olla muuten Japsi-julkaisu tämä. Sieltä sen tilasin. Japanista. Tämä yhtye kanssa, jota sekin hävisi jonnekin, niin kuin usein saattaa käydä tällaisille pikku pumpuille. Tästä tuli taas mieleen tästä pumpusta sellainen, että olipas hyvä, kun katsoin tuota tehosekottimen Raumanmeren juhannuksen keikkaa jostain vuosien takaa, niin siinä aina innokkaasti asioita kommentoiva Matti Mikkola sanoi, että hän tärsyttää, mitenkä nykyään on tapana sanoa bändejä orkestereiksi. Hänen mielestään bändi on bändi tai pumppu tai yhtye, mutta ei mikään orkesteri. Se orkesterista tulee tämmöinen klassinen sinfoniajuttu mieleen hänelle. Se oli hauska pätkä, niin kuin monet näistä Tehismatin haastattelupätkistä on. Siellä on semmoista nuorta suurta itsevarmuutta monen asian suhteen. Mutta siis asiaan, eli Gina Polada oli tällainen yhtye. En tiedä, onko enää voimissaan. Muutama vuosi sitten julkaisi EP:n, nimeään kantavan EP:n ilmeisesti. Ja kuunnellaan, minkälaista tavaraa tämä on. Gina Polada ja biisin nimi on

Siinä oli Gina Polada nimistä helsinkiläistä pumppua, eli yhtyettä, eli bändiä. Nyt on Matti Mikkolakin tyytyväinen. Semmoinen uutinen tuli tuossa jokunen viikko sitten, että hieno, varsinkin alkupäästään hieno suomalainen yhtye nimeltä Pimeys pistää kimpsut ja kampsut pakettiin ja heittää sitten vielä, niin kuin tapana on, niin viimeiset keikat tuossa syksyllä. Sehän on hyvä tapa myös mainostaa sitten näitä keikkoja, että nyt viimeistä kertaa, mutta tuskin nyt kukaan sen takia lopettaa, että saa vähän enemmän viimeisille keikoilleen yleisöä. Paitsi kyllähän Disco Ensemble esimerkiksi taisi, soittiko ne 8 iltaa vai kuinka monta iltaa ne soitti tuolla Tavastialla putkeen loppuun myytynä, että kyllä se varmaan lisäsi sitä kysyntää. Mutta Pimeys on hieno bändi ja jätti jälkeensä ainakin loistavan, voisiko sanoa klassikko, tuon debyyttialbumi, mutta hieno on tämä kakkosalbumikin. Ja kuunnellaan sieltä Nuoruuden kaupunki-niminen kappale tähän.

siinä alkoi vähän kuulumaan tuo basistin mieltymys näihin tämmöisiin funkahtaviin juttuihin, ja sitten jossain vaiheessahan sieltä hänelle ilmestyi tämmöinen Spencer-jakkukin tähän pukeutumiseen, ja samassa itseäni alkoi hieman vähemmän kiinnostamaan pimeyden musiikki, vaikka eihän tällaisessa AOR:ssä hyvin tehtynä mitään vikaa ole, mutta se voi mennä kuitenkin vähän yli. Oliko tässä jotakin ajatusta tuosta? Ei siinä varmaan ollut muuta kuin, että mennään eteenpäin. The Sound on tällainen post-punk-yhtye sieltä 80-luvun alun briteistä, jota ei pidä sekoittaa The Sounds-nimiseen ruotsalaiseen yhtyeeseen, joka Suomessa on vieraillut vuosien saatossa paljon ja on ollut erittäin suosittua Suomessa. Hyvä bändi sekin. Mutta tämä seuraava on siis The Sound, ja biisin nimi on Winning.

The Sound ja Winning. True Detective on, oli hieno ja on hieno TV-sarja, erityisesti ensimmäinen kausi. En tiedä, onko se itselläni ihan all time ykkösiä, ei varmasti, ehkä jälkiä jättämättä ja Better Call Saul ja jotain sellaista on kärjessä. Mutta kyllä tämä on aika korkealla kanssa ja soitetaan sieltä se ehkä hienoin ja samalla tunnetuinkin biisi.

0: siinä varmasti parhaiten tunnettu TV-sarjasta True Detective. Ei saa lausua taas näitä nimiä, mutta bändin nimi on The Handsome Family ja Far From Any Road. Ostin nyt Turun reissulta tämän, Kirpputorilta tämän sarjan, mikä tämä nyt on, soundtrackin, ja tässä on kyllä todella paljon hyvää, vähän tällaista samantyylistä musiikkia, Leonard Cohen ja Nick Cave, niitä biisejä, mitä siinä sarjassa soi, kovaa kamaa. Kyllähän tuo vaikuttaa, tuossa taisin puhua viime kerralla suorassa lähetyksessä, niin tästä näistä sarjoista, mitä Areenasta on katsonut, norjalaista true crimea ja sitten se, oliko se nyt Särkynyt mieliniminen, tällainen mielenterveyttä käsittelevä, erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä TV-sarja, niin se paljon tekee, kun on rahaa käytettävissä näihin biiseihin, mitä siellä soi. Tosi usein tulee semmoinen fiilis, että ja tarkistaakin jollain Shashamilla, että mitäs kamaa tämä on, että kuulostaapa hyvältä. Suomalaisissa tuotannoissa ei kyllä kauheasti vastaavia ole. Aikuiset sarjahan kehuttiin, että siinä on hyvät musiikit, mutta en tiedä, oliko ne nyt niin omaan makuun sitten niin erinomaisia biisejä, mutta nehän on makukysymyksiä nämä. Sellainen tuli tähän väliin mieleen, että pitäisiköhän aina pitää tällainen oikaisutyyppinen, mikä on aina sanomalehdissä, niin osio, kun tuossa kuuntelin sen 2 viikkoa takaisin lähetyksen, niin kuuntelin siellä, että kyllähän sieltä tuli taas puhuttua kaiken näköistä. Väitin, että The Charlatans tarkoittaa tuota ryöväreitä, mutta ei, huijareitahan se tarkoittaa, vähän sinne päin. Toinen oli sitten, kun soitin tuota Kurun Jazzmatassia, niin puhuin siinä sitten tuota tästä Kurusta, että hänellä oli myös sitten tämmöinen räppiduo, ja sehän oli nimeltään Gangstars, eikä Black Stars. Black Star on taas sitten Mos Defin ja Talib Kweli'n loistava myöskin räppiduo. Siinä ne oikaisut tällä erää. Mutta tällaista tämä on. Mennään vähän rabatessa roiskuu tyylillä. Tuo semmoinen levyyhtiö kuin Scarlet Bones Records Yhdysvalloista, varmasti jostain New Yorkista saattaa olla, niin on tehnyt paljon kamaa tässä viime vuosina, joka on itseäni miellyttänyt. Tällaista aika tumman puhuvaa tavaraa. Siellä on muun muassa semmoinen artisti kuin Hilary Woods, joka on tehnyt pari tosi hienoa albumia. Ja sitten klassinen kauhuelokuva säveltäjä John Carpenter muun muassa on heidän tallissaan nykyään. Ja todella paljon kaikkea mielenkiintoista juttua bändiä. Yksi tällaisista mielenkiintoisista jutuista artisteista on Amen Dunes ja hänen albuminsa Freedom. Ja kuunnellaan sieltä sellainen biisi kuin
1: This is done. It's over.
0: Semmoinen biisi kuin Blue Rose.

Amen Dunes ja Blue Rose. Ja Scarlet Bones Records on tosiaan tuo levyyhtiö, joka kannattaa pitää tutkaimessa. Tuossa, oliko se nyt eilen vai... Eilen käytiin vähän liikenteessä kirpputorimeininkejä, niin löytyi sieltä Otto Donnerin viimeiseksi jäänyt albumi Otto, tai Verde Otto. Ja tosiaan tämä oli todella lähellä siinä, kun niitä aikoja, kun Otto Donner sitten kuoli. Otto Donnerin merkityksestä suomalaiseen musiikkiin voisi tietysti puhua. Ja on puhuttukin todella paljon jos hän ja Atte Blum eivät olisi perustaneet Love Recordsia, niin olisi kyllä aika mielenkiintoista nähdä, tai ei sitä haluaisi nähdä, että miltä suomalainen musiikki vaikuttaisi, tai olisi, minkälaisia polkuja se olisi kulkenut. Todennäköisesti oltaisiin oltu todella pitkään vielä kiinni jossakin tällaisissa traditioissa, mitä sitten nämä herrat onnistuivat rikkomaan. Meillä ei paljon ollut rajoja, mitä he julkaisivat, ja meininki oli kyllä hienoa. Hienoa, mutta niin on meininki hienoa tässä Oton viimeiseksi jääneellä albumillakin vuodelta 2016. Verde on albumin nimi, ja kuunnellaan sieltä sellainen biisi kuin Kruunun möljä.

kun se nyt tuolta lähtee. Teeksi nytten. Soitellaan tuolta taas tuota oikeasta soittimesta, niin saadaan oikea biisi linjoille. Sieltä lähtee Otto.

käsi pystyyn teistä, joka uskoo tekevänsä 80-vuotiaana äsken kuullunlaista musiikkia. Otto Donner ja kappaleen nimi Kruunun möljä. Jollain tavalla itselleni tuli siitä tuosta biisistä mieleen jopa tämä.

Suicide ja Ghost Rider. Siinä oli yhtye, punk-yhtye, kertoo siitä, mitä tosiaan punk oli. Se oli paljon, paljon muutakin kuin sitä, mikä mielletään punkiksi, tällainen Sex Pistols-meininki. Suicidehän oli yhtye, joka ensimmäisillä keikoilla, tai oikeastaan koko olemassaolensa ajan, ei, oli täysin niin kuin, ei arvostettu lainkaan. Ja sai kaljapulloista keikoilla ja joutuivat keskeyttämään keikkoja, kun ihmiset heittelivät pulloilla heidät sieltä pois. Mutta aika montaa muutakin taidetta niin ei olla aikanaan osattu ymmärtää ja arvostaa, mutta myöhemmin sitten tajuttu, mistä oli kysymys. Niin kuin ohjelman, niin, kuuntele tosiaan Radio Hearia, hieno homma, kuuntele kaikkia muitakin Radio Hearin ohjelmia. Radio Hearilta tulee vain ja ainoastaan hyvää ohjelmaa, hyvää musiikkia. Ja tämän ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja ohjelman luonteeseen kuuluu se, että saatetaan hyppiä myös tunnelmista toiseen ja sen takia nyt hypätään sitten tunnelmasta toiseen.

0: Something special happened today.
1: Next line.

Siinä Jungle Brothersia remiksattuna. Tuollaista jungle-meininkiä. Itsellä on muuten vähän aina hakusessaan se, että mikä on drum and bass ja mikä on junglea. En ole niin paljon perehtynyt niin kuin siihen jutskaan. Ennen Jungle Brothersia, tämä oli siis tarkkaan ottaen, biisin nimi oli We Got It Going On ja Urban Takeover Mix. Maxi singleltä Jungle Brothers VIP. Ja sitä ennen kuultiin Aloe Blankia albumilta Good Things I Need a Dollar. Oikeastaan voisi, kun päästiin tässä vauhtiin, niin kuunnella lisää nyt sitä sitten. Te asiantuntijat voitte sitten miettiä sitä, että onko tämäkin nyt sitten, onko tämä nyt sitten junglea vai onko tämä drum and bass. Ja tämä taitaa olla muuten junglea.

Siinä hieno muutaman vuoden takainen Daniel Lanosin projekti nimeltä Black Dub. Ja biisin nimi Love Leaves, tuommoista hienoa dappimeininkiä, mutta melodista kitarointia muun muassa siinä ja muuta. Ennen sitä soi Breakbeat Era ja Ultra Obscene, tuollaista XLS tai XL Recordsille tehtyä 90-luvun junglea se oli, päätetään niin. Ulkona sataa ja on satanut jo hetken aikaa ja meininki on vähän niin kuin syksyllä valitettavasti, mutta kyllä se tosta muuttuu vielä. Mä lupaan sen, mutta kuunnellaan siitä huolimatta Kasevan syksy.

Ja tottahan toki siihen kasevan syksyn perään piti humoristisesti soittaa sadetta. Sadetta. Sitä riittää nyt. Toisaalta hyvä, että luonto vähän siitä, tai siis luonto tykkää kyllä. Mutta toivotaan, että ihmisille tulisi parempia lomakelejä vielä. Niin se alkaa kohta vaan 1,5 tuntia taas olleen takana. 20:29 on kello, kuuntelet Radio Hearia. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Jälleen sitten viikon päästä sunnuntaina tämä ohjelma on uudelleen kuultavissa nauhoitettuna versiona. Nythän tämä kuulostaa tyhmältä taas sitten sen seuraavan sunnuntain kannalta. Haha. Mutta joka tapauksessa aina livenä ja sitten seuraavana sunnuntaina uusintana ja niin poispäin mennään. Ainakin nyt näin toistaiseksi. Tiedän, että jotkut eivät arvosta Seoksian The Banshee'sin tätä tällaista albumia kuin Stroke the Looking Glass, joka on siis coveri levy, mutta minä olen tykännyt tästä aina tästä levystä.

siinä kouvolalaislähtöinen Coast World. Spin oli heidän debyyttialbuminsa Bent Towards the Sun. Aivan käsittämättömän hieno bändi ja levy ja niin poispäin. Sitä ennen kuultiin sitten tuota Sioux and the Banshee'sia ja The Basinger oli tietenkin Iggy Poppi alkuperäisesti esittäjänä siinä. Se on kuulkaa niin, että aika alkaa olemaan tälle showlle taputeltu ja aika kiittää kaikkia, jotka olette mahdollisesti jaksaneet kuunnella ohjelmaa tällä kertaa ja tosiaan sitten taas 2 viikon päästä tulee tuota livenä ja viikon päästä tulee tämä sama sitten uusintana samaan aikaan, jos jotain meni ohi. Minullahan on yleensä ollut tapana aina tietenkin vähän ylittää aikaa yhden biisin verran olkoon se tänään sitten tuo viimeinen hidas, niin sellainen biisi kuin Nuoret metsänvartijat ja biisin nimi oli muistaakseni, se oli Anssi Kukkonen. Hyvää illanjatkoa ja alkavaa viikkoa. Moi moi!

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla henkilökuvassa Tommi Tähtivirta. Ura alkoi erään verkkosivun mukaan DJ-keikkoja tekemällä. Missä vaiheessa idea oman musiikin tekemisestä kypsyi?
2: Joo, pitää paikkaansa. Eli DJ-keikat aloitin vuonna 1986 ollessani 16-vuotias. Ja itse asiassa toi oman musiikin tekeminen sai alkunsa armeijassa Paralannummen panssariprikaatissa joskus vuonna 1989-90. Ruvettiin tupakaverin kanssa tekemään omia biisejä ja perustettiin pieni bändi, koska tajuttiin, että me saadaan ylimääräisiä harjoitteluja iltavapaita sen avulla, että meillä on tämmöinen elämää suurempi idea oman orkesterin pyörittämisestä, mutta ei se sitten, ei sekään mennyt aivan kuin Strömsössä, että sieltä tuli aika monta iltavapaa-lappua, tuli sitten bumerangina komppanian päälliköltä takaisin. Silloin alkoi omat biisit syntymään.
1: Mikä oli ensimmäinen instrumentti, jonka soittoa opettelit?
2: Ihka ensimmäinen instrumentti oli viulu, joka tunnetusti ja tarinoiden mukaan on erittäin hankala soitin. Äiti osti sen mulle joskus, mä olin muistaakseen 3. luokalla. Ja mä kävin paikallisessa koulussa sitten viulutunneilla, mutta mun mielestä joko siinä viulussa oli jotain vikaa tai opetus oli pielessä, koska se ei soinut niin kuin mä olisin halunnut, niin mä lopetin sitten sen viulun soiton ja seuraavaksi opettelin soittamaan kitaraa ja kosketin soittimia.
1: Ei tullut Tommista viulistia, mutta laulaja tuli. Pettyykö
2: joo,
1: äiti?
2: Ei tullut viulistia, ei.
1: Pettyykö äiti?
2: Ei. Äiti ei pettynyt suinkaan. Äiti oli, mä luulen, että äiti saattoi olla jopa tyytyväinen siihen, kun se viulun vinguttelu loppui.
1: Milloin aloitit laulamisen?
2: Laulamisen mä aloitin samoihin aikoihin silloin 89-90-luvun taitteessa, kun ruvettiin niitä omia biisejä tekemään. Mulle on jotenkin niin kuin kappaleiden tekeminen on helppoa silloin, kun itsekin siinä niin kuin hoilottaa mukana. Ja se oli semmoista hyvin satunnaista laulamista, mutta sitten 94, kun mä muutin töitten perässä Hyvinkäälle, mut palkattiin sinne erääseen ohjelmatoimistoon niin kuin DJ:ksi, mutta sitten kuvioihin tuli mukaan toi karaoke-keikat ja niiden juontaminen, niin mä totesin, että no ehkä se on niin kuin hyvä, että karaokejuontaja itsekin koittaa jotain biisejä siinä lauleskella, ja sitten se oli niinku tavallaan semmoinen ensimmäinen sykäys siihen, että siitä 94-vuodesta lähtien mä oon niinku oikein aktiivisesti niinku laulanut, että joskus 90-luvun alussa silloin armeijan jälkeen niin kuuluin hetken aikaa myös Turengin mieslaulajat nimiseen kuoroon, mutta tosiaan sitten silloin, kun Hyvinkäälle muutti 94, niin sekin sitten jäi. Ja silloin 94 se laulaminen niin kun alkoi oikein niin kun todenteolla.
1: Sulla on monipuolinen tausta myös musiikin taustavoimana, kuten sovittajana, miksaajana, äänittäjänä, tuottajana ja taustalaulajana. Mikä vaikutti siihen, että sä ryhdyit tarjoamaan vähän niin kuin jokaiselle jotakin?
2: No kyllä suurin vaikuttaja tähän kaikkeen on ollut semmoinen legendaarinen herrasmies kuin Teuvo Nummela tuota Tatsian musiikista, joka joskus 97-98 ehdotti, että ruvettaisiin hänen kanssa tekemään yhteistyötä. Saattaa olla niin kuin aikaisemminkin välttämättä noita vuosilukuja en oikein muista, mutta Teukka kävi silloisella studiollani tuolla Helsingin Tullinpuomella, jonka omistin yhdessä tämmöiseen Börje Beat-nimisen henkilön kanssa. Siellä studiolla tehtiin muun muassa Maskara, tyttöbändin levyä, erittäin hyvä, ellei täydellinen, ja sitä kautta tosiaan Börjen kanssa sitten tutustuttiin, ja se studio siirtyi meille jossain vaiheessa, ja Nummelan Teukka kävi sitten siellä katsomassa, että täällä on pojilla pelit ja vehkeet, ja mä olin niin kuin enemmän kuin innostunut tuosta musiikin tekoprosessista, just niin kuin miksaamisesta ja äänittämisestä ja näistä jutuista, ja Teukka sitten ehdotti, että jos hän rupeisi niin kuin tavallaan tuuppaa mulle niitä duuneja, että pystyykö mä sitten hoitamaan taustalauluja ja kaikkea muut vastaavia. Ja siitä se niin kuin tavallaan sit sai alkunsa se, että ja on vaikuttanut siihen, että et oppinut paljon niin, niin sanotusti kantapään kautta, että mitään kouluja en näitä hommia varten ole koskaan käynyt, mutta tekemällä on oppinut, että todennut sen, että mitä monipuolisempia palveluita pystyy tarjoamaan asiakkaalle, niin sen parempi. Niin sieltä se on niin kuin, siinä ne suurimmat vaikutteet.
1: Satua vai totta -niminen pitkäsoitto julkaistiin alkuvuonna 2019. Kerro, miten tämä albumi syntyi?
2: Yksinkertaisesti albumi syntyi siten, että 2018 sen loppuvuonna niin mulle tarjottiin tai mulle soitettiin, että tässä on biisin tekijät Jame Roukala ja Anna Koivisto tehneet biisin Olkoon niin, jolle he etsivät sitten demolaulajaa, että pystyvät sitten tarjoamaan sitä artisteille ja kysyvät, että olisiko mulla niinku aikaa tehdä siihen demolaulut, ja mä sitten tein työtä käskettyä, ja päivä vai pari, kun se tuli soitto, että tämä biisi on niinku nyt täydellinen, että me haluttaisiin, että sä levyttäisit tämän, ja mä olin jo pidemmän aikaa funtsinut sitä, että olisi niinku kiva tavallaan omalla niinku labelillä julkaista musiikkia, joko omaa taikka sitten sit niin kuin myös vieraitten, ja totta kai se oman levyn tekeminen on ollut haaveena siis sieltä 90-luvun puolesta välistä asti kun niitä studiohommia on tullut tehtyä, mutta nyt sitten tavallaan niin kuin aika oli silleen niin kuin kypsä, että kun mä olin käynyt silloin 2018 toukokuussa lihavuusleikkauksessa ja paino oli tippunut sen loppuvuoteen ihan mukavasti, että rupesi niin kuin näyttää sillain ulkoinen habitus alkoi olemaan ihan ok, niin mä ajattelin, että, no, että jos mä en tätä nyt tee, niin mä en tee sitä koskaan. Ja sit mä julkaisin siitä sinkun siitä biisistä, ja sit yllättäen rupesi tulemaan sen kappaleen menestyksen myötä, rupesi tulemaan hirveästi yhteydenottoja eri biisien tekijöitä, että meillä on tässä kappaleita, että haluaisitko näitä kokeilla levyttää. Ja sit kun niitä biisejä rupesi olemaan tarpeeksi kasassa, niin mä ajattelin, että no, pukataan nyt tuosta sitten kokonainen levy ulos, ja siellä on nyt sitten semmoisia biisejä mukana, mitkä on tehty silloin vuonna 2018-2019, mutta sitten siellä on myös mun omaa tuotantoa ja tuotantoa sen Börje Beatin kanssa, mitkä on tehty jo sieltä vuoden tai 90-luvun puolesvälissä, niin nyt sitten ruuvattu niin sanottuun uuteen uskoon, että nekin on sitten saanut ton levyn myötä elämän, että tekoprosessi kaiken kaikkiaan oli yllättävän kivuton, jos voisi sanoa näin, että siinä on semmoisia biisejä tuossa levyllä, että osa on mulle tosi henkilökohtaisia ja sitten kaikki biisit ovat niin kuin erittäin tärkeitä, että ne ovat nyt sitten saaneet osaltaan mut tähän pisteeseen, missä mä tällä hetkellä olen.

0: Äsken kuulit Tommi Tähtivirralta kappaleen nimeltä Olkoon niin. Missä vaiheessa sä huomasit, että musiikki ei olekaan enää harrastus?
1: Ensimmäiset tuommoiset huomiot mä saan tuossa, olisiko ollut joskus 2005-2006, mä olin logistiikkapäällikkönä eräässä AV-laitteita maahan tuovassa firmassa, ja sitten mä mietin, että jotain pitäisi niin kuin kenties tehdä, että tämä varastohomma ei ole nyt välttämättä mua varten. Mä hain Pasilaan radiokouluun, ja mä pääsin sinne radiokouluun, mutta sitten samaan aikaan mulle tuli kysymys, että osaatko tehdä karaoke-levyjen tekstityksiä? Ja mä sanoin, että joo, että kyllähän mä niitä osaan tehdä. Ja niitä duuneja rupesi tulemaan niinku sen karaoke-tekstitysten saralta niin paljon, että mä totesin, että nyt mä en sinne radiotoimittajakouluun pysty meneen, vaan mä rupean tekemään näitä karaoke-juttuja tekstittämään. Ja sitten sen mukana tuli taas niinku hirveästi erilaisia musajuttuja, jolloin mä totesin, että okei, nyt mä saan niinku tästä musiikin tekemisestä tavalla tai toisella, siis musiikin tekemisestä leipäni. Ja kyllä se oli siellä 2005-2007 sillä välillä.
0: Saako musiikin tekemisestä myöskin leipään työ?
1: Joo, siis kyllähän siihen varmasti saa leipään työ, mutta sitten siinä vaiheessa, jos näin tapahtuu, niin sitten kannattaa oikeasti niinku miettiä jotain muuta tekemistä. Että mä joskus aikanaan, kun mä 86 vuonna aloitin noi DJ-hommat, niin siitä lähtien olen sanonut sen, että jos keikalle mennessä mua ei jännitä yhtään, niin sit mä tiedän sen, että mä oon tehnyt tätä duunia liikaa, että siitä on tullut itsestäänselvyys, ja mä lupasin silloin jo heti alussa, että sit jos näin tapahtuu, niin mä lopetan ne DJ-hommat, ja näin sitten vuonna 2011 siellä loppuvuonna, niin mä yhtäkkiä huomasin, kun mä olin keikalla eräässä ravintolassa, että mua ei jännitä yhtään. Mä tunsin, että mulla ei ole mitään annettavaa asiakkaille, eikä asiakkailla ole niin kuin siinä kohtaa mulle mitään uutta annettavaa, joten mä lopetin ne DJ-hommat. Mutta jokaiseen työhön varmasti jossain vaiheessa alkaa jollain tavalla leipääntymään, tai se alkaa stressaamaan tai jotain muut vastaavaa, mutta siinä vaiheessa sitten kannattaa miettiä, että pitäisikö vaihtaa alaa johonkin toiseen, tai pitää kenties taukoa tai keksiä jotain uutta juttua, mutta itse en ole tähän musiikin tekemiseen leipääntynyt, ja tässä on niin paljon erilaisia vivahteita, on erilaisia biisejä, erilaisia ihmisiä, kenen kanssa saa olla tekemisissä, erilaisia projekteja. Et niin kun tässä on vaihtelevuutta niin paljon, että mä luulen, että ei tähän missään vaiheessa niin kun leipäännykään, tai ainakin toivon näin.
0: Sulla on jo pitkä ura musiikin ja viihteen parissa takana, mutta koska aina pitää kokea lisää, niin mitä on vielä kokematta?
1: Semmoinen ihan mieletön kansansukseen. Ja keikkailu esittäen omia biisejä suurelle yleisölle, se on vielä kokematta. Omien kappaleiden esittäminen kenties jossain televisiossa, Yleisradion soittolistalle pääseminen, valtakunnalliselle radiokanaville soittolistoille pääseminen. Kaikki tämmöiset on kokematta, mutta siis mä olen erittäin tyytyväinen tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Kultalevyä en ole saanut, enkä mitään muutakaan jalometallilevyä seinälle. Ja tosi kova maailmanluokan hitti, niin en mä tiedä, aika moni vissiin odottaa jotain tai toivoo sellaista itseltään, mutta en mä tiedä. Onhan tässä on tosi paljon vielä kokematta.
0: Onko jotain sellaista, mitä sä et voisi tehdä, vaikka sitten luvattaisiin lottovoitto tai ilmainen asunto aurinkorannikolla?
1: Joo, siis näitähän on paljon tällaisia. Mä en koskaan tappaisi ketään, enkä, tämä kuulostaa varmaan naurettavalta, mutta siis niin kun en esimerkiksi esiintyisi itse alaston kuvissa tai mitään muuta vastaavaa, mutta sitten yksi mikä on niin kun varmaan, siis mulla ainakin itsestäänselvyys on se, että keikoille mä en koskaan suostu menemään minkään tämmöisen niin kuin päihdyttävän aineen alaisena. En tekisi sitä, vaikka siitä luvattaisiin lottovoitto tai tosiaan niin kuin asuminen aurinkorannikolla, koska sit niin kun siinä pilaa niin monen tai muidenkin ihmisten fiiliksen kuin pelkästään itsensä, mut kyllä tämmöiset niin kaikki väkivaltajutut ja kaikki, niin semmoista mä en suostuisi tekemään niin en mistään hinnasta.

0: Toisena kappaleena tässä ohjelmassa kuultiin Tommi Tähtivirran kappale nimeltä Ajatuksissain. Sä kerrot netissä avoimesti kiusaamiseen liittyviä asioita ja sen vaikutuksia. Koetko, että se olisi vaikuttanut esimerkiksi musiikillisiin seikkoihin?
1: Joo, ehdottomasti siis on vaikuttanut siis biisien, itse kirjoittamien biisien teksteihin ja myös osittain siihen, että se ensimmäinen levy on tullut vasta silloin siellä 2018, vaikka siis kun ajattelee, että mähän olen niin kuin iän kannalta, mä olen niin kuin ensilevyttäjäksi, sanottaisiko ehtoa puolella, no ei, mutta siis niin kuin se, että kun musa on kuitenkin tehnyt niin kuin noin monta vuotta ja sitten yhtäkkiä vasta niin kuin 48-49-vuotiaana tuuppaa ensimmäisen levyn liikenteeseen, niin herää kysymys siitä, että miksi, mutta kyllähän siinä on niin kuin syynä on se, että kun on ollut kiusattu niin ylipainon takia kuin monesta muustakin asiasta, niin sitä on tavallaan niin kuin venyttänyt, kun ei ole uskaltanut jollain tavalla astua yleisön eteen, mutta sitten sai painoa tippuun ja alkoi niin kuin luottaa itseensä ja tavallaan niin kuin huomasi sen, että kiusaajia vastaan pystyy jollain tavalla taistelemaan. Kyllä se on sillä tavalla, niin kuin aika monellakin tavalla niin kuin vaikuttanut näihin musiikillisiin seikkoihin.

0: Neljäntenä kappaleena Tommi Tähtivirralta kuultiin Pingviini.
1: Oma levyyhtiö, jonka nimi on Duo Records. Duo Records perustettiin vuonna 1994. Palveluita on hiottu vähitellen. Missä vaiheessa yritys kaivettiin pöytälaatikosta, jonne se päätyi vuonna 2012?
2: Itse asiassa Duo Records ei ole aloittanut toimintaa vuonna 1994, vaan 1994 pistin pystyyn toiminimen, jonka nimeksi tuli ohjelmatoimisto Dreamland. Ja sillä mä hoitelin tosiaan noita karaokekeikkoja ja jotain keikkamyyntiä ja DJ-juttuja, mutta sen mä laitoin sitten pöytälaatikkoon vuonna 2000, mutta sitten 2007 mä perustin osakeyhtiönä Duo Recordsin ja hoitelin paljon noita. Duo Records Oy-toiminta oli silloin lähinnä just niin kuin noita mun omia DJ-keikkojen ja karaoke-keikkojen pyörittämiseen, mutta sitten siis kun mä lopetin ne DJ-keikat silloin vuonna 2011 uuden vuoden aatonaattona, niin mä totesin, että nyt niin kuin mä haluan mennä keskittyä niin kuin perhe-elämään ja mennä niin kuin muualle ulkopuoliselle tavallaan töihin ja laitoin sen sitten sen osakeyhtiön pöytälaatikkofirmaksi, mutta nyt sitten 2018 tämä oma levy ilmestyi, tai ensimmäinen sinkku ilmestyi, niin sitten mä niin kun ajattelin, että no, hitsiläinen, että mulla on aina ollut niin kun hinkuna tavallaan perustaa levyyhtiö ja alkaa julkaisemaan musiikkia, että nyt on niin kun tavallaan nyt on sen aika, ja sitten mä kaivoin Duo Recordsin sieltä pöytälaatikosta uudestaan esille, että silloin 2018 loppuvuodesta sitten otin yrityksen uudelleen käyttöön.
1: Silloin 2018 alkoi myöskin äänitteiden julkaisutoiminta. Vuonna 2019 maailmalle lähti vähintään yksi äänite viikossa, joskus useampikin. Mistä alkuvaiheen artistikattaus löytyi?
2: Joo, vuosi 2018 oli kyllä aika haipakkaa, tai 2019 oli aika haipakkaa noiden julkaisuiden kanssa, ja aika pitkälti artistikattaus löytyi siten, että totta kai joukossa on siis paljon henkilöitä, jotka on tehnyt mulle biisejä, ja jotka sitten osittain myös niin kuin itse ovat halunneet niin kuin toimia biisien esittäjinä, ja sitten ovat sitä kautta kysyneet, että voisiko mä tavallaan NS niin sanotusti sainata heidät niin kuin levyyhtiön labelille. Ja sitten olen tosiaan niin kuin jeesannut heitä sit niin kuin musan julkaisujutussa. Osa on sitten taas tuli sitten, niin kuin, että joku oli kertonut jollekin, että tässä on tämmöinen pieni mutta pippurinen levyyhtiö, että kysyy, että halusko tehdä yhteistyötä. Osa on tullut sitten ihan sähköpostilla, kun jossain on ilmoittanut, että jos on demoja, niin lähettäkää tänne päin, ja sitten ovat ottaneet sitä kautta yhteyttä. Että sanotaanko, että tuo kirjo, että miten artistit ovat tulleet, niin se on niin kuin aika laaja, ja sen takia sieltä löytyy myös niin kuin vuoden 2019 julkaisusta löytyy niin kuin paljon erilaista materiaalia, että nyt sitten julkaisutahti on pikkasen niin kuin hiljentynyt, mutta vastaavasti sitten, niin kuin, koska bisnestähän tässä on pakko yrittää niin kuin jollain tavalla pyörittää, ja hyväntekeväisyytenä ei kaikkea asioita voi tehdä vaikka kuinka haluaisi, niin on joutunut vähän sitten niin kuin kattoon sitä, että mihinkä niin kuin omaa energiaansa ja työaikaansa kuinkakin paljon laittaa ja kuinka paljon niin kuin biisejä hiotaan sun muut vastaavaa, niin julkaisutahti on ehkä hiljentynyt tai vähentynyt, mutta vastaavasti sit laatu on parantunut melkoisesti. Ehkä väärin sanoa, koska laadukkaita ne oli ne alkuvaiheen äänitteetkin, mutta se on niin kuin tullut ehkä jollain tavalla niin kuin tasaisemmaksi, että löytänyt semmoiseen oman linjan, mitä niihin äänitteisiin, julkaistaviin äänitteisiin haluaa.
1: Toiminnasta on kadonnut särmä ja siitä on tullut hiotumpaa.
2: Joo, tai siis ei särmä ei ole kadonnut. Siis toiminnasta on niin kuin ehkä jollain tavalla niin kuin kadonnut semmoinen hötkyyly sinne sun tänne, että ruvettu vähän keskittyä enemmän siihen, niin kuin, että mitä tehdään ja vähän niin kuin miettii enemmän kaikkea markkinointijuttuja ja tällaisia. Ruvettu tekemään vähän niin kuin nykypäivänä, kun tuolla digiajassa ollaan, niin kaikki puhuu aina sitä, että pitäisi tähän niin kuin semmoinen niin kuin vuoden tavallaan aikajana, että miettiä hirveän tarkkaan se, että nyt jos julkaistaan sinkku, niin koska julkaistaan seuraava sinkku, jotta siihen väliin jää tarpeeksi aikaa markkinoida sitä. Biisi, jos se on hyvä, niin silloin tarpeeksi niin kuin aikaa pyöriä tuolla listoilla, ja että seuraava julkaisu ei vahingossakaan niin kuin tavallaan syö soittoaikaa siitä edelliseltä sinkulta, niin näihin asioihin on ruvettu niin kuin kiinnittää enemmän huomioon.
1: Mikäli musiikin tekijä haluaisi julkaista äänitteensä Duo Recordsin kautta, kuinka hommaan pääsee mukaan?
2: Kaikkein siis yksinkertaisinta on se, että ottaa rohkeasti yhteyttä sähköpostitse info@duorecords.fi ja kertoo itsestään ja laittaa niin kuin ääninäytteitä joko biisin tekijänä, siis laittaa demoja tuleen, taikka sitten jos haluaa niin kuin tiedustella, että onko kiinnostusta niin kuin biiseen julkaisulle, niin sit niin kuin laittaa tarinaa siitä, niin kuin, että kertoo, että mitkä on odotuksia ja toiveita, ja tosiaan niin kuin pelkällä sähköpostilla en valitettavasti tee mitään, vaan pitäisi kuulla myös se, että minkälainen laulaja tai musiikin tekijä siellä toisessa päässä on, että kyllä noita sähköposteja aina tulee, ja kyllä mä niitä lueskelin, ja sitä kautta on muutama niin kuin erittäin hyvä kontakti tullutkin, että mistä tässä nyt sitten tämän vuoden puolellakin tullaan vielä kuulemaan, että vielä ei paljasteta sen enempää, mutta kaikkein helpoiten on se, että sähköpostilla laittaa viestiä.
1: Mitä sä odotat artistilta, joka haluaa julkaista musiikkia Duo Recordsin kautta?
2: Avoimuutta, sitä, että on oma itsensä, rehellisyyttä, halua panostaa siihen omaan niin kuin uraan ja oppimiseen, ja että on valmis ottamaan niin kuin tavallaan ideoita vastaan. Ei, siis silloin kun esimerkiksi ollaan studiossa, jos mä oon laulattamassa artistia, niin mä saatan niin kuin vaikuttaa todella niin kuin tiukalta, ja otetaan moneen otteeseen tarvittaessa lauluottoja uudestaan, mutta mä en halua siinä mitään pahaa mieltä kenellekään, vaan siis niin kuin henkilön pitää olla semmoinen, että se pystyy ottamaan myös vastaan palautetta, ja sitten se, että henkilön pitää ymmärtää tavallaan se, että sit siinä vaiheessa, kun se äänite on tehty, niin siinä vaiheessa vasta hänen oma työnsäkin alkaa. Mä en pysty lupaamaan sitä, että vaikka mun mielestä joku biisi olisi ihan siis tajunnan räjäyttävä, niin mä en voi luvata sitä, että se pääsee Spotifyn soittolistojen kärkeen tai se pääsee tiedät sä, soimaan tuonne radiokanaville. Sitä ei pysty lupaan kukaan, vaan se vaatii sitä aktiivisuutta myös siltä artistilta itseltään, että ymmärtää sen, että hänen työnsä alkaa tosiaan vasta siinä vaiheessa, kun se levy on niin kuin tavallaan julkaistu, ja sitten se, että hän on valmis siihen omaa aikaansa voimavarojaan laittamaan, että minä en pysty sitä kuuta taivaalta lupaamaan, enkä tuomaan sitä kultalevyä sinne seinälle, että pystyn auttamaan markkinoinnissa ja pystyn jonkun verran auttamaan tosiaan näissä kontaktien avulla näissä radiosoittojutuissa, mutta valmiiseen pöytään tulemista, niin sitä ei pysty lupaamaan. Odotan sitä, että artisti on niin kuin valmis itsekin tekemään hommansa eteen duunia.
1: Puhutaan radion näkökulmasta, niin mua hämmästyttää moni bändi, jotka tekee niin, että ne julkaisee biisin, sitten ne linkittää sen biisin kertaalleen tai kahteen kertaan omaan Facebook-syötteeseensä, ja sen näkee sieltä, sitten se on siinä. Kuvitellaan, että tämä kerta tai kaksi omassa Facebook-virrassa riittää.
2: Joo, ei. Että niinku, kyllä se vaatii tosi paljon, se vaatii niinku, se jälkimarkkinointi on äärettömän tärkeä niinku, sen jälkeen, kun se biisi on julki, ja sitten se, että mä oon sunkin kanssa tästä joskus jutellut, mutta mun mielestä ehdottoman tärkeää on se, että kun tehdään promootio radioon, on se sitten mitä kautta tahansa, sinne sen biisin ja sen muun materiaalin, kansimateriaalin, tekijätietojen sun muiden lisäksi, niin tehtäisiin sellainen saatekirja, missä voitaisiin kertoa vaikka siitä bändistä jotain tai artistista jotain, vähän siitä biisistä jotain, miten, mikä on vaikuttanut sen biisin syntyyn ja yhteystiedot, koska tämä kaikki tämmöinen jopa yksinkertaisena tehty saatekirja, niin se helpottaa radiotoimittajan työtä ihan käsittämättömän määrän ja sekin on sitä duunia ja markkinointia, mitä mä en pysty tekemään, ellei mä saa siltä artistilta tai bändiltä mitään tietoa siitä biisistä tai, biisistä tai siitä bändistä muutenkaan. Et mulla

0: on kaikille artisteille ilmainen vinkki.
1: Kerro.
0: Kun te lähestytte mediaa, levyyhtiöä, radioa, lehdistöä, aivan sama mikä se taho on, ajatelkaa itsenne ja se artisti minänne työhakemuksena.
1: Toi on muuten erittäin hyvä.
0: Ajatelkaa, että se media, radio, mikä tahansa on työnantaja, joka ei tiedä susta yhtään mitään siinä vaiheessa, kun sen pitäisi kuunnella se biisi. Purkakaa se, mitä te olette tehnyt, mitä te teette seuraavaksi, mitä te tarjoatte sille, joka saa sen teidän biisin.
1: Erittäin hyvä.

0: Äsken kuulit Tommi Tähtivirran Satua vai totta -albumin 7. raidan nimeltä Nukahdan ihosi alle. Musiikin kulutus on ollut käytännössä koko vuosituhannen ajan murroksessa. Ensin tuli nettilataukset, sitten suoratoistopalvelut. Koetko, että tämä on kadottamassa myös albumikokonaisuuden merkitystä?
1: Noin. Nythän heitit pikaisesti visaisen kysymyksen, mutta mä luulen, mulla on jotenkin semmoinen mututuntuma, että ei. Kun monesti siis, tai siis ainakin omasta mielestäni, siis kun tehdään albumi, niin siinä albumilla on joku semmoinen tavallaan punainen lanka. Jollain tavalla niin kuin ne biisit niin kuin kytkeytyvät, albumin kappaleet kytkeytyvät toinen toisiinsa. Ja sitten se, että jos sä pelkästään niin kuin sinkkuina julkaiset noita biisejä, ainakaan itse henkkohtaisesti en välttämättä niin kuin pelkkiä

0: sinkkuja julkaistaessa, niin mä en välttämättä löydä tai näe sitä punaista lankaa, mutta sitten kun se on niin kuin albumi kokonaisuutena, niin sitten se on niin kuin tavallaan helpompi hahmottaa sieltä. Et kyllä niin kuin, mä olen sen ensilevyni Satua vai totta jälkeen, en muista kuinka hirveän monta sinkkua on tullut julkaistua. Mulla itselläkin on siis se, että kyllä mä olen niistä kasaamassa albumin, koska mulla on omassa päässäni se, että ihmisen, joka kuuntelee sitä niitä tiettyjä biisejä, niin sen pitäisi kuulla ne tietyssä järjestyksessä, jotta se niinku tavallaan hahmottaisi sen, että mitä mä niinku ajan takaa. Jotenka vastaus yksinkertaisesti tähän sun kysymykseen, niin en koe, että tämä olisi kadottamassa albumikokonaisuuksien merkitystä.
1: Miltä näyttää Duo Records-levyyhtiön tulevaisuus?
0: No, tulevaisuus näyttää ihan siis valoisalta. Uusia projekteja on käynnissä, hyvin mielenkiintoisiakin projekteja. Totta kai siis tämä koronatilanne on vaikuttanut kaikkien siis toimintaan, koska rahavirrat kun ovat bändeiltä ja artisteilta kaikilta niin kuin loppuneet, niin se on vaikuttanut siihen, että ei ole niin kuin varaa hoitaa studiojuttuja sun muita vastaavia. Mutta sitten taas toisaalta se, että kun bändit ja artistit ei ole päässyt keikoille, niin he ovat ehkäpä alkaneet työstämään uusia sävellyksiä ja sanotuksia. Että mä uskon, että musiikin julkaisutoiminta tulee tavallaan saamaan uutta tuulta purjeisiin tässä tämän vuoden aikana. Ja kuten sanottu, niin mielenkiintoisia hyviä projekteja on niin kuin itselläkin täällä käynnissä, että uskon siihen, että tulevaisuudessa palaa vihreä valo, sanottaisiko näin. Että tiukkaa on ja penniä pitää venyttää itse kullakin, mutta uskon, että täältä noustaan vielä.
1: Koronavirus, vaikka se vei keikat, niin tämähän ei tarkoita sitä, että artisti ei voisi tehdä mitään. Artisti
0: Nimenomaan juurikin näin.
1: voi luoda uusia biisejä, voi promota olemassa olevia biisejä, voi pitää itsestään meteliä Instagramissa ja
0: Kyllä, juurikin
1: Facebookissa
0: näin. Juurikin näin.
1: ja joka
0: Ja
1: puolella. Eli
0: tosi hyvä juttu, että noin niinku striimauskeikat tuli tuohon kuvioihin mukaan, koska se nyt kuitenkin niinku, se, että sä teet tuommoisen striimattavan keikan nettiin tai mikä tahansa nyt sitten teetkään sen, niin se ylläpitää sitä artistin näkyvyyttä ja tunnettavuutta tuolla ihmisten keskuudessa. Ja se, että tämä on siinä mielessä ihan hyvä tämmöinen tavallaan tauko. Siis todella paha tilanne niin kuin taloudellisesti, mutta se, että ja ihmissuhteiden näiden kannalta, mutta ehkä tämä tavallaan, niin kuin, jos jotain positiivista tässä pitää etsiä, niin on se, että jos vaikka tämä lisäisi jollain tavalla just sitä niin kuin luovuutta. Et kun sä et pysty missään käymään muuta kuin korkeintaan itse lenkillä jossain tuo mettikössä tai jotain, niin ehkä tämä saa aikaiseksi uusia upeita sävellyksiä ja sanotuksia ja kaikkea tällaista.
1: Kyllähän sä tälläkin hetkellä pystyt tekemään esimerkiksi kollegoiden kanssa yhteistyötä, vaikka te ette välttämättä ole samassa tilassa.
0: Juurikin näin. Tekniikka on kehittynyt niin paljon, että voidaan tehdä vaikka live-nauhoitukset. Minä täällä Turengissa ja kaveri jossain ihan muualla, niin ei ole mitään ongelmia. Kyllä tekniikka tässä tilanteessa auttaa kummasti.
1: Ankeeta olisi, jos elettäisiin vaikka 20-30 vuotta ajassa taaksepäin.
0: Kyllä, juurikin näin.
1: Millainen on artistin ja levyyhtiön suhde parhaimmillaan?
0: Avoin, vastavuoroinen ja semmoinen, että siinä tulee niin kuin kummallekin tulee tavallaan semmoinen fiilis niin kuin semmoisesta win-win tilanteesta. Että kumpikin pystyy niin kuin auttaa kumpaakin. Ja tavallaan niin kuin artisti ja levyyhtiön suhde parhaimmillaan on, se on niin kuin, kun se on tavallaan niin kuin ammatillinen, mutta sitten se pitää olla myös jollain tavalla niin kuin semmoinen niin kuin kaverillinen, avoin, rehellinen ja vastavuoroinen. Näin mä niin kuin ehkä sen sanoisin. Semmoinen suhde, että kumpikin tuntee sen, että ton tyypin kanssa on hyvä tehdä duunia ja kummakin puhaltaa yhteen hiileen ja niillä on yhteinen määränpää siinä.
1: Mikä on sitten se, jolla artisti tuhoaa yhteistyömahdollisuudet?
0: Valehtelu, törttöily, epärehellisyys, ylimielisyys. Siinä on ne, mitkä tulee niin kuin heti kertaheitosta mieleen.
1: Mainitsen muutama musiikillinen esikuva.
0: No siis näin nyt välttämättä, tai siis ei liity suoranaisesti, niin kuin, no joo, liittyy studiojuttuihinkin, mutta kyllähän siis niin kuin, mulla on pienestä pitäen mun suurin musiikillinen esikuva on ranskalainen Jean-Michel Jarre. Se on siis niin kuin ihan ehdoton ykkönen. Ja sitten herra nimeltä Vince Clarke, joka on vaikuttanut muun muassa Jasuussa, Assemblissa, Depeche Modessa, Erasuressa. Siinä on toinen semmoinen erittäin kova tekijä. Ja kyllähän näitä suomalaisia on sitten ihan hirveästi. No totta kai siis mainitsemani Teuvo Nummela on mulle opettanut tosi paljon. Björnisen Juha taas kitaristina. Hirveästi näitä on tosi paljon, mutta tässä nyt ehkä ne semmoiset, mitkä tulee ekaksi mieleen.
1: Kenen kanssa lähtisit ehdottomasti yhteiskeikalle?
0: Jotenkin mä haluaisin siis yhteiskeikalle kotimaisista Juha Tapion kanssa ja ulkolaisista Elton John tai Depeche Mode.
1: Kenelle sanoisit ei missään tapauksessa?
0: Nyt teet kyllä vaikea. Ei tule mieleen ketään.
1: Mainitse kolme artistia tai yhtyettä, jotka herättivät viimeksi vahvaa kiinnostusta.
0: Viime aikoina, niin kun, mikä on muuhun niin kun, kolahtanut tosi paljon, niin kuin varmaan aika moneen muuhunkin on, siis koko Behmin tuotanto. Ja itse kun noitakin on niin, kun, niin paljon tavallaan, mutta harvinaisen vaikeita kysymyksiä tulee näin loppua kohti. Behmi, sitten Vince Clarken DJ-projekti ja Jarren viimeisin levy.
1: Monipuolinen työmies ehti toivottavasti myös vaihtamaan vapaalle. Mitä pitää sisällään unelmien lauantai-ilta?
0: Unelmien lauantai-ilta pitää sisällään rauhallista yhdessäoloa perheen kanssa. Ja sitten näin talvisin. Tuli tuossa pönttöuunissa ja vielä jos olisi sauna, niin se niinku kruunaisi kaiken. Mutta siis yhdessäoloa perheen kanssa ja jotain pientä hyvää ruokaa siihen ja sauna, niin siinä olisi semmoinen unelmien lauantai-ilta. Ihan vaan olemista.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: Joo, terkkuja itse asiassa kaikille kuuntelijoille, totta kai myös toimittajille. Tärkeää hommaa teette sekä siellä radiossa että sitten kaikki, jotka musiikin parissa puuhaatte jollain tavalla. Pitäkää lippu korkealla, koronasta selvitään kyllä. Nauttikaa musiikista niin kotimaisesta kuin ulkomaisestakin, koska mä uskon vahvasti siihen, että kaikki biisit kumpuavat suuria tarinoita jostain ihmisten mielien syvyyksistä, joten jokainen musiikki on tärkeää. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja jatkakaa radion kuuntelua.
1: Tällä viikolla ohjelman päättää Tommi Tähtivirran kappale nimeltä Kulkurin kukka.

0: Tja, no niin, saatiinhan kuuluttajan Feikki Sheikki Bubin ääni kuuluviin vihdoin. Mikäs teillä on fiilis, rakkaimmat peduinit? On nimittäin illan huipennuksen aika. Tänne kohtaa lavalle astelee Regina. Mutta ennen sitä pieni uutinen. Huomiseksi on luvassa ohjelman lisäys. Itse Risto yhtyeestä saapuu viihdyttämään huomeniltana. Yes! Näin. Mutta siis, tämä seuraava yhtye oli ensimmäistä kertaa livenä ja toista kertaa koskaan täällä Jyrokissa tuolla yläkerrassa 2005. Ja minä luulen, että nyt on paras aika vuodesta, sillä nyt kannattaa jäädä yöksi näinä mustimpina iltoina kuuntelemaan, mitä tämä puutarhan kolmikko meille oikein tarjoilee. Hyvät naiset ja herrat, tämän illan akti, Regina!
1: Oikein hyvää iltaa kaikille. Anteeksi, viivytys. Nyt me ollaan täällä, nyt me päästään soittamaan.

Kiitos. Seuraava biisi on nimeltään Totuus minusta. Se on meidän uudella Puutarha-trilogia-albumilla. Se tulee ihan kohta. Se tulee nyt.

Kiitos. Jatketaan uudella biiseillä. Tämä on musta puutarha.

Κύριος.

이것은.

Kiitos paljon. Tulee lisää vähän vanhempaa biisiä tähän väliin. Tämä on paras aika vuodesta.

0: ッキーです。
1: Nyt me viedään teidät päivän tasa-ajalla.

Aquí dos.

absurd, kiitos. Ootte sitten aamuihmisiä. Tää aamubiisi.

Kiitos.

0: Kiitos. Neuvotellaan vähän. Vedetään ainakin yksi biisi. Ehkä me saadaan vetää vielä toinenkin biisi, mutta olisiko se viimeinen biisi?
1: Joo.

0: mahtavaa Regina, pistää vielä tassuja yhteen, Iisa, Mikko ja Mikko. Ainakin meitsi on ihan taateleina ja kiitän teitä tästä illasta. Huomenna jatkuu lauantaina, muistakaa ohjelman lisäys Risto. Aivan upea yleisö, aivan upeat artistit ja jatkuu huomenna. Pistää vielä kassua yhteen. Come on, come on! Jyro 2009! Yes! Huomenna jatkuu. Minä kiitän itseni ja järjestän... järjestön puolesta, eli Jyväskylän ylioppilassäätiön puolesta. Kiitos.
1: What's wrong tässä terve? Muista sinäkin kuunnella Hean radiota, koska siellä on parhaat biisit ja kaikki on kaikki on kaikki.
2: Alo presidente!
3: Patria libre!
2: Patria o muerte!
3: Venceremos!
2: Venceremos, compañero presidente!
4: Kaine haimaat!
3: Eli ei armoa eikä kotimaataan.
2: Ei Hans. Armoa.
4: Aba heute ist Jyrok ausverkauft!
3: Eli tänä iltana Jyrok on loppuun myyty. Pienet aplodit silleen.
2: Uskomatonta!
4: Und das ist noch nicht alles. Es gibt dort T-Shirts und alles mögliche. Fanartikel zu kaufen. Tut es gut, kauft viel. Und natürlich gibt es auch flüssiges Brot. Das versteht Bier und allerlei Getränke. Also einfach kaufen, trinken und morgen Kater. Gute Sache.
3: Eli faniartikkeleita saatavana tuolla pöydällä meistä katsottuna oikealla puolella muun muassa tällaisia hienoja Jyrok-teepaitoja, muukinlaisia Jyrok-teepaitoja ja muuta tavaraa. Muistakaa
2: samaten
3: käyttää myös...
2: Samaten nestemäistä leipää saatavana käteni osoittavasta suunnasta. Saatavana saatanaa.
3: Joten muistakaa käyttää ravintolan palveluita.
4: Ja dann gibt es auch etwas zu essen dort draußen. Dort könnt ihr auch etwas kaufen, kaufen, kaufen, kaufen.
3: Eli ostakaa.
2: Ostakaa, ostakaa, ostakaa. Ulkoa saa myös ruokaa, älkää unohtako sitä. Festivaalikansa tarvitsee myös ruokaa polttoainekseen.
4: Ja, aber wir haben schon lange geredet. Wir kommen zum Punkt. Ville Leinonen wird bald spielen. Und zwar finnischer Tango.
3: Eli seuraava artisti täällä Jyrokin jyylavalla tänään on Ville Leinonen. Voisiko lyhyesti kuvata suomalaista musiikkia? Toivottakaa tervetulleeksi Ville Leinonen.
2: Ville Leinonen! Ville Leinonen!
4: Rein in die Tüte!
5: Heippa. Valomies, saisiko vähän lavalle valoa, että näkisi lyriikkaa? Elikkä tuonne taakse, jos saa niin kuin jonkun hyvän kirkkaan meiningin. Niin. Joo, just näin. Tässä kivasti näkee teijätkin. Kiitos. Morjes. Heippa. Vau. Wow.

Oh, bebé. Okei. Tosi ero. Tässä tulee ihan uusi kappale. Tää on vielä työn alla tää kappale. Tää ei oo ihan valmis. Et, ootas hetki. Mutta on kumminkin semmonen niinku...

us be blind. Joo, suuntahan tässä alkaa kuivaa.

Okei, kiitti. No tosta puuttuu vielä kolmas säkeistö, että se on niinku sillain, niinku, että tosta se vasta lähtee niinku tulemaan se biisi. Mut kiitti teille, että jaksoitte kuunnella. Sitten olisi tämmönen vanha klassikko tähän. Onks muuten ollut hyvä jurokki? Meillä on paljon puhuttavaa vielä jäljellä. Mut mä soitan kumminkin silti tämmösen yhden herkan kappaleen tähän vielä.

Kiitti. Mulla olisi ihan uusi biisi, joka kertoo huomisaamusta.

Sen nimi on... Sukkula kulkee radallaan. Aamulla. Sekunti.

Rockissa just soittamassa yhtä keikkaa, niin mut mä soitan sulle ihan pikkasen aikaa. Eiku, miten on, miten sulla on päivä mennyt? Ai mitä sun syksy on? Mut itse mä, eiku mä tuun huomenna niinku tota niin, tässä on vielä jonkin verran niinku tätä iltaa jäljellä, niin tota suointi voi jopa eroa sun minun vaan. Jos mä kumminkin säädän jotain hoitosysteemiä siihen, niin tota, eikä se haittaa, jos meillä on tässä poikien kanssa vähän pientä bisnestä käydessä, niin tota, eiku mä vaan niinku olin sitä mieltä, että kovinko sun loppui, kun porras sopii, mutta kävi jos polkaan sun äkkiä, siis jum, spopia varma, jos kopin spopia varma, kopas papis. Okei, kiitti. Tääkä biisi ei ole ihan valmis, sanat vielä muotoutuu pikkuhiljaa, mutta mennään silti. Muistatko

Gitti. Okei, jotain vanhaa seuraavaksi. Pitää ottaa ihan tää pikkusisko. Tulee paljon pahempaa matskua pikkusisko. Mut sama pikkukisko, pikkukisko tässä on myös.

Ja, geht dir.

Pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs.

0: Kitti. Se oli Vuokko-Liisa Mirjam. Oho. Tänne tulee jyrkän näköistä porukkaa lavalle. Mitä nämä natsit oikein meinaa? Eiks mä saa soittaa enää? Mä olisin soittanut vielä yhden biisin. Yksi biisi vielä.
1: Nämä natsit meinaavat nyt, että jos kanssa saa päättää, mitä ne on. Tätä ei voi estää,
0: Okei, kiitos.
1: Ville Leinonen.

0: Yeah.
1: Vielen Dank, Multitalent, Ville Leinonen!
2: Ville Leinonen, paljon aplodeja.
3: Patria Libre.
2: Patria Muerte.
3: Vence Remos.
1: Kaine Haimaan!

Compassion on kappaleen nimi, mikä kuultiin tähän kärkeen. Jarmo Saari Solu oli biisin esittäjä Jarmo Saari Republic oli biisin esittäjä. Hänellä on myös sen niminen bändi kuin Jarmo Saari Solu. Compassion tosiaan, ja siinä sanat, lyriikat, Charles Chaplin. Ja tämähän on Diktaattori -elokuvasta tämä vaikuttava puhe. Joo, tervetuloa tosiaan. Jotakin outoa nyt tällaisena vapaa päivänä vetää tätä ohjelmaa, mutta samalla todella mahtavaa, rentouttavaa, koska yleensä vähän siihen viikon päätteeksi niin on pikkusen semmoinen väsynyt ja stressit vielä päällä. Tosin hyvin tämä ohjelman tekeminen toimii myös siihen viikonloppuun laskeutumiseen, mutta tässä on nyt vähän eri fiilis ja tämä on ihan hyvä fiilis nyt. Mitäs tänään sitten kuunnellaan? Kuunnellaan nyt kärkeen ainakin vähän uutta musiikkia, kotimaista uutta musiikkia, ja tänään tulee vielä sitten yksi ensisoittokin myöhemmin ohjelmassa, mutta tuolla sen törmäsin, televisiossahan on, en tiedä onko se antenniverkossa, kai se joka puolella näkyy tämä mahtava Ines-niminen TV-kanava, niin mikä on todella loistavaa sisältöä kaiken kaikkiaan, niin. Mutta siellä törmäsin tuommoiseen biisiin tuossa Männäviikolla, ja siellä haastateltiinkin tällaista kotimaista uutta yhtyettä kuin Kontio Polaris, jonka nimi tulee kuulma siitä, että kaverit oli lenkillä ja näkivät sitten vierekkäin. Nämä Kontio ja Polaris on näitä jäänmurtajia. Helsingin edustalla sitten näkivät ne, niin siitä keksivät bändille nimen sen takia kuulemma, kun joku oli pöllinyt heidän bändinsä nimen, mikä heillä ensin oli. Sellaista sattuu aina välillä, että bändit joutuvat muuttamaan näitä nimiäänkin välillä, lisäämään niihin jotain tai muuta, kun löytyykin saman niminen, josta varmaan jotain oikeusjuttujakin joskus käyty. Mutta pitemmittä pölinöittä, tosiaan DJ Soita Parempaa Musaa, Radio HR, joka toinen perjantai livenä ja Mixcloudista sitten, koska vaan kun haluat tähän syventyä. Mutta kuunnellaan nyt seuraavaksi sitten Kontio Polaris -yhtyettä.

Kontio, Polaris. Helsingistähän nämä varmaan ovat, kun sieltä nimensäkin ovat bonganneet. Brother oli biisin nimi ja tosiaan ihan uutta nuorison tekemää musiikkia. Kuulostaa todella paljon 2000-luvun alun Suomi-indieltä. Oikeastaan musiikilta, jota ei ole sitten niin kuin, jota ei ole oikeastaan tehty niin kuin, no ei sitä kauheasti ole varmaan maailmassakaan tehty jossain toki, mutta Suomessa ainakaan, niin tosi vähissä ollut tämmöinen kama ja kuulostaa tosi virkistävältä ehkä niin kuin, ehkä siitä syystä, että ei ole itsekään vähän aikaan ton tyyppistä kamaa kuunnellut, että silloinhan oli 2000-luvun alkupuolella oli paljonkin, no joku Rupikki varmaan menee tähän ja Satellite Storiesit ja vastaavat, mitä noita nyt oli, olisiko Bright Boykin ehkä jonnekin tonne suuntaan ollut, huvittaa kun mietin sitä, että joskus Kokkolassa niinä vuosina 2000-luvun alkupuolella, niin siellä oli yökerho täynnä semmoista parikymppistä. Itse olin 30 ja tuntui ihan papoosilta jo olo siellä seassa, niin Bright Point keikalla tupa täynnä. Ja siis eihän nykyään niin kuin enää, en mä tiedä, eikä tommosilla niin kuin rockipoppikeikoilla niin kukaan käy. No ei toki nyt käy, on vuoteen käynytkään, mutta se on semmoista. Jänniä tommosia. Friends Films muun muassa sanoi, että niinä vuosina tienasivat ihan hyvin, kun oli niin paljon iTunes-myyntiä, mikä tuntuu nyt todella huvittavalta, kun on Spotifyt ja muut, mutta Friends Filmskin varmaan oli silloin tällainen nuorten miesten tämmöinen englanniksi laulava pop-yhtye Suomen maasta. Mitäs niin keikoista tuli mieleen, että tänään voisi kyllä periaatteessa maksaa 10 ja katsoa Maustetyttöjen keikalla.fi-sivustolta niin Maustetyttöjen livestriimi. Se tuntui tosiaankin hauskalta ajatukselta, kun siellä on kuulemma Kasperi Strömman, mikä se on, tämä blokkaaja ja tämmöinen joku muotityyppi ja sisustustyyppi. Niin mä en tiedä, mitä hän siellä kommentoi, mutta sitten siellä on Oskari Onninen, joka on tämä Helsingin Sanomien kriitikko ja Ylen torstaisin aamussa on tässä kulttuurin jälki, mikä kulttuurin jälkihiki se nyt onkin sitten, niin ja heillä on hänellä on tätä kaverinsa kanssa sitten tämä PS Tykitellään blogi ja muuta, niin hän on kommentoimassa siellä tätä keikkaa sitten. En tiedä, miten se niin kuin tapahtuu. Senkin takia tekisi mieli se tsekata, kun hän niin kuin ikään kuin on sillä kriitikkona ja livenä siinä sitten lennossa esittää kritiikkiä. No, se on outo jätkä ja jollain tavalla siinä mielessä sekä ärsyttävä että viehättävä ja niin poispäin, niin kuin me kaikki ollaan. Komea keli, tai tosi yllättävän lämmin keli, tuli heitettyä semmoinen tunnin lenkki tuossa Näsijärven ympäri, ja vaihtui hape todella hyvin, ja fiilis on ihan ok sen takia. DJ soita parempaa musaa. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista projektia kuin P18, kova P18. Kannessa lukee, että DX Mano Negra Keyboard Player Creates tasty fusion of Latin and Afrobeats with electronica. Semmoista lukee siinä, ja mä en ole puoleen väliin kuunnellut tämän levyn, mutta mitä mä oon kuunnellut, niin tämä kuulostaa todella hyvältä. Tervetuloa mukaan. DJ soita parempaa musaa.

The Image for another day. Hauskaa tollaista kamaa löytyi vinyylinä Kirpputorilta. Kyllä toi mun mielestä jenkkikamaa on 70-luvulta, niin kuin varmasti saattoi arvata, että siltä vuosikymmeneltä. Niin mutta en tiedä, havaitsin, että sitä oli jossain perulaisella kokoelmalla myös. Eli en tiedä, onko näillä sitten, niin kuin, onko kyseinen yhtiö soinut Perussa sitten enemmänkin tai jotain vastaavaa, mutta näin oli päässyt käymään. Tämähän oli myös niin kuin vinyylirippaus tuolla minun uudella vinyylisoittimella. Niin hankin tuollaisen projekt. Meni vanhaan tekniksiin niin sanotusti hermot, kun siitä hajosi neulaa aika usein, kun mä raahailin sitä pitkin kämppää. Ja niin nyt sitten sain tuolta edullisesti tuolta Tampereelta Radiokulmasta. Pistetään mainos tähän väliin, niin sinne saudauttia, niin menkää ostaa Radiokulmasta kaikkea mahdollista. Hyvä palvelu ja hyvä tarjonta, niin projektin tuommoisen, onko toi nyt Debut 3 vinyylisoitin. Aika karvalakki ortofonin äänirasia, mutta sitten siinä on toi USB, minkä saa kivasti tuosta sitten tuohon tietokoneeseen kiinni, ja sillä sitten rippailin Audacity-ohjelmalla noita vinyyleitä. Ihan ok jälkeen tulee. Joo, ei kai siinä mitään. Tämä oli niin mielenkiintoista tämä The Image-yhtye, että kuunnellaan toinen biisi vielä heiltä. Love is here. Tässä on jotain ihmeellistä, ihmeellisiä semmoisia kivoja fiboja tässä yhtyessä. Tuolla on tuommoista, siis toikin oli, äsken oli vähän tuosta Led Zeppeliini, Purple-meininki, mutta sitten se kääntyi tuommoiseksi Amerikan AOR-ksi tai joskus Rhythm and Bluesiksikin tai jotain, mitä sen lienee sitten olikin. Ja sitten se oli muun muassa vocoderia kuulu tuollakin. Ja tässä seuraavassakin biisissä niin kuuluu vocoderia ja jotain ihmesyntikkaa, jota kutsun tuossa yhteydessä pierusyntikaksi. Mutta tosi jännää kamaa, mutta ei lätistä enempää, vaan kuunnellaan, että minkälaista kamaa se on.

siinä oli ehkä semisti vähemmän sanomaa tässä biisissä kuin tuossa Sapliinin täärittämässä Jarmo Saari aloituksessa. Love is here. Jos ihmettelette, missä rakkaus on, niin se on täällä. Joo. Eipä niiden tekstien aina tarvi olla ihmeellisiä. Joskus voi olla, niin kuin usein onkin, aika hympän pömppää. Mutta eipä se pop-rock-musiikissa kiellettyä ole, että niissä joskus jotain sisältöäkin on. Sehän on ihan kivaa vaihtelua. Seuraavasta kielestä en ymmärrä itse mitään. Se on Unkaria. Löytyy nimittäin tuollaisen yhtyeen, unkarilaisen yhtyeen albumi myös kuin, siis löytyy samalla kuin tämän T-Image yhtyeen, niin Locomotive GT. Ja siitä rippailin kanssa pari biisiä. Näytti siltä vinyyli, että se on tuollainen itävinyyli. Samannäköisiä kuin noin venäläiset vinyylit, neuvostoliittolaiset vinyylit olivat aikoinaan. Ja äänen laatu ei välttämättä niissä ole mikään paras mahdollinen, mutta ihan kohtuulliset nauhoitteet sain näistä aikaiseksi. Ja siksipä kuuntelemme pari biisiä Locomotive GT:tä. En aio yrittää lausua näitä biisien nimiä. Ne tulee sitten myöhemmin jonnekin nähtäväksi biisilistat, esimerkiksi tuonne olevinaan.fi-sivuston Facebook-sivuille. Sieltä voi sitten jossain vaiheessa tarkistaa. Mutta nyt kuunnellaan sitten Locomotive GT-nimistä bändiä.

dicsőjét a fél világnak, s orvosság sincs.

Kyllä Lokomotiv GT on sen verran virkistävän oloista progressiivista tavaraa 70-luvun Unkarista, että kuunnellaan sitä lisää vielä.

mahtavasti lähti rullaamaan Lokomotiv GT tuossa sen fonisoolon jälkeen. Hienoa soittamista sen jälkeen. Samoin pidän tuosta lopusta, kun siinä on noin lopetusta edeltävät kongat tulee mukaan. Ensin kerran ja sitten siinä paria tahtia ennen, niin ennen loppua niin vielä vähän bongoa, gongaa. Joo, se rullas. Lokomotiv GT-albumeita muuten löytyy ihan tuolta suoratoistopalveluista, jos sellaisia harrastelee. Jos Lokomotiv GT rullasi ihan hyvin, niin tämä seuraava ei kyllä rullaa juurikaan ja kestää 9 minuuttia. Ja tämä on nyt sitä kahvitauko postpunkkia. Eli siis käykää vaikka jääkaapilla tai vessassa taikka keittäkää kahvit tai jotain tämän 9 minuuttisen aikana. Tai sitten kuunnelkaa tämä biisi ihan miten vaan. Ei sekään kiellettyä ole. Tämä on nimittäin sellaista saksalaista musiikkia jostain, oliko 82 vuodelta, kun Christiane F. ja Wunderbar on tuota biisin nimi. Tämä hahmo oli jollain tavalla, olikohan hänestä on tehty elokuvakin. En ole perehtynyt aiheeseen enempää. Eli siis tutustuin häneen tämän musiikin kautta enemmänkin, mutta voisin tuosta hieman lukaista, että mikä tapaus oli. Ilmeisesti jonkun sortin punk-vaikuttaja sitten jollain tavalla, mutta erittäin surullinen hänen tarinansa kai oli sitten, mitä tulee tuohon älä syö humehia -osastoon, niin kuin Raptori sanoisi. Kuunnellaan seuraavat 9 minuuttia Christiane F. Kun saa sen täältä mahdollisesti soimaan. Voi olla, että kuunnellaan nimittäin jotain muuta siinä tapauksessa, jos ei tämä kyseinen levy lähde soimaan. Jahas! Joo, ei lähekään, koska se on CDRV. Ja sen takia kuuntelemmekin jotain muuta musiikkia kuin tuota, mitä piti kuunnella. Kuunnellaan vaikka seuraavaksi Talk Talk -yhtyettä ja It's My Life -niminen biisi.

Joo. It's My Life ei tosiaankaan ole No Doubtin biisi, vaan kyllä se on ihan Talk Talkin biisi. Myöskään Self Control niminen biisi ei ole Laura Branniganin biisi, vaan se on Raffia, joka on hienoa italo-diskoa. Sitä tähän perään. Raff, Self Control.

Joo, ihan legendaarinen hetki siinä äsken tosiaan. Huomasin, että kun piti tuota Christiane F:ää lähteä soittamaan, niin olinkin polttanut CDRV-levylle kyseisen biisin ja pari muutakin biisiä. Ja eihän se lähtenyt näillä CD-soittimilla soimaan, mutta pari biisiä siitä sitten välissä ja tuota, ehdin polttamaan uudelleen sen tuolla toisella koneella, kun millä teen tätä lähetystä, niin tuota, katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Päästäänkö nyt tauolle? Siltä näyttäisi. 9 minuuttia kahvitaukoa ja vessataukoa ja kaikkea taukoa.

Ja unohdin tosiaan sanoa, että tämän biisin jälkeen kuunnellaan ensisoitossa olevaa Boy Borsoi nimistä tamperelaista musiikin tekijää. Mielenkiintoista uutta musiikkia. Ei ole vielä edes ilmestynyt. Tämä virallisesti ilmestyy 27.4. tämä Boy Borsoin single. Mutta se tämä Christian F:n jälkeen. Radio Hear DJ soita parempaa musaa.

valitettavasti siellä on jonkunnäköistä häiriöääntä mukana, vaikka tavallaan ehkä tuo olisi mennyt tuossa biisissä. Katsotaanpas tuota levyä. Se voi olla nyt soittimessa tuo vika tällä hetkellä. Kyllä se nyt vähän vastustaa, mutta niin kokeillaan toista soitinta ja pistetään lupaamani biisi Boy Borsoi yhtyeeltä Tampereelta ensi soitossa oleva biisi. Biisin nimi on Lähdetään pilkkimään. Ja kun tuolla tänään vähän kierreltiin järven lähellä, niin ei kyllä todellakaan kannata enää lähteä pilkkimään. Sinne hukkuu, jos niin tekee. Boy Borsoi.

siihen Boy Borsoin, tamperelaisen musiikin tekijän kappaleen lähdetään Pilkkimään perään. Kuultiin Belgian Kraftwerkia eli Telex-nimistä pumppua Moskov Disco. Tämä on tulossa, oliko toukokuussa, niin uusinta julkaisuna masteroituna. Ja mitä kuuntelin, niin masterointi on tehnyt aika hyvää kyseiselle tuotokselle. Kyllä, tulee myös tietysti mieleen kotimainen Aavikko-yhtye, joka varmasti on ottanut sekä Kraftwerkilta että Telexiltä paljon musiikkiinsa referenssejä. DJ soita parempaa musaa on homman nimi ja kellohan on tänä pitkänä, todella pitkänä perjantaina kuussa on 11:04:20 olisi vielä aikaa kuunnella musiikkia tänään. Mitähän sitä sitten laitettaisiin? Hei, laitetaan tuo. Tuo oli aika hyvän kuuloista, vaikkakin täytyy sanoa, että paremman kuuloista, kun itselläni on tuo Tidalin master, eli siis Tidal Hifi, perhesopimus viiden muun tyypin kanssa, niin kuulosti mun mielestä paremmalta sieltä sillä Tidal master masteroinnilta kuin sitten nämä CD-versiot, mutta Sherry Red Records on julkaissut tuollaisen boksin, jossa oli, mä sanon sen tämän biisin jälkeen, että mikä sen nimi on, sen boksin nimi, mutta siltä boksilta niin voisi kuunnella tuollaista yhtyettä kuin Animal Magic ja sieltä semmoinen biisi kuin Get It Right. Niin, sehän menee tuosta noin sellainen biisi, eli katsotaan, mistä se nyt lähteekään. Sehän lähtee sieltä.

Joo, semmoista ihan hauskaa settiä. Yhtye oli Animal Magic ja Get It Right oli kappaleen nimi. Ja tosiaan tuo Sherry Red Recordsin kokoelma CD on 3 CD:tä on nimeltään Militant Funk et Post Punk Dance Floor 1978-1984. Mielestäni siellä oli ainakin joukossa muutamia tosi hyviä biisejä. Ei kaikki välttämättä, ja sitten kamahan on vähän saman tyylistä tuollaista. No, juuri tuollaista punk-funkkia. Joo, mutta otetaan nyt vähän sitten vielä loppua kohden tällaista niin sanottua hyvän mielen musiikkia. Mikä sen parempaa hyvän mielen musiikkia olisi kuin Italo Disco? Sillä erotuksella, että tämä kyseinen biisi muuten ei ole Italo Discoa, vaan tämähän on tietenkin näitä Modern Talking-tuottajan, eli Saksanmaan tuottajan hommia. CC Catch on seuraava artisti ja Stay-niminen biisi ja siitä maxi-single-version kuuntelemme, kuten kuuluu niin myös. Eli otamme sen tuosta noin maxi-sinkun, niin se on myöskin vinyyliltä ripattu, mitä on ollut tuossa hauska harrastaa.

Tampereella näyttäisi ainakin alkaavan paisteleen aurinko taas. Siinä kun tultiin lenkiltä puolen päivän aikaan, ei kun hetkinen, se oli jo yksi kello tai jotain. Siihen aikaan oltiin pihalla, oli hyvä keli, niin sen jälkeen tuli joku raevesikuuro. Mutta nyt taas paistaa aurinkoja. Kyllä, tässä aika semmoinen keväinen meininki on. Koronoista huolimatta, että ehkäpä tässä päästäisiin sitten jonnekin puiston, jos ei muuta, niin jonnekin puiston penkille sitten 3 metrin turvaväleillä niin istuskelemaan termariin kahvit ja semmoista. Sitä tyytyy niin vähän näissä olosuhteissa. Olosuhteissa kyllä. Se oli tuota Sisi Kätsiä, mitä kuunneltiin, ja Stay. Ja tämä, hän on tosiaan näiden Modern Talking-tyyppien tuotantoon. Ne kaverit hän on siis tehnyt tällaisesta saksalaista musiikista varmasti 98%. Ihan tolkuton määrä, kun katoin internetistä niin tuotantoa ja erilaisia nimiä, mitä niin kuin taiteilijanimiä tai tuottajanimiä on käytetty. Kyllähän tommonen toimii tiettyinä annoksina. Hei, nyt on muuten semmoinen homma, että tämä ohjelma alkaa olemaan aika lailla taputeltu tällä kertaa. Olet kuunnellut pitkän perjantain lähetystä ohjelmasta DJ Soita parempaa musiikkia. Kiitos siitä, että olet ollut mukana. Hei, piti muuten korjata vielä yksi juttu tuohon Sherry Red-boksiin, 3 CD-boksiin liittyen. Se on hienoa, että minulla on tarkkaavaisia kuuntelijoita, jotka tuntevat kuin omat taskunsa tällaiset, vaikka tähän punkkiin ja postpunkkiin ja kaikkeen tämmöiseen liittyvät asiat. No tämä ei nyt sinänsä liity siihen, mutta tuon boksin nimi on Shake the Foundations. Joo. Mutta ihan mielenkiintoista kamaa se. Parin viikon päästä, minulle ensinnäkin, se täytyy mainita, että alkaa talviloma. Ensi viikolla on talviloma, mutta sitten parin viikon päästä tosiaan DJ Soita parempaa musaa jälleen livenä. Kuunnelkaa Radio Heeria tänäänkin. Tänään tulee promo-ohjelma, jonne voi lähettää omiakin promoja saatekirjeiden kanssa. Ja sitten tulee muutakin live-ohjelmaa tuttuun Hearin perjantai-tyyliin. Kuunnelkaa Radio Hearia. Kuunnellaan tähän loppuun sellainen biisi kuin Lauantaina bailataan taas. Esittäjänä on Anja Niskanen. Käännös kappaleesta on kysymys, käännös iskelmästä. Ja sehän sopii tähän hyvin, koska huomenna on lauantai ja vaikka näinä aikoina nyt ei niin hirveästi ole bailailtu, niin kyllähän sitä kotosalla voi aina vähän tanssahtaa. Sehän on varsin suotavaa ja terveellistäkin. Liikuntahan on terveellistä. Kiitos kun kuuntelit ja palataan 2 viikon päästä asiaan. Tähän loppuun Anja Niskanen, lauantaina bailataan taas.

Ja kun oma tehtäväni tämän kaupungin tämä yli 10 vuoden ajalta ja sitä ennen pitkällä kokemuksella tuntee tätä kaupunkia, niin toivon menestystä näiden juhlille ja omasta puolestani aina huolta lavalle ja siitä se jatkuu.

Tämä on aivovuoto. Kiitos, kiitos. Seuran annetaan tänä iltana. Hän joka jo vuodetta voinut nimetä hintansa niin.

0: sun paassa sydämellä.
1: Siellä voisko susta TV-sankariksi?
2: Toista jäpästä oli ainakin. En tiedä kuka se oli, mutta hienoa, että Jyväskylän kunnanjohto kautta kaupunginjohto kautta autokauppiaat kuuntelee aikukulta.
3: Se on ainoastaan oikein.
2: Voisko biittiä saada monitoreihin vähän kovemmalle? Kiitos. Onko teillä kaikki hyvin? Tai ei tarvi olla kaikki hyvin, voitte teeskennellä myös. Ootteko ne kaikki elossa? Mä oon tottunut olemaan tälleen niinku hazardialtis tähän suuntaan.

mahdollisuus. Kysy pääsiskö seuraamaan se perse alkaa kohmettua ja sanoin sille. Eri puolella planeettaa, sama arena, mut katsoma paikoilla. Moni verran parempaa, sirkushuvin chaseriks, leipä pääs kuivattaa. Meno on niin nuivataan sen rajan taakse. Sika luikattaa pikakaista vakunan passilla. Paperi hommatkin takulla vatu passissa. Paljastu jotain, mitä en löytynyt edes kotoo. Tänne tarvitsee viisumia, kaks pärin fotoo. Jyväskyläläinen sanoi, et maistuu väijälle. No se meni tällä kertaa nyt näin, et jäin siitä koneesta kyse monesta eri tekijästä. Eli tästä nyt ei jaksa kertoa kaikkee. Tulos likainen puhtaat aiheet. Ostan Hesarilta iso leka paistia. Ghetto Masalta iso kasa jolla paistia. Hitto kenen kanssa te takaisku jakas. Arre soitti ja kysy mulle hei se tuli takas. Kohtalo jäynää, siltä tää näyttää, mun niissä vaan välillä pääsee käymään. Ja niissä vaan välillä pääsee.

0: Kiitos. Kiitos.
1: En muista sanoinko.
2: Tämä on aikuisluoto. Taisit sanoa.
1: Taisin sanoa. No jatkan siitä, että tuolla takana on maestro nimeltä Lobo. Tässä on KVR.
2: Iltaa. Siinä kamokuvioisessa lippiksessä Yoda Rogue.
0: Tää on aikuisluoto.
1: Nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että Suomeen pyrkii 200 ihmistä, jotka kaikki, jos pääsee läpi, muuttaa asioita ihan vitusti. Juurikin sunnuntaina.
0: Sunnuntaina.
1: Niin harjoitellaan sellainen slogan, mikä sopii tähän tulevan viikonlopun teemaan. Pistä vaan soimaan.
0: Okei.
1: Se menee näin. Kertoo siitä, kuinka paljon jaksaa uskoa.

ette kiinnosta yhtään. Ennen ei kiinnostanut. Nyt ei kiinnosta yhtään. Nyt ei kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynää, tee sitä hynää.

0: tästä yhtään. Nyt en kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynää, tee sitä hynää.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

se ei parane, jos vaan toivot niin. Aivovuoto, kaivostuotteet boikottiin. Tiukka linja, hiukka ninja, mutta ei liiaksi. Kipakka piiaksi, elämä.

0: pure. Eikä mulla oo mitään muuta kuin pukkeja. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Mä en oikein näe teitä ollenkaan. Oli pakko käydä katsoa, että onko siellä ketään.
1: Oliko siellä ketään?
0: On. Siis niin, muutakin kuin nää, jotka me nähdään.
1: Terve. Moi. Siellä ollaan. Hienoa. Hyvä.
2: Sitten kun te olette kaikki paikalla,
0: niin myös nyt paikalla. Aivovuoto attending, unohdetui anekdote laillinaisin katkelmiin. Pitämässä pitkäkön valopuheen, säke.

0: Bellissimo.
1: Kiitos.
0: Mä tajusin, miksi mun etuhampaat on niin rosaset nykyään. Mä oon hieron niitä tähän mikkiin koko ajan. Sillä ei pääse Voice of Finland.
2: Tää pitää semmonen riittävä etäisyys.
0: Levyyhtiö maksaa mulle uudet etuleikot.
2: Toivotaan.
0: Noniin, palataan teidän seuraan. Me ollaan keskusteltu keskenään nyt yhtä kauan. Mitäs teille kuuluu? Teille kahdelle kuuluu hyvää. Muut joutuu miettimään. Kokeillaan uudelleen ja toivottu vastaus on se, että kuuluu hyvää. Tai ainakin teeskentelette ja teeskentelystä voi lähteä semmoinen positiivinen kehä, josta te päädytte siihen, että teille kuuluu oikeasti hyvää. Mitä teille kuuluu? Mahtavaa!
1: Kyllä. Yes.

0: demokracia.
1: Bye.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Ketkä täällä on kuullut aivovuodosta ennen edellistä varttia? Onks täällä ketään, ketkä on niinku ihan tosissaan kuunnellut? No onks joku muu, joka uskoo, että vois osata Gridlockin säkeistön? Me autetaan kyllä. Huusit saa. Onko näin?
3: Okei.
2: No sit, eikö oikeasti? Me kyllä jeesataan, jos joku on kuullut sen biisin kulta. Mä haluun kulta hampaa. Ei sitten.
3: Höpöti.
2: No okei. Okay. Me vedetään sen ilman teitä. Kiitos vaan.

0: Kyynyn alla.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Ja Kidille terveiset sinne.
2: Kidille terveiset, että tuu tänne.
1: Se on, ei kun se on sen jäbän levyjulkkareissa, joka on täällä huomenna. Eli jos teillä on kahden päivän lippu, niin ehkä Kride rappaa sen sakesta. Tai sitten ei.
2: Vahva veikkaus. Että
1: vahva veikkaus, että ei.
2: Tää taisi olla nyt se niinku cover-hetki ja that's it.
1: Tää kertoo telkkarin kattomisesta.

biisiä. Se missä salamoja räjähtää ja vaikka mitä siistiä. Skeletor, Goldra ja Metan rompot vielä kovempi. Näin hyvä piirretty on vaikea usko todeksi. Mittarinkin patteri feikkaan et on kuumeinen. Sohva RS saata sokeri huurteeseen. Videoista päällä rekki eikä play. Laitoin varulta nauhoittaa jo ennen kuin leivä tein. Päivän sanan vaan sukellaan tuva virtaa hukuun. Näet ruudulla teksti tutuun. Siinä lukee minkään pikkujuttujen takia valita.

0: Kasta tekee niinku hommat tehdään. Aja kiesi rekan, meillä ei oo Jyväskylässä enää.
1: Swimso.
2: Markkinoiden nopein.
3: Loppuun pakollinen opettava saarna.
4: Ja muistatte, paikset tulevat Baltiasta. Hyvät tytöt maalta.

0: ええー、出した。
1: Seuraa kaupallinen tiedote suoraan meidän sponsorilta, eli Monst-levyyhtiöltä, joka maksaa meidän videot, ja eipä se muuta maksakaan. Tän kappaleen aikana Yang Misau huutokauppaa tän planeetan viimeisen M-kokosen ja kaiken kaikkiaan viimeisen tällaisen aivovuotokollegen. Lähtöhinta on 20. Voitte nostaa kätenne ja asioida Misaun kanssa samalla, kun mä laulan tätä DJ Slow tuottamaa mainoskappaletta.
0: Tästä lähtee.
1: Tuosta lähtee 20 ensimmäisen kerran.

0: Yeah.
1: Kiitos. Jos ei muuta, niin pistät joulupakettiin sen, niin niitä ei saa palauttaa. Meillä revi johtajaa.

0: mihin muuttus tosi asioiden laita. Voit painua avaruuteen, jos ei maapallon maita. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Space is the place. Anna tulla.
1: Annetaan tulla.
0: Tämän biisin ajan voitte muodostaa uusia pareja ja vahvistaa vanhoja. Oot ihana, ja vaikka pihalla, niin taju millainen läjä ongelmia. Koitus, siis koitus, toistus, tapailu muodostu tavaksi. Toivossa tietoisit eks niinku sadatti. Sellainen moni ongelmaisuus huokuu pinnas kun tuohus palaa helposti. Enkä ite osaa enää ploida katumista. Nainen, sulla on lepakoita tapulissa. Mä oon vaan niin tasapainoinen, vankka osaaminen elää kanssa vainojen ja aikojen. Jolla vaan jumittaa, nukkuu huonosti ja valvoo kun unissa oikeesti. Varaksi itsellesi ehkä toisille, toivois joskus me voisimme muistella tätä kun oot muuttunut. Ja nauraa tyhmille syille, josta joskus suuttunut. Nyt on hyvä. Oot niin kaunis, mut sun kans lähtis henki, eikä kukaan sitä kattois, kaikki muut lähtis ensin. Uhalla senkin puhalla kynttilät sammuksiin. Onneksi mekin sammuttiin, hommat kärvähti, palasin sun pauloihin, rautoihin, palattiin heti niihin kaunoihin, jotka jäi puimatta, altat jätti uimatta, vedet ne edelleen, vaan liian syvää, mikä mus on hyvää, on paha naisilla, mehän ollaan ihan liian samanlaisia, aivot ei kestä yhtään enempää piinaa, lähetän sut hitaalla veneellä Kiinaa. Nyt on hyvä!

0: Kiitos.
1: Kiitos paljon. Meillä on... Unohin aiemmassa kaupallisessa tiedotteessa mainita, että tuolta peräseinältä voi ostaa meidän CD:itä. Meillä on kuulemma aikaa ainoastaan yhteen biisiin, josta me päättelemme. No, me vedetään tuo Fantastic Voyage eikä piilotajuntaa, koska kaikkea ei vaan kerkeä. Kusetusta! Aivovuoto pehti taas! Minä äänestän keskustaa! Saatana!

unohtaa, helpompi kuin inhottaa. Päästi jo niin lähellä, vaikka kävelty jo kirsoja, luulit olevas ainoa, jota kiinnostas. Hyppää kyytiin ja usko jo, niitä on kaksi.

0: kiitos teille.
1: Kiitos paljon.
0: Sanokaa huomenna kiitos ihmisille terveys ja... Tämä oli aivovuoto. Kiitos.

Compassion on kappaleen nimi, mikä kuultiin tähän kärkeen. Jarmo Saari, Solu, oli biisin esittäjä Jarmo Saari, Republic oli biisin esittäjä. Hänellä on myös sen niminen bändi kuin Jarmo Saari, Solu. Compassion tosiaan, ja siinä sanat, lyriikat, Charles Chaplin, ja tämähän on Diktaattori -elokuvasta tämä vaikuttava puhe. Joo, tervetuloa tosiaan, jotakin outoa nyt tällaisena vapaa päivänä vetää tätä ohjelmaa, mutta samalla todella mahtavaa, rentouttavaa, koska yleensä vähän siihen viikon päätteeksi, niin on pikkusen semmoinen väsynyt ja stressit vielä päällä. Tosin hyvin tämä ohjelman tekeminen toimii myös siihen viikonloppuun laskeutumiseen, mutta tässä on nyt vähän eri fiilis ja tämä on ihan hyvä fiilis nyt. Mitäs tänään sitten kuunnellaan? Kuunnellaan nyt kärkeen ainakin vähän uutta musiikkia, kotimaista uutta musiikkia, ja tänään tulee vielä sitten yksi ensisoittokin myöhemmin ohjelmassa, mutta tuolla sen törmäsin, televisiossahan on, en tiedä onko se antenniverkossa, kai se joka puolella näkyy tämä mahtava Ines-niminen TV-kanava, niin mikä on todella loistavaa sisältöä kaiken kaikkiaan, niin, mutta siellä törmäsin tuommoiseen biisiin tuossa Männäviikolla, ja siellä haastateltiinkin tällaista kotimaista uutta yhtyettä kuin Kontio Polaris, jonka nimi tulee kuulma siitä, että kaverit oli lenkillä ja näkivät sitten vierekkäin. Nämä Kontio ja Polaris on näitä jäänmurtajia, niin Helsingin edustalla sitten näkivät ne, niin siitä keksivät bändille nimen sen takia kuulemma, kun joku oli pöllinyt heidän bändinsä nimen, mikä heillä ensin oli. Sellaista sattuu aina välillä, että bändit joutuvat muuttamaan näitä nimiäänkin välillä, lisäämään niihin jotain tai muuta, kun löytyykin saman niminen, josta varmaan jotain oikeusjuttujakin joskus käyty. Mutta pitemmittä pölinöittä, tosiaan DJ Soita Parempaa Musaa, Radio HR, joka toinen perjantai livenä ja Mixcloudista sitten, koska vaan kun haluat tähän syventyä. Mutta kuunnellaan nyt seuraavaksi sitten Kontio Polaris -yhtyettä.

Kontio, Polaris. Helsingistähän nämä varmaan ovat, kun sieltä nimensäkin ovat bonganneet. Brother oli biisin nimi ja tosiaan ihan uutta nuorison tekemää musiikkia. Kuulostaa todella paljon 2000-luvun alun Suomi-indieltä. Oikeastaan musiikilta, jota ei ole sitten niin kuin, jota ei ole oikeastaan tehty niin kuin, no ei sitä kauheasti ole varmaan maailmassakaan tehty jossain toki, mutta Suomessa ainakaan, niin tosi vähissä ollut tämmöinen kama ja kuulostaa tosi virkistävältä ehkä niin kuin, ehkä siitä syystä, että ei ole itsekään vähän aikaan ton tyyppistä kamaa kuunnellut, että silloinhan oli 2000-luvun alkupuolella oli paljonkin, no joku Rupikki varmaan menee tähän ja Satellite Storiesit ja vastaavat, mitä noita nyt oli, olisiko Bright Boykin ehkä jonnekin tonne suuntaan ollut. Huvittaa, kun mietin sitä, että joskus Kokkolassa niinä vuosina 2000-luvun alkupuolella, niin siellä oli yökerho täynnä semmoista parikymppistä. Itse olin 30 ja tuntui ihan papoosilta jo olo siellä seassa, niin tota, Bright Boyn keikalla tupa täynnä, ja siis eihän nykyään niin kuin enää, en mä tiedä, eikä tommosilla niin kuin rockipoppikeikoilla niin kukaan käy. No ei toki nyt käy, on vuoteen käynytkään, mutta se on semmoista. Jänniä tommosia. Friends Films muun muassa sanoi, että niinä vuosina tienasivat ihan hyvin, kun oli tota, niin paljon iTunes-myyntiä, mikä tuntuu nyt todella huvittavalta, kun on Spotify ja muut, mutta Friends Filmskin varmaan oli silloin tällainen nuorten miesten tota, tämmöinen englanniksi laulava pop-yhtye Suomen maasta. Mitäs niin keikoista tuli mieleen, että tänään voisi kyllä periaatteessa maksaa 10 ja katsoa Maustetyttöjen keikalla.fi-sivustolta niin Maustetyttöjen live-striimi. Se tuntui tosiaankin hauskalta ajatukselta, kun siellä on kuulemma Kasperi Strömman, mikä se on, tämä blokkaaja ja tämmöinen joku muotityyppi ja sisustustyyppi. Mä en tiedä, mitä hän siellä kommentoi, mutta sitten siellä on Oskari Onninen, joka on tämä Helsingin Sanomien kriitikko ja Ylen torstaisin aamussa on tässä kulttuurin jälki. Mikä kulttuurin jälki hikisen nyt onkin sitten, niin tota, ja heillä on tämä, hänellä on tätä kaverinsa kanssa sitten tämä PS Tykitellään blogi ja muuta, niin hän on kommentoimassa siellä tätä keikkaa sitten. En tiedä, miten se niin kuin tapahtuu. Senkin takia tekisi mieli se tsekata, kun hän niin kuin ikään kuin on sillä kriitikkona ja livenä siinä sitten lennossa esittää kritiikkiä. No, se on outo jätkä ja tota noin, niin jollain tavalla siinä mielessä sekä ärsyttävä että viehättävä ja niin poispäin, niin kuin me kaikki ollaan. Komea keli, tai tosi yllättävän lämmin keli, tuli heitettyä semmoinen tunnin lenkki tuossa Näsijärven ympäri, ja vaihtui hape todella hyvin, ja fiilis on ihan ok sen takia. Dei, soita parempaa musaa. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista projektia kuin P18, kova P18. Kannessa lukee, että DX Mano Negra Keyboard Player Creates tasty fusion of Latin and Afrobeats with Electronica. Semmoista lukee siinä, ja mä en ole kun puoleen väliin kuunnellut tämän levyn, mutta mitä mä oon kuunnellut, niin tää kuulostaa todella hyvältä. Tervetuloa mukaan. Ei soita parempaa musaa.

The Image for another day. Hauskaa tollaista kamaa löytyi vinyylinä Kirpputorilta. Kyllä toi mun mielestä jenkkikamaa on 70-luvulta, niin kuin varmasti saattoi arvata, että siltä vuosikymmeneltä. Niin mutta en tiedä, havaitsin, että sitä oli jossain perulaisella kokoelmalla myös. Eli en tiedä, onko näillä sitten, niin kuin, onko kyseinen yhtiö soinut Perussa sitten enemmänkin tai jotain vastaavaa, mutta näin oli päässyt käymään. Tämähän oli myös niin kuin vinyylirippaus tuolla minun uudella vinyylisoittimella. Niin hankin tuollaisen projekt. Meni vanhaan tekniksiin niin sanotusti hermot, kun siitä hajosi neulaa aika usein, kun mä raahailin sitä pitkin kämppää. Nyt sitten sain tuolta edullisesti tuolta Tampereelta Radiokulmasta. Pistetään mainos tähän väliin, niin sinne saudauttia, niin menkää ostaa Radiokulmasta kaikkea mahdollista. Hyvä palvelu ja hyvä tarjonta, niin projektin tuommoisen, onko toi nyt Debut 3 vinyylisoitin. Aika karvalakki ortofonin äänirasia, mutta sitten siinä on toi USB, minkä saa kivasti tuosta sitten tuohon tietokoneeseen kiinni, ja sillä sitten rippailin Audacity-ohjelmalla noita vinyyleitä. Ihan ok jälkeen tulee. Joo, ei kai siinä mitään. Tämä oli niin mielenkiintoista tämä The Image-yhtye, että kuunnellaan toinen biisi vielä heiltä. Love is here. Tässä on jotain ihmeellistä, ihmeellisiä semmoisia kivoja fiboja tässä yhtyessä. Tuolla on tuommoista, siis toikin oli, äsken oli vähän tuosta Led Zeppelini, Purple-meininki, mutta sitten se kääntyi tuommoiseksi Amerikan AOR-ksi tai joksikuksi Rhythm and Bluesiksikin tai jotain, mitä sen lienee sitten olikin. Ja sitten se oli muun muassa vocoderia kuulu tuollakin. Ja tässä seuraavassakin biisissä niin kuuluu vocoderia ja jotain ihmesyntikkaa, jota kutsun tuossa yhteydessä pierosyntikaksi. Mutta tosi jännää kamaa, mutta ei lätistä enempää, vaan kuunnellaan, että minkälaista kamaa se on.

siinä oli ehkä semisti vähemmän sanomaa tässä biisissä kuin tuossa Sapliinin täärittämässä Jarmo Saari aloituksessa. Love is here. Jos ihmettelette, missä rakkaus on, niin se on täällä. Joo. Eipä niiden tekstien aina tarvi olla ihmeellisiä. Joskus voi olla, niin kuin usein onkin, aika hympänpömppää. Mutta eipä se pop-rock-musiikissa kiellettyä ole, että niissä joskus jotain sisältöäkin on. Sehän on ihan kivaa vaihtelua. Seuraavasta kielestä en ymmärrä itse mitään. Se on Unkaria. Löytyy nimittäin tuollaisen yhtyeen, unkarilaisen yhtyeen albumi myös kuin, siis löytyy samalla kuin tämän T-Image yhtyeen, niin Locomotive GT. Ja siitä rippailin kanssa pari biisiä. Näytti siltä vinyyli, että se on tuollainen itävinyyli. Samannäköisiä kuin noin venäläiset vinyylit, neuvostoliittolaiset vinyylit olivat aikoinaan. Ja äänen laatu ei välttämättä niissä ole mikään paras mahdollinen, mutta ihan kohtuulliset nauhoitteet sain näistä aikaiseksi. Ja siksipä kuuntelemme pari biisiä Locomotive GT:tä. En aio yrittää lausua näitä biisien nimiä. Ne tulee sitten myöhemmin jonnekin nähtäväksi biisilistat, esimerkiksi tuonne olevinaan.fi-sivuston Facebook-sivuille. Sieltä voi sitten jossain vaiheessa tarkistaa. Mutta nyt kuunnellaan sitten Locomotive GT-nimistä bändiä.

sötétségét a fél világnak, s orvosság sincs.

mahtavasti lähti rullaamaan Lokomotiv GT tuossa sen fonisoolon jälkeen. Hienoa soittamista sen jälkeen. Samoin pidän tuosta lopusta, kun siinä on noin lopetusta edeltävät kongat tulee mukaan. Ensin kerran ja sitten siinä paria tahtia ennen, niin ennen loppua niin vielä vähän bongoa, gongaa. Joo, se rullas. Lokomotiv GT-albumeita muuten löytyy ihan tuolta suoratoistopalveluista, jos sellaisia harrastelee. Jos Lokomotiv GT rullasi ihan hyvin, niin tämä seuraava ei kyllä rullaa juurikaan ja kestää 9 minuuttia. Ja tämä on nyt sitä kahvitauko post-punkkia. Eli siis käykää vaikka jääkaapilla tai vessassa taikka keittäkää kahvit tai jotain tämän 9 minuuttisen aikana. Tai sitten kuunnelkaa tämä biisi ihan miten vaan. Ei sekään kiellettyä ole. Tämä

on nimittäin sellaista saksalaista musiikkia jostain, oliko 82 vuodelta, kun Christiane F. ja Wunderbar on tuota biisin nimi. Tämä hahmo oli jollain tavalla, olikohan hänestä on tehty elokuvakin. En ole perehtynyt aiheeseen enempää, siis tutustuin häneen tämän musiikin kautta enemmänkin, mutta voisin tuosta hieman lukaista, että mikä tapaus oli. Ilmeisesti joku jonkun sortin punk-vaikuttaja sitten jollain tavalla, mutta erittäin surullinen hänen tarinansa kai oli sitten, mitä tulee tuohon älä syö humehia -osastoon, niin kuin Raptori sanoisi. Kuunnellaan seuraavat 9 minuuttia Christiane F. Kun saa sen täältä mahdollisesti soimaan. Voi olla, että kuunnellaan nimittäin jotain muuta siinä tapauksessa, jos ei tämä kyseinen levy lähde soimaan. Jahas! Joo, ei lähekään, koska se on CDRV. Ja sen takia kuuntelemmekin jotain muuta musiikkia kuin tuota, mitä piti kuunnella. Kuunnellaan vaikka seuraavaksi Talk Talk -yhtyettä ja It's My Life -niminen biisi.

Joo. It's My Life ei tosiaankaan ole No Doubtin biisi, vaan kyllä se on ihan Talk Talkin biisi. Myöskään Self Control niminen biisi ei ole Laura Branniganin biisi, vaan se on Raffia, joka on hienoa italo-diskoa. Sitä tähän perään. Raff, Self Control.

Joo, ihan legendaarinen hetki siinä äsken tosiaan. Huomasin, että kun piti tuota Christian F:ää lähteä soittamaan, niin olinkin polttanut sen CDRV-levylle kyseisen biisin ja pari muutakin biisiä. Ja eihän se lähtenyt näillä CD-soittimilla soimaan, mutta pari biisiä siitä sitten välissä ja tuota, ehdin polttamaan uudelleen sen tuolla toisella koneella, kun millä teen tätä lähetystä, niin tuota, katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Päästäänkö nyt tauolle? Siltä näyttäisi. 9 minuuttia kahvitaukoa ja vessataukoa ja kaikkea taukoa.

Ja unohdin tosiaan sanoa, että tämän biisin jälkeen kuunnellaan ensisoitossa olevaa Boy Borsoi nimistä tamperelaista musiikin tekijää. Mielenkiintoista uutta musiikkia. Ei ole vielä edes ilmestynyt. Tämä virallisesti ilmestyy 27.4. tämä Boy Borsoin single. Mutta se tämä Christian F:n jälkeen. Radio Hear DJ soita parempaa musaa.

valitettavasti siellä on jonkunnäköistä häiriöääntä mukana, vaikka tavallaan ehkä tuo olisi mennyt tuossa biisissä. Katsotaanpa tuota levyä. Se voi olla nyt soittimessa tuo vika tällä hetkellä. Kyllä se nyt vähän vastustaa, mutta niin kokeillaan toista soitinta ja pistetään lupaamani biisi Boy Borsoi yhtyeeltä Tampereelta ensi soitossa oleva biisi. Biisin nimi on Lähdetään pilkkimään. Ja kun tuolla tänään vähän kierreltiin järven lähellä, niin ei kyllä todellakaan kannata enää lähteä pilkkimään. Sinne hukkuu, jos niin tekee. Boy Borsoi.

siihen Boy Borsoin, tamperelaisen musiikin tekijän kappaleen lähdetään Pilkkimään perään. Kuultiin Belgian Kraftwerkia eli Telex-nimistä pumppua Moskov Disco. Tämä on tulossa, oliko toukokuussa, niin uusinta julkaisuna masteroituna. Ja mitä kuuntelin, niin masterointi on tehnyt aika hyvää kyseiselle tuotokselle. Kyllä, tulee myös tietysti mieleen kotimainen Aavikko-yhtye, joka varmasti on ottanut sekä Kraftwerkilta että Telexiltä paljon musiikkiinsa referenssejä. DJ soita parempaa musaa on homman nimi ja kellohan on tänä pitkänä, todella pitkänä perjantaina kuussa on 11 yli 4 ja 20 minuuttia olisi vielä aikaa kuunnella musiikkia tänään. Tuota. Mitähän sitä sitten laitettaisiin? Hei, laitetaan tuo. Tuo oli aika hyvän kuuloista, vaikkakin täytyy sanoa, että paremman kuuloista, kun itselläni on tuo Tidalin master, eli siis Tidal Hifi perhesopimus 5 muun tyypin kanssa, niin kuulosti mun mielestä paremmalta sieltä, sillä Tidal master masteroinnilta kuin sitten nämä CD-versiot, mutta Sherry Red Records on julkaissut tuollaisen boksin, jossa oli, mä sanon sen tämän biisin jälkeen, että mikä sen nimi on, sen boksin nimi, mutta siltä boksilta niin voisi kuunnella tuollaista yhtyettä kuin Animal Magic ja sieltä semmoinen biisi kuin Get It Right. Niin, sehän menee tuosta noin sellainen biisi, eli katsotaan, mistä se nyt lähteekään. Sehän lähtee sieltä.

Joo, semmoista ihan hauskaa settiä. Yhtye oli Animal Magic ja Get It Right oli kappaleen nimi. Ja tosiaan tuo Sherry Red Recordsin kokoelma CD on 3 CD:tä on nimeltään Militant Funk et Post-Punk Dance Floor 1978-1984. Mielestäni siellä oli ainakin joukossa muutamia tosi hyviä biisejä. Ei kaikki välttämättä, ja sitten kamahan on vähän saman tyylistä tuollaista. No, juuri tuollaista punk-funkkia. Joo, mutta otetaan nyt vähän sitten vielä loppua kohden tällaista niin sanottua hyvän mielen musiikkia. Mikä sen parempaa hyvän mielen musiikkia olisi kuin Italo Disco? Sillä erotuksella, että tämä kyseinen biisi muuten ei ole Italo Discoa, vaan tämähän on tietenkin näitä Modern Talking-tuottajan, eli Saksanmaan tuottajan hommia. CC Catch on seuraava artisti ja Stay-niminen biisi ja siitä maxi-single-version kuuntelemme. Kuten kuuluu, niin myös. Eli otamme sen tuosta noin maxi-sinkun. Niin se on myöskin vinyyliltä ripattu. Mitä on ollut tuossa hauska harrastaa.

Tampereella näyttäisi ainakin alkaavan paisteleen aurinko taas. Siinä kun tultiin lenkiltä puolen päivän aikaan, ei kun hetkinen, se oli jo yksi kello tai jotain. Siihen aikaan oltiin pihalla, oli hyvä keli, niin sen jälkeen tuli joku raevesikuuro. Mutta nyt taas paistaa aurinkoja. Kyllä, tässä aika semmoinen keväinen meininki on. Koronoista huolimatta, että ehkäpä tässä päästäisiin sitten jonnekin puiston, jos ei muuta, niin jonnekin puiston penkille sitten 3 metrin turvaväleillä niin istuskelemaan termariin kahvit ja semmoista. Sitä tyytyy niin vähän näissä olosuhteissa. Olosuhteissa kyllä. Se oli tuota Sisi Kätsiä, mitä kuunneltiin, ja Stay. Ja tämä hän on tosiaan näiden Modern Talking-tyyppien tuotantoon. Ne kaverit hän on siis tehnyt tällaisesta saksalaista musiikista varmasti 98%. Ihan tolkuton määrä, kun katoin internetistä niin tuotantoa ja erilaisia nimiä, mitä niin kuin taiteilijanimiä tai tuottajanimiä on käytetty. Kyllähän tommonen toimii tiettyinä annoksina. Hei, nyt on muuten semmoinen homma, että tämä ohjelma alkaa olemaan aika lailla taputeltu tällä kertaa. Olet kuunnellut pitkän perjantain lähetystä ohjelmasta DJ Soita parempaa musiikkia. Kiitos siitä, että olet ollut mukana. Hei, piti muuten korjata vielä yksi juttu tuohon Sherry Red boksiin, 3 CD-boksiin liittyen. Se on hienoa, että minulla on tarkkaavaisia kuuntelijoita, jotka tuntevat kuin omat taskunsa tällaiset, vaikka tähän punkkiin ja postpunkkiin ja kaikkeen tämmöiseen liittyvät asiat. No tämä ei nyt sinänsä liity siihen, mutta tuon boksin nimi on Shake the Foundations. Joo. Mutta ihan mielenkiintoista kamaa se. Parin viikon päästä, minulle ensinnäkin, se täytyy mainita, että alkaa talviloma. Ensi viikolla on talviloma, mutta sitten parin viikon päästä tosiaan DJ Soita parempaa musaa jälleen livenä. Kuunnelkaa Radio Heeria tänäänkin. Tänään tulee promo-ohjelma, jonne voi lähettää omiakin promoja saatekirjeiden kanssa. Ja sitten tulee muutakin live-ohjelmaa tuttuun Hearin perjantai-tyyliin. Kuunnelkaa Radio Hearia. Kuunnellaan tähän loppuun sellainen biisi kuin Lauantaina bailataan taas. Esittäjänä on Anja Niskanen. Käännös kappaleesta on kysymys, käännös iskelmästä. Ja sehän sopii tähän hyvin, koska huomenna on lauantai ja vaikka näinä aikoina nyt ei niin hirveästi ole bailailtu, niin kyllähän sitä kotosalla voi aina vähän tanssahtaa. Sehän on varsin suotavaa ja terveellistäkin. Liikuntahan on terveellistä. Kiitos kun kuuntelit ja palataan 2 viikon päästä asiaan. Tähän loppuun Anja Niskanen, lauantaina bailataan taas.

Jyrok. Mä olen Risto Ylijärsilä, tosi mahtavaa ja aivan mieletöntä olla täällä tänä iltana näinkin pikaisilla varoitusajoilla ja ja kiitos teille! Jatketaan yhtä typerän hämyisissä tunnelmissa.

saatanan perhehelvettinen päälle, minä roiskailen väriläiskäksi pitkin taivaita. Enkä kuule, enkä nää, ja vähänkö nimittäin en jaksa enää välittää. Sillä ilta aurinko mulle hymyilee, mä sanon jees, sanon jees.

Mä alan palvoo, saata nää! Jee, kiitos. Se oli tietenkin upea ilta-aurinko hymyilee niminen Chipale.

Jotain outoa tapahtuu nyt tanssiessa. Koko ruumis heiluu täysin mun tahtoa vastaan. Vaikka mulla on mustaa vyö pukkakessa, se ei tällä kertaa auta asiaa. Pään sisällä toistuu ja toistuu.

Ihana polte rinnassa, jokainen tuntee toistensa tunteita. Kaikki näkyy paljaana, yksi on joka ikinen tanssija. Tuo tyyppi, jota en nähnyt äsken, johtaa

Si on joka ikinen tanssija, kaiken takana elävä ihmisjumala. Yksi on joka ikinen tanssija, kaiken takana

Tiros. Joku toivoikin jo seuraavaa biisiä.

0: Haluatteko te menevämpää vai vähemmän menevämpää?
1: Okei. Okay. Vähemmän menevämpi voitti.

joten potkin nurin tyhjän juomalasin. Sä ojennat kätesi niin kuin

0: Kiitos paljon.
1: Itse asiassa tässähän kerkee tämänkin ottaa vielä.

Sinä painaudut kainalooni ja näytät kuin oisit turvassa. Tällaisina hetkinä.

Tähän mä oikeastaan tarttisin teidän apuja. Nimittäin kertoo säkeistössä teidän täytyy laulaa taustalauluja. Kertoo säkeistön taustalaulut on tosi IC-juttuja. Nimittäin niihin ei tarvitse varsinaisesti edes sävelkorvaa, sillä kertsin laulut menee näin.

0: Disco pallo!
1: Okei, sitten koitetaan kaikki. Y ja K ja Y, K, K, ne.

vittu. Raavaat miehet kanssa. Tosin mies ei pelkää hintariksi leimautumista, vaikka välillä vähän vikisikin sinkin. Okei, vielä kerran. YKK.

Kiitos oikein paljon. Nyt onkin osaltani illan viimeisen kappaleen aika. Sitä ennen tahtoisin muistuttaa.

En kai koskaan tuu tästä paremmaksi.

tuu tästä paremmaks muuttumaan. Mutta koita ymmärtää. Koita ymmärtää. Mikä vittu sointo tuossa on? Koita ymmärtää, etten kuitenkaan oo kylmä kuin jää. Usko ja toivo vain ovat menneet pois. Mutta yksi on

0: Kiitos, olette aivan mielettömiä. Mutta valitettavasti me olemme nyt 5 minuuttia ajasta myöhässä, joten aivan pieni nopea. Kun totesit siemennesteeni vatsallasi, että siinä on hyvät soosit. Outo hellyyden aalto ui lävitseni ja täysin varoittamatta sua ujosti pussasin. Kiitoksia paljon!
1: No niin, jättomaa! Nyt vedetään viimeisiä. Ja nyt vedetään sitten viimeisiä bändejä, eikä olekaan ihan mikään bändi vaan. Ja nyt teltan liepeet on auki. Taivas on tuolla. Koka tänne, tiivis tunnelma. Lauteille astuu Backiin. Olkaa hyvä. Iso käsi.
2: Moi. Tässä on nyt tämän ihan turha tila tässä edessä. Otetaan kaikki rohkeasti 3 askelta eteenpäin samaan aikaan. Kiitos. No niin, mahtuu muutkin sisään.
3: Smooth.

0: kuulostaa.
1: Missä vitussa on
2: meidän biisillistä? Meillä on kovimpaa.
3: Tossa on meidän biisillistä.
2: Ai laulu on kovemmin. Älkää hirveästi kovemmin laittako.
3: Älyttäkö on niin huono.
1: Tänään on yhden vitun mahtavan jätkä syntymäpäivän. Vekku! Vekku! Vekku! Vekku! Vekku! Vekku!
0: Kovempaa!

Vekku. Hei, mikä ajunti, teikö huumori kiinnostaa?

Hakeka ensi vuonna kaikki vanhakodissa kaikki mummanne niinku pyörätuoleissa kuolaamaan tänne. Aina käyttä 5 tunnin välein antaa niille lääkkeet suuhun. Hei! Niin on siis pussi meidän bändin asiassa.

0: Se on ollut voida ottaa Ottoa mukaan. Sano, että ainakin 5 tonnia maksaa, että se lähtee kauan aikaa. On niin pitkä matka Lahteensa.
1: Mut sama raha meille pitää sullekin maksaa. Joten, Steven.

tutta la notte la Laura Rocca. Ah, cara notizia, cara notizia.

0: Again,
1: edes jotain positiivista.

0: Ha vinto la Svezia la Coppa.
1: We are now in my band. Excuse me.

0: Nyt täällä olla vitsin paikka. Toinen toi teräsmies ja MacGyver meni lasihelmeen kaljalle. Sitten toi, se oli jotain epäilyttävän näköistä porukkaa, joku Seko ja HC ja Niko ja Hanna ja... Ketä siinä pörsit olikaan? No anyway, niin se onkin
1: Ilkka aina.
0: Narttu taas on. Eikö en mie muista, oliko Arttu se? No joo, anyway. No teräsmies MacGyver siinä, siinä vieressä pörsit epäilyttävän näköistä porukkaa, niin... Teräsmies tuli kusihätään, se sanoo MacGyverille, että... Että tota... Onkohan tää kitarallinen? Ihan tarvi. Niin, että tota, voit sä kattoo mun tuoppia, mikä on tuon kusel tuolla kerrassa. Käy, mene sillä, nyt se MacGyver, totta vittu sillä katsotaan, ei mitään. Sit kun se teräsmies menee sinne alakertaan kuselle siellä lakaselmässä, niin saman tien se MacGyver nappaa sen kaljan. No tää vitun miehenkä tuikkii
2: siis. Kärsivällisyyttä nurmies.
0: Mut se on aika kauan siellä vessa, eikö siis lyhyen aikaa vaan se vessa se teräsmies. Niin se tulee silleen ja sit se just nappaa sen kiisen, tiettäks. MacGyverin silleen, että se on just vetämästä sen kaljon. Sit se teräsmies kattoo niinku MacGyverin tuoppi, se on tyhjä. Sit kattoo, ei vittu siellä on mun kaljon kädessä, se vetää sitä. Sit se sanoo sille MacGyverille, että oot sä MacGyver ihme mies.
2: Upeeta saatanaa.

0: Myös Turusta Mikko Luukko.
1: Pitäskö me soittaa Xero biisi vai haluttis kun lisää paskeutta? Mä olisin sitä hyvä paskeutta. Voitteko soittaa jotain komppia tänne taas? Vai niinku kertoo tää vähän niinku olisiko stand-up koomikko? Koska tää niinku tää stand-up komikka liittyy aika lailla tää juttu. No anyway! Mä ajattelin niinku juonnuksen ensin, tuossa käy lammelle vähän niinku vetää teekan pinkkuu ja silleen.

vaan silleen, no hei, te ootte kattonut sitä ohjelmaa, minä en ole. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putouksesta. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putousohjelmasta. Sitten on friendi Kumpro tulee vessasta. Sillä et sä oon vetänyt just kunnan piriviivat, sä muutenkin valmis tappamaan lukuisia ihmisiä. Se kysyy niitä punkkereita, että mikä on juntit? Eikö huu?

Yep. No, that's too bad.

0: kaupunkiin tällaista aika oikeistolaista perinteistä. Täällähän lahdettiin kaikki punaiset mulkut, jotka oli ampunut niitä paljon arvokkaampia valkoisia ihmisiä sillä aikana. Ne valkoiset ammuttiin siinä Käpylän kirkon takana olevassa puistossa. Eikä niitä kovin monta ammuttu, mutta sieltä tulee Keski-Sarma ja siellä on varmaan joku kaupunginjohtajan poika tai joku muu. Joo, ei se mitään. Mut että niitä punaisia ei edes haudattu kirkkomaahan, ne vaan haudattiin tänne.
1: Toimiko tää?
0: Joo. Sit meni vaan noin
2: Joo,

0: kattelee, kun jos syö, niin 7 päivää. Se on hienoa. Kyllä te kouvolaiset sen
1: tiedätte.
0: Kela maksaa, kela maksaa. Kaiken. Kela maksaa kaiken. Se on aika jännä, niin aika loputon rahamassa ja mistä sitä tippuu.
1: Se on vähän niinku meillä on loputon maksaa. Ja mistä sinne tippuu? Mistä sinne tippuu? Jääkaapista.

Nyt meidän käskettiin kiittää Reettaa, mutta että kiitetään Reettaa. Mun mielestä tää on mahtava festivaali. Kiitos Reettaa.

0: Tornaa.
1: Mä en löysää oloa.
0: Musta oli mahtavaa, kun Robin ja Reette ja Jukka haastateltiin samaan saunaan, niin sit Jukat kysyttiin, että mitä sä teit, kun sä olet 15-vuotiaana, niin Jukka sanoi, että en mä muista, kun mä olin mielisairaus. Mut jos teillä on jotain vitun ongelmia päässä, niin ei se mitään. Aika monen muullakin on, ja sitten paitsi niin sanotut normaaliset ihmiset ei ole ikinä muuttanut maailman millään tavalla paremmaksi paikaksi. Kiitos paljon teille.

Claro, Kids.

divariin jotta. Et oot siihen sivariin. Mä sanoin, että joo, itse asiassa joo, kyllä vittu me joutuu kaduttaa, että meni sivariin. Ai joo, kerro lisää, ja sitten itse siihen pöytään. Ois pitänyt hoitaa hullun paperin. Ois se mennyt helposti saanut.

Seuraava biisi laulaa tosta keskimäistä, mitä siellä näin niinku miksaajalle vaan tiedoksi. Oli meidän kuski ja ystävä Arttu. Ja miekin laulaa jotain. Huomattavasti vanha. Tää on tosta vanha bukkipäin niinku pohjassa.

Pyytiä siellä joku muiden päivä toisella laulaa seuraavan biisin, niin tulkaa ihmeessä laulaa. Älkää hajottako mitään. Kiitos festareista ja kiitos, että olitte meidät tänne.

Mutlu yıllar.

oli pääkii. Tässä oli Jättömaa. Jättömaa kiittää. Jättömaa loppuu tähän. Bileet jatkuu kaupungilla. Lähtekää Jättömaalta kaupungille. Ehkä tää joskus tapahtuu vielä. Ehkä vielä joskus Jättömaalla tapahtuu taas. Ehkä joskus vielä. Ehkä ensi vuonna, ehkä. Sitä ei tiedä. Jättömaa kiittää ja kuittaa tähän. Heippa!

voisi kuvitella tuon olevan jonkunlainen tuhon ääni ihmiselle, joka haluaa rauhaa luontoon. Vai onko aika paljon tullut mietittyä luontoa tässä oikeastaan vuoden ajan, kun ollaan suunniteltu ympäristöteemaista tapahtumaa. On tullut käytyä paljon läpi, mitä luonto on, mitä ympäristö on, mikä on luonnollista, mikä on luonnotonta. Panasonicin moottori varmaan menee jonkunlaiseen kategoriaan asioista, jotka ei luontoon kuulu. Vai meneekö? Onko joku luonnotonta tai luonnollista? Mitä ääniä metsään kuuluu? Onko luonto aina kauniin kuulosta ja rauhallista? Sen tyylisiä asioita mietitään tänään. On huhtikuun alku. Tällä viikolla oli jo yli 10 astetta.

Entä onko suojeltavan asian oltava söpö? Se on aika kiinnostavaa. Meillä on tarhoja joka puolella, jossa on söpöimmät otukset, jotka keräävät ihmisiä ympärille katselemaan, kuinka ne molskivat tai hyppivät tai muuta. Mutta olepa joku ruma torakka jossain ihmisen unohtamana. Merkittävä osa lenkkiä. Se on yksi näistä hommaa, pyörittää sitä kikkaretta tai mussuttaa sitä mätästä. Ei kukaan siellä muista, mutta jos poistut, yllättäviä asioita voi seurata. Sattuneesta syystä täällä yölähetyskuopassa keskellä ei mitään. On tullut mietittyä kyllä, puuttuko joku lenkki, että näin pääsi käymään.

täytyy myöntää, on vähän sellainen omituinen olo. Kävin tänään tältä kuopasta ensimmäistä kertaa viikkoon. Paikassa, jossa oli muitakin. Ihmiset alkaa tuntua aika oudoilta olioilta. Kuikka aloittaa taas. Niin. Täällä kuopassa jotenkin helposti unohtaa koko ihmisyytensä. Unohtaa olevansa ihminen. On siellä kissa seurana. Jotenkin siihen kissaan alkaa samaistua. Itsellekin kasvaa kissan viikset ja kissan karvotus vähitellen. Sitten kun kissa hieroo sitä omaa naamansa mun naamaa, niin tuntuu, että ollaan jotenkin samaa porukkaa. Mutta tosiaan tänään pitkästä aikaa kävi ihmisten ilmoilla viikon tauon jälkeen. Siellä sitä yhtäkkiä kökötettiin jossain kassajonossa. Ihmiset pitää tosi huolellisesti väliä toistensa välillä. Kuka ei halua olla lähellä toista ihmistä nyt, paitsi läheisimpiä, ne joilla on läheisimpiä. Tekin jotkut olette siellä varmaan yksi. Parhaassa tapauksessa sukulaiset on tuolla rajan takana. Mä luulen, että kun Matti ja Teppo lauloi sitä, et voi tulla rajan takkappaletta, ne ei tarkoittanut uutta maata. Mutta nyt kävi näin. Mutta siinä kun unohtaa se oma ihmisyytensä ja sitten kohtaa ihmisiä, niin on jotain aivan erityisen kummallista, koska yhtäkkiä ei jotenkin ole sitä samaa samaistumispintaa. Ihmiset alkaa pelottaa. Ehkä siinä alkaa ymmärtää jotain näistä tyypeistä, jotka on eläneet kauan eristyksissä ja hautaneet jotain omituisia suunnitelmia ihmisten tuhoamiseksi. Ehkä ihmiset ei enää tunnu tutulta, jos niistä on irti tarpeeksi kauan. Vaikka kuinka tuntuu, että on kerrankin omaa aikaa, niin mä luulen, että tämä ei tee meille hyvää. Mutta ehkä tästä voi ottaa opiksi. Pentti Linkola meni ja kuoli. Jotenkin sitä ajattelisi, että jos ihminen on 87 vuotta ja on puhunut kuolemasta viimeiset 50 vuotta ja haaveillut siitä, niin se ei tuntuisi oikein missään, mutta jotain omituista liittyy tähän. En osaa sanoa mitä, mutta ehkä se selviää.

Joo, sitä helposti ajattelee, että jos joku ihminen miettii sellaisia aika synkkiäkin asioita ja sellaista varsinkin julkisuudessa nostetaan jonain synkkiä ajatusten tulkkina, tunteiden synkkä tulkki, niin että sellaiset ihmiset ei olisi huumorintajuisia tai niillä ei olisi koskaan hauskaa, mä en nyt oikein usko siihen. Pentti Linkola, niin se on kyllä jännä. Itsekin on tuolla aika paljon pyörinyt sellaisissa kuvioissa, jossa Linkola on törmännyt tosi monella tavalla ja tosi monesta suunnasta. Ihmeellistä, miten joku ihminen jakaa mielipiteitä niin paljon. Aika harvalla on sellainen neutraali suhde Pentti Linkolaan. Ei mullakaan mikään neutraali kyllä ole. Mutta aika harvaa ihmisen loppujen lopuksi on neutraalisuhde. Ehkä tuollaisia ihmisiä vaan miettii enemmän, jotka jollain tavalla herättää keskustelua. Kaikkiahan me herätettäisiin, jos vaan otettaisiin keskustelua aiheeksi. Sinäkin kuulija siellä voisit olla keskusteluaihe. Hearin sivuilla hear.fi on nykyisin tuollainen laatikko, johon voi pistää kommentteja, niin mä niitä seurailen tässä. Jos sulla on joku juttu siellä, kuuntelija, ajatuksena oli pitää jonkunlainen Pentti Linkolalle omistettu lähetys. Tuntuu, että jokainen tollainen ihminen on ehkä lähetyksen arvoinen, mutta en ole mitenkään silleen ajatellut, että tässä nyt käytäisiin Pentti Linkolan elämää läpi ja pohdittaisiin sitä, että minkälaiset vaiheet johtivat mihinkin ja mikä on lopullinen totuus tästä ihmisestä, vaan ehkä ennemminkin riemuitaan sellaista jonkunlaista ajattelun mahdollisuutta, mikä Linkolan mielestäni on ehkä osoittanut. Ihminen voi ajatella koko elämänsä. Oletteko ajatelleet sitä? Mulla on muutama muistiinpano tässä, mistä asioista voisi puhua. Katteeton optimismi. Siihen liittyy ääninäyte. Olemmeko eläimiä? Sitä tässä vähän jo aiemmin mietiskelin, mutta hyvin lyhyesti. Sitten me-asenne. Länsimainen ajattelutapa. Me vai minä? Minun läheiset vai ihmiskunta? Ihmiskunta vai kaikki elävä, eläimet vai kasvit, entä kivet, muu avaruus. Tietty voisi miettiä myös sitä, ollaanko olemassa, mutta en mä tiedä, varmaan joku toinen kästä. Hengityssuojat liittyy tuohon edelliseen teemaan mun mielestä tosi hyvin. Sitten voisi miettiä tällaista toista niinku vastakkainasettelua, joka nyt ei varsinaisesti ole vastakkainasettelu. Ennemminkin samaan janan kaksi kohtaa. Eli nyt vai myöhemmin. Ja mitä se myöhemmin tarkoittaa? Sitten aika sotkuisesti toi viimeinen muistiinpano tuossa lukee, että muista kuolevasi. Ja siihen liittyy toisena puolena muistat eläväsi. Klassinen viisaus, jonka eri filosofian suuntaukset on kirjoittaneet eri tavoin. Aika tällaisia peruslatteuksia siis tänään tulossa, mutta kuuntelet silti yölähetystä, joka tulee täältä Kuopasta täällä metsän keskellä Kuopassa ei oikein sillä tavalla kaikki pelaa. Esimerkiksi nettihan pätkinyt tässä jo monta kertaa, jonka vuoksi moni kuuntelija siellä on jo tipahtanut langoilta ja ties vaikka yksin puhelin, mutta maailmassa on monta hyvää yksin puhelua. Olen niiden ystävä. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

toi lähetyksen pätkiminen otettakoon osaksi tätä showta. Mä luulen, että se voi olla myös jonkunlainen, no en mä oikeastaan luule. Mun mielestä jotenkin se ajatus, että jonkun henki liikkuu täällä ja katkoo 4G-yhteyksiä, ei kuulosta mitenkään kauhean järjelliseltä. Yksi juttu, mistä mä Linkolassa on tykännyt, on se kuitenkin jollain tavalla aina vahvaa ajatteluun ja tietoon pohjaava tekeminen. Vaikka Linkola ei varsinaisesti ehkä sellainen perinteinen tieteilijä lähteineen ollut, vaan ehkä ennemmin sanoisin jonkinlaiseksi niin kuin taiteelliseksi maailman ajattelijaksi. No se tuli nopeasti vaan mieleen. Niin jotain täsmällistä siinä on. Täsmällisyyttä on kyllä huomannut myös muussa sellaisessa sen tyyppistä elämää elävässä ihmisessä kuin vaikka Linkola. Se voi olla kiinni siitä, että tässä itselläkin, kun mulla on tässä, mitä mulla on, 5 laitetta tässä yhtä aikaa ympärillä päällä, joka kaikki hurisee. Ja sitten tulee viestejä suuntaan ja toiseen. Sitten mä vielä kehotan, että pistäkää mulle viestejä ja tuskailen, kun netti pätkii ja muuta. Niin yritäpä tässä keskittyä ajattelemaan. Tästä showsta ei hirveän syvällistä tule.

useimmat asiat nousee ja laskee, on kyse vaan erilaisista mittakaavoista. Elämäkin on jännä miettiä siltä kannalta, että kuinka helppo tähän on kiintyä. Vaikka loppujen lopuksi kukaan ei nousi, jos ei välillä täältä poistutakin. Ihmisten aikakin tulee päätökseen. Se on kiinnostava ajatus. Eikä se ole mitään mun mielestä kauhean julmaa ajattelua, jos mietitään sellaista, että onko ihmisten aika jo jollain tavalla mennyt yli. Mun mielestä sen pohtiminen on ihan hyvä. Sitä paitsi se on aika valtavan pitkä ajatus. Tuntuu, että yksi asia, mikä yhdistää ihmisiä, sukupolvia ja aikakausia ja vuosituhansia, on se, että koko ajan mietitään, että miksi ihmeessä me ollaan täällä. Ensin synnytään, iloitaan ja sitten tulee sellainen kriisi, että miksi ihmeessä ollaan täällä, kunnes totutaan ja sitten köllötellään loppuun ja kuollaan tyytyväisenä pois. Mutta jossain vaiheessa se kaari, joka ihmisen elämään sisältyy, joka jokaisessa vauvassa on se tuleva kuoleman mahdollisuus, se tulee koskettaa myös koko ihmiskuntaa, samoin kuin se on koskettanut muitakin eläimiä. Vuorollaan, kaikki me vuorollaan tästä poistutaan. Mun mielestä sen rytmin miettiminen ei ole välttämättä jonkunlaista fasismia automaattisesti. Totta kai se, miten sanottaa, sillä on merkitystä. Elämällä on merkitystä. Mutta on muutamia ongelmaisia asioita. Esimerkiksi se, että jokainen elämä on yhtä lailla jakamattoman arvokas. Mä oon ihan samaa mieltä. Mutta se ajatus on silti todella ongelmallinen siinä vaiheessa, jos me täällä aiheutetaan toisillemme sellainen kirkkokuolema, jossa me sulloudutaan pieneen tilaan veisaamaan yhteistä virttä. Ja pieni tulipalo tulee, me tallotaan toisemme kuoliaaksi siihen eteiseen.

0: vasemmalta diplomi-insinööri Pertti Jotuni, joka on tekniikan yleisasiantuntija, tunnettu tieteistoimittaja. Ja seuraavana on sitten maisteri Ilppo Kangas, joka on Helsingin kaupungin vesilaitoksen palveluksessa, muun muassa tämän Silvölen Tekojärven hoitajia. Ja sitten on yli-insinööri Suonio, tie- ja vesirakennushallituksesta, joka on moottoriteiden suunnittelija. Ja vasemmalla puolellani istuu kalastaja, kirjailija Pentti Linkola, tunnettu lintumies ja luonnonsuojelija. Ja täällä oikealla puolellani on professori Kullervo Kuusela metsäntutkimuslaitoksesta, metsänarvioimisosaston päällikkö. Ja sitten seuraa Pekka Nuorteva, filosofian tohtori, joka on Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja. Ja sitten istuu täällä teollisuusneuvos Lauri Tiilikka äärimmäisenä täällä oikealla. Hän on Yhtyneiden paperitehtaiden Jämsän seudun teollisuuslaitosten isännöitsijä. Meillä on tässä tarkoitus ottaa muutamia keskustelukysymyksiä. Ensimmäiseksi otamme tuollaisen yleisen kysymyksen, mikä on tärkeintä luonnonsuojelussa ja onko luonnonsuojelu yleensä tärkeää? Muutamia vuosia sitten Ruotsissa Sten Selander, Ruotsin akatemian jäsen, kirjailija, runoilija ja Suomen Ruotsin luonnonsuojelun puheenjohtaja lausui, että maailman tärkein kysymys rauhan säilyttämisen jälkeen on luonnonsuojelu. Muutamia vuosia sitten siinä virastossa, jossa luonnonsuojelu virallisesti toimii, niin suunniteltiin sinne luonnonsuojeluvoimien lisäämistä ja uutta virkamiestä luonnonsuojelun apulaiseksi. Ja asianomaisessa ministeriössä onniteltiin tämän laitoksen edustajaa siitä, että heillä oli parempia, suurempia huolia. Asia jäi silleen. Me näemme, että luonnonsuojeluun suhtaudutaan hyvin eri tavalla, eri tahoilla. Luen erään sitaatin eräästä kirjoituksesta, joka äskettäin esitettiin. Elämme kalliisti lunastetun itsenäisyytemme juhlavuotta, käymme mielestämme kulttuuri- ja sivistyskansasta ja esitämme saavutuksiamme tämän väitteen tueksi. Niitäkin varmasti löytyy paljon ja aiheellisesti, mutta eräässä kaikkein oleellisimmassa kohdassa, joka merkitsisi aatelismerkkiä ja vakuuttavaa todistusta tästä kulttuurihenkisyydestä, olemme surkeasti ja häpeällisesti, ei ainoastaan epäonnistuneet, vaan ennen kaikkea lyöneet sen laimin. Tämä on luonnonsuojelutyö. Nyt tämän ensimmäisen keskustelukysymyksen kärjistäisinkin siihen, että kun luonnonsuojelu on toisaalta erinomaisen tärkeä asia, toisaalta meillä näin laiminlyöty surkealla tavalla, niin onko meillä ehkä luonnonsuojeluohjelma mennyt jollakin tavalla vinoon, tai mikä mahtaa ne olla syytä siihen, että se ei ole tärkeää, olemmeko jollakin tavalla niin poikkeusasemassa, elämmekö vielä niin onnellisissa oloissa, että koko luonnonsuojelua tarvitaan, vai mikä mahtaa ne olla syynä. Annan ensimmäisen puheenvuoron tässä Pentti Linkolalle, joka tahtonee esittää käsityksensä siitä, mikä on tärkeintä luonnonsuojelussa, onko luonnonsuojelu yleensä tärkeää.
1: Minä panisin kysymyksen alaiseksi koko tämän tilaisuuden nimikkeen, kun tässä puhutaan paneelikeskustelusta tekniikan ja luonnonsuojelun edustajien välillä. On vaikeaa tai mahdotonta keskustella rauhallisesti tekniikan edustajien kanssa, enkä minä sitä yritäkään. Sillä kysymys on koko luonnonystävän maailman murskaamisesta, kaiken sellaisen tuhoamisesta, jolla meille on jotakin arvoa elämässä. Nämä ihmiset, jotka kuorivat metsät pois maastamme ja muuttavat vesistöt puujalostusteollisuuden ja muun teollisuuden jäteviemäreiksi, säännöstelevät loppujen vesistöjen rannat piloille ja hävittävät jokivarret voimalaitosjärjestelyillä ja tuottavat aaltopeltikattoja, jotka vievät vielä viimeisen kauneusreservin Etelä-Suomen vanhat kylämaisemat. Niin he hävittävät kaiken, mikä pitää meitä yllä, sillä niillä arvoilla, joita tuodaan tilalle näillä hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteilla, ei ole meille joko mitään merkitystä tai ne ovat vastakkaisia kaiken sen kanssa, mihin me pyrimme ja mistä me elämän voimamme ammennamme. Me elämme tällä hetkellä niillä luonnon kauneuden ja säilyneen luonnon ja alkuperäisen vanhan harmonisen luonnosta ikään kuin itsestään syntyneen kulttuurimaiseman ja elämäntavan jäännöksillä, joita sattumalta on vahingon kaupalla jäänyt jäljelle. Taikka aivan merkityksettömän pienillä pinta-aloilla säilytty luonnon puistoina ja reservaatteina, joissa jo tämä tietoisen säilyttämisen ja tuollaisen ohjatun reservaatiksi jättämisen periaate vie sen viehätyksen, mikä niilläkin voisi olla. Ja kun nämä erehdykset ja laiminlyönnit on korjattu, nämä taloudellisen tuotannon tehostamisohjelmat viety läpi, niin meillä ei ole jäljellä muuta kuin taskuaset tai hirttonaru. Minulla oli verrattain tuollainen avokatseinen ja myönteinen ja iloinen nuoruus, jonka jälkeen monenlaiset kolhaisut, eivät henkilökohtaiset, vaan tuollaiset yleiset, tämän maan kohtelua koskevat kolhaisut ovat aiheuttaneet ennenaikaisen katkeran vanhuuden. Muistan, kuinka 10 vuotta sitten tuollaisena peilityynenä ensimmäisen keväisen helleaallon iltana parhaassa Hämeessä Kalvolan Heinunlahdella vanajan selällä sousin kesäisiä soutujani luontoa tutkimassa ja ihailemassa. Käet kukkuivat ja kuikat ulvoivat ja se nyt oli siis sitä elämää, joka luonnon ystävälle sen sisällön antaa. Ja silloin puhkesi puhumaan sellainen ehkä 50, ehkä 100 hevosvoiman huippuluokan perämoottori, joka lähti liikkeelle eräästä rannasta ja ajoi koko sen illan ympyröitä kierroksia siinä lahdella yhden jyrkkiä käännöksiä ulvoin tuntikaupalla. Ja silloin minä ymmärsin, että ihmisten veljeydestä ei voi olla puhetta. Että tällaista henkilöä ja tällaisia ihmisiä minä tulen vihaamaan ja inhoamaan ja halveksimaan elämäni loppuun saakka. Ja keskustelua heidän kanssaan tuskin saa aikaan. Mutta kun on kysymys luonnonsuojelusta yleensä, niin minusta olisikin parasta, että tämä ristiriita selvästi tiedostettaisiin. Myönnettäisiin, että on olemassa kaksi täysin toisistaan poikkeavaa, ehkä useampiakin, mutta tässä mielessä kaksi täysin toisistaan poikkeavaa elämän katsomusta, jotka eivät voi kohdata. Sillä jos luonnonsuojelu on tuollaista hyvinvointivaltion tai hyvinvointiideologian tavoitteiden, tämän taloudellisen aineellisen edistyksen tavoittelun myötäilyä ja vain sen joidenkin virheiden korjailua ja sellaisia iniseviä pikku vastalauseita, niin se ei tule kuulluksi senkään vertaa kuin jos se asettuu selväksi maailmankatsomukselliseksi vaihtoehdoksi länsimaiselle 1960-luvun elämän tavalle ja ideologialle.
0: Aha, onkohan tässä Kuusalla samanlainen näkemys asioista?
2: Herra puheenjohtaja, jos olisi samanlainen, niin olisi varmaan tuottanut herra puheenjohtajalle pettymyksen. Tässä aluksi sanottu,
3: tämä tapahtui vuonna 1967. Tapahtui Jyväskylän kesässä tapahtumassa, jossa itse nyt olen toiminnanjohtajana. Jyväskylän kesässä oli tuolloin joka vuosi jonkunlainen luonto- ja ympäristöseminaari tästä vuodesta 1967 alkaen, koska ihmiset olivat jollain tavalla heränneet siihen, että nyt jotain tapahtuu, nyt jotain katoaa. ihmeellistä aikaa. Ensimmäistä kertaa tällainen luonnonsuojeluherätys. Jyväskylän kesässä näistä asioista puhuttiin monelta suunnalta. Linkola oli mukana. Tämän äänityksen lisäksi on saanut kuulla äänityksiä aina vuoteen 1971 asti. Tuona aikana Pentti Linkolalla on kuultavissa valtava synkistyminen, jos tämä äskeinen kuulosti synkältä, se muuttuu. Hänen hyvin läheiset luontokohteensa tuhottiin noina aikoina. Niihin tuli metsäkoneet, niitä ajettiin alas, saasteet lähenivät. Linkola monessa puheenvuorossa harmitellut sitä, ettei tehnyt ratkaisua ajoissa, syyttänyt äitiään siitä, että hän kasvatti hänestä niin suuren humanistin. Se on varmaan se, mitä muilla on kiittäminen siitä, että Linkola on ollut kirjoittamassa ja puhumassa niin pitkään. Aamulla Ylen aamussa, jonka katson joka päivä alusta loppuun. Tietysti olen ihminen. Keskusteltiin Linkolan perinnöstä kulttuurimaailmalle. Siinä aika kiinnostavalla tavalla puitiin tätä Linkolaa taiteen näkökulmasta ja kulttuurin näkökulmasta. Linkolaa esseistinä. Sitä mielenkiintoista miettiä, mitä meillä puhuttaisi luonnosta, jos ei Linkolan esseitä olisi ollut pohjana, jos ei olisi ollut sitä, mikä alkoi tuolloin 60-luvulla, tuota valtavaa pettymystä, joka johti Linkolan erikoiseen asemaan. Hänhän kysyttiin aina, kun jotain tapahtui, jopa tämän tuoreemman minutkin kuoppaan tuoneen kriisin alussa. Heti otettiin yhteyttä Linkolaan, kysyttiin. Entäs nyt? Keneltä seuraavaksi kysytään, kun kauheuksia tapahtuu? Entäs nyt?

tupakan. Miettimättäkään laivaa, minä näin kuoleman maan, mutta matkustaa.

Pentti Linkolan mainitsema katteettoman optimismin loukku on mun mielestä aika kiinnostava ajatus moneenkin asiaan liittyen. Tämä hyvinvointivaltio, minullekin ainakin kovin rakas, puolustan hyvinvointivaltiota aina kun tilaisuus tulee. Mun mielestä siinä on jotain todella kaunista. Kaunista siinä ajatuksessa, pidetään huolta toisistamme ja ylläpidetään elämää ja pyritään koko ajan viemään tätä ajatusta pidemmälle ja pidemmälle. Mutta sitten kun tämä hyvinvointivaltioajatus yhdistetään jonkunlaiseen planeetaarisen hyvinvoinnin ajatukseen, mistä nykyisin herätellään keskustelua, tämä uusin ekologinen jälleenrakennus, jossa koko maapallo on yhtä, ei ole enää mitään Etelä-Suomen suojelualueita, mistä Linkola esimerkiksi puhuu, ei edes Suomen, vaan meillä on markkinoiden ylläpitämät pörssit erilaisille saasteille hinnoiteltu luonnon tuhoaminen. Nyt uusimpana meillä on kompensaatiojärjestelmät, eli luontoa saa tuhota, kunhan jollain tavalla se palautetaan. Mutta voiko luontoa palauttaa? Kuka sitä mittaa? Riittääkö se, että jos minä täällä tuhoan jotain, niin joku jossain toisella puolella toivoo parasta, istuttaa puun, jonka seuraava niittää. Katteeton optimismi on viety aika pitkälle. Se mitä se oli 50 vuotta sitten oli melkoista aloittelua. Mutta monia hyviä asioita on tapahtunut myös luonnossa. Monet vedet ovat kirkastuneet ja ihmiset ovat oppineet. Nyt kun ilmastonmuutos uhkaa meitä, me ollaan vähän tajuttu edes säikähtää. Mutta entä nyt?

0: planetaarinen hyvinvointi. On aika kiinnostava ajatus nyt, kun on tämä tilanne. Kaikki me täällä Kuopissamme voimme rauhassa miettiä planetaarista hyvinvointia samalla, kun rajat suljetaan ja kansallisvaltiot ovat jälleen ykkösjuttu. Kansallisvaltioiden sisällä vedetään rajoja, puhumattakaan siitä, mitä väliin tehdään. Kaikki lukkiutuvat kiinni. Kansakunnat lukkiutuvat. Mantereet lukkiutuvat. Kaikesta on tullut kilpailua, uudenlaista kilpailua. Uusi luonnonvalinta on sitä, kuka rajoittaa tehokkaimmin ja sopivimmin. Kuka selviää rajoituksista ulos niin, että talous kestää, että on varaa kompensoida seuraavaa uhkaa. Kenellä on varaa seuraavaksi pelastautua. Voittaako Kiina, voittaako Yhdysvallat, nouseeko Eurooppa. Jokainen on laitettu omaan kuoppaansa yksin miettimään. Meillä Suomessa menee upeasti. Meillä on upea hallitus, joka on juuri oikealla tavalla sulkenut kaiken. Pistäneet meidät tänne kuoppaan tyytyväisinä seuraamaan tiedotusta, jossa vakuutellaan. Kiitos, kansa. Teidän avullanne täältä noustaan. Kuopan reuna on liukas.
1: I can hear myself. I can hear myself. I think I'm a bit afraid.

osuvasti Henri aiemmin tänään lähetyksessä Radio Åbosta muistutti tällaisesta ajatuksesta Linkolan suuntaan, että jos tämä on kilpailu, niin kuka aloitti kilpailun ja mihin se päättyy. Näin hämäreinä muistikuvina tuolta parin tunnin takaa. Se on kyllä tosi hyvä ajatus. Ihmiskunta hajaa eteenpäin, tämä jatkuva pyrkimys eteenpäin. Monia suututtaa se, että joitakin ihmisiä nostetaan jalustalle. Pentti Linkola on yksi ihmisistä, joka on nostettu todella korkealle jalustalle jollain oudolla tavalla. Ihmiset, jotka

todella eri mieltä monista asioista, mitä Linkola puhuvat, että hän on todella tärkeä esikuva. Miten voi olla niin, että joku ihminen on sellainen, että aivan julkisesti voi sanoa korkeimman tason ihmiset, että tämä ihminen on minulle tärkeä esikuva, ja samalla toinen sanoo, että tämän ihmisen ihannointi on fasismia ja ihmisten vihaamista. Se jos joku on erityistä, erikoista, kummallista, mystistä suorastaan. Mutta pystyykö kuvittelemaan tätä ihmisjoukkoa, meitä kaikkia, että me ei nostettaisi jotain ihmisiä jalustalle? Ja vielä sitä, että jalustalle nousevat useimmiten ovat niitä, jotka ovat ristiriitaisimpia hahmoja. Ristiriita tekee ihmisestä kiinnostavan. Oma ajattelu tekee ihmisestä kiinnostavan. Se voi nostaa tai se voi upottaa. Se on aika hurjaa. Sama koskee varmaan luonnonsuojelua. Parhaat säilytetään. Rumimmat tuhotaan. Keskiverrot voidaan unohtaa. Hyvällä tuurilla ne säilyvät sen ansiosta. Huonolla tuurilla vaan unohtuvat.

Hyvä kuuntelija, kuten lupasin, mulla on tässä muutamia teemoja, mistä voisin puhua. Ehkä ykkösteemana tulee tähän hätään mieleen se, että yleensäkin radiossa ja mediassa toimittajilla on erilaisia teemoja, joista he tykkäävät puhua. Sitten sen perään voi heittää vaikka, että pistäköhän lahjoituksia tulemaan, niin me voitetaan tämä homma yhdessä. Kyllä me selvitään tästä kriisistä. Ollaan selvitty aiemmistakin. Pistäkää lahjoituksia tulemaan. Muistakaa talvisodan henki, muistakaa lama-aika, muistakaa kaikki ne kuopat, mistä on noustu. Hyvä kuulija, kyllä me selvitään tästä. Mua kiinnostaa tämä ajatus, että ketä nämä me on. Se menee aika pitkälle täällä Suomessa, jopa virallisessa ohjeistuksessa. Eikä vaan Suomessa, vaan yleisesti hyvin pitkälti kaikissa länsimaissa. Ja tästä päästään tähän kuuluisaan hengityssuojakysymykseen. Siitähän on puhuttu aika paljon, että on turha käyttää hengityssuojaa, että sillä ei pelastu. Se ei suojaa. Kun täällä puhutaan siitä, että joku asia ei suojaa, se tarkoittaa sitä, että jos pidät hengityssuojaa, sinä et pelastu sille. Voit toki auttaa ympärillä olevia ihmisiä, että he eivät sairastu, koska voit itse olla huomaamattasikin tartuttaja. Mutta siinä on sellainen iso länsimainen tabu. Meillä jokaisella on oikeus suojata itsemme. Mutta kuka pelastaa ne kaikki muut? Jossain päin maailmaa ajatellaan myös toisinpäin. Lähdetään siitä, että minun velvollisuus on suojella muita. Minä en halua tartuttaa muita. Ja nähdään se yhteys muiden ja itsen välillä, koska itsekin voi olla se toinen. Itse asiassa me aina ollaan se toinen. Jokainen meistä asuu tämän oman lihas ja liha ja luu olion sisällä, mutta se on vasta alku. Enimmäkseen me ollaan itsemme ulkopuolella. Jos me pystyttäisiin näkemään tämä juttu kokonaisuutena, niin se veisi asioita aika paljon eteenpäin. Ja jos me ei pystytä näkemään edes toisia ihmisiä osana itseämme, niin ei se ole ihme, että luonnonsuojelu ei ole edennyt runsassa 50 vuodessa paljon minnekään. Ihmiset ovat edenneet. Ihmiset ovat keksineet uusia syitä, miksi ne muut, mutta ehkä en minä.

Ja kaiken tämän jälkeen, mitä tässä on puhunut, kun kello tulee 11, aivan hetken kuluttua, haluaisin ehkä korostaa, että mun mielestä mikään näistä jutuista, mitä tässäkin on sepostanut, monenmoista synkistä asioista ja epätoivosta ja ihmisen olemattomuudesta ja ihmiskunnan kyvyttömyydestä selvitä ja luonnontuhosta ja muuta. Niitähän on loputon lista ongelmia, mitä edessä on. Niin se on aika irrallinen siitä, että onko elämä mielekästä vai ei. Itse asiassa nyt tämän kuopan tultua tuntuu, että elämässä on niin kuin enemmän mielekkyyttä, ainakin itsellä, kuin todella pitkää aikaa. Kun on jotain taisteltavaa, jotain eteenpäin vietävää. Siinä mielessä ihminenkään ei ehkä ole millään tavalla toivoton tapaus, koska se pyrkii koko ajan eteenpäin ja hyvää. Mä luulen, että jokainen ihminen yrittää tehdä hyvää. On vaan erilaisia tulkintoja, mitä se on. Eli siinä mielessä en lähtisi kyllä lannistumaan. Mutta jonkunlaista yhteistä olisi hyvä löytää, että meidän kaikkien eri hyvät ei ole sellaisia, että ne on toisten hyvästä pois. Jonkinlaista yhteyttä tarvitaan, jonkinlaista uudelleenrakennusta. On aika paljon kivoja asioita. Siksihän me tässä ollaan. Linkolaki eli 87-vuotiaaksi. Se on aika paljon enemmän kuin suuri osa miehistä, suuri osa ihmisistä, suuri osa ihmiskunnasta. Kyllä siinä jotain ideaa on. Mä luulen, että aika paljonkin.

Joo, me ollaan aika ikuisia, melkoisia limapalloja pieniä, kun tänne synnytään ensin toisten ihmisten sisään, sitten sieltä ulos ja takas maanpoveen. Eipä me kauheasti täällä itse vaikuteta jonkunlaista muuta liikettä täällä enemmän tapahtuu kuin me.

loppujen lopuksi meidän mahdollisuudet vaikuttaa omiin käänteisiin on aika pieniä. Voihan sitä harmitella, että jotain ei tullut tehtyä, mutta mikä ei tullut tehtyä, ei vaan tullut tehtyä. Ei se ole niin meistäkin. Näillä mennään ja tyhjästä tullaan ja muita juttuja. Kiinnostava istua tässä kuopan reunalla. Mikrofoni edessä. Kone hurisee. Ympärillä loputon sähkö. Planeetat. Satelliitit. Jotain puuttuu. Kerrankin. Lentokoneet. Vuoden päästä ne ovat taas täällä.

päässä hurisee. Sipareille ja rauhan miehille kantaa kaunaa. Homot pääsee armeijaan ja siitä kun mieli masentuu. Sauna lämpiää ja ukkometso pauhaa. Viina pullosta häviää kun etsii omaa rauhaa. Haave unissaan puolusta omaa kotiaan. On naapurista vihamielinen heimo tullut sotimaan. Isänmaallisia sankaritekoja ja egonitiselityksissään kun miettii omaa rotaa.

sana ja jäärä. Jahdas mielessä taas en teet sen päätöksiä määrä. Nyt koitti varo ettei tekis mitään väärää. Ja sodan jälkeen koti askareiden parissa häräs. Vaikka pikkuhiljaa mielistä häviää se Mustajärven kuuluisa kaukopartioryhmä. Ei se tarkoita että esi-isi

mitä sillä loppujen lopuksi pyhittää, jos säästelee elämää ja pyrkii vaan murjottamaan. Laittakaa viestiä tulemaan hear.fi.

Mä oon ihan varma, että Pentti Linkola itsekseen siellä kämpillä piti lähellä aina radioa, jossa oli kasettisoiti. Sitten oli joku tosi hyvä biisi jollain kasetilla, jonka aina pisti perjantai-iltana soimaan ja siitä lähti bileet pystyyn. Pienet tanssahtelut yksin, kun kukaan ei näe. Ei se loppujen lopuksi ole niin vakavaa. Huumori on ainoita asioita, joka pitää ihmisiä elämässä kiinni. Ei Linkola ollut tosikko. Monet jutut, mitä ei ole tajuttu, on ollut ehkä aikamoista läppää.

Tänne on saapunut yleisökysymys hr.fi laatikon kautta. Mutta kun minä tanssin juuri, pelastinko kaikki? Tässä on ehkä käynyt jonkinlainen väärinkäsitys. Tanssi ei pelasta, mutta ei myöskään sotke. Tanssi on neutraalia. Itse asiassa mä luulen, että parasta, mitä ihminen voi tehdä, on olla neutraali. Jos meidän vaikutus on jollain tavalla kevyt, ei yli eikä ali, niin me ollaan tosi onnistuneita. Joten tanssin menevää vaan. Tää on sun aikaa.

0: tiedätte varmaan se asia, että monesti asioita arvostaa vasta kun ne menettää. Nyt monet arvostavat mökkeilyä, vapautta, liikkumisen mahdollisuutta, matkailua, kaukomaita, läheisiään, ystäviään, työpaikkaansa, sukulaisiaan, lapsiaan, vanhempiaan, isovanhempiaan. Tosi monia asioita arvostetaan tällä hetkellä. Saman tapaan, jos me muistetaan, että joskus tämä elämä loppuu, niin on ehkä helpompi arvostaa tätä hetkeä ja tätä elämää. Sellainen pieni harha hetki on joskus elämässä, kun sen tuntee. Kokeile hengittää sisään syvälle ja vielä pidempään ulos. Ja anna keuhkojen tyhjentyä täysin. Ota rauhallinen asento. Kokeile uudestaan. Hengitä syvään sisälle ja pitkään ulos. Joskus hengitys loppuu ja kuolet, mutta se ei ole nyt.
1: Olen supersankari koko maailman. On ylläni punainen viitta ja punainen sydän. Kasvutkin

kuka pelastaa minut, jos minä pelastan kaikki muut? Koska minä saan riisua viittani punaisen.

Äänestudioon tuli viesti, että maailma lukee väärää kirjaa. Se on itse asiassa sama lause, jota itse olin nostamassa tästä kappaleesta esiin. Se on jotenkin hieno kyllä. Tässä viestissä mainitaan myös, että se voisi olla Linkolan suusta suoraan. Hyvä huomio, erittäin hyvä ajatus. Ehkä siitä on kyse ajattelussa, jossa ihminen syö maailmaa ja itseään. Olemme ohjelmoineet itsemme jotenkin väärin. Olemme lukeneet vääriä kirjoja. Mitä pitäisi lukea? Millä tavalla pitäisi lukea? Lukevatko kaikki samaa kirjaa eri tavalla vai onko meillä joku yhteinen? Nyt poikkeuksellisella tavalla maailma on hyvin yhteisen kirjan äärellä. Meillä on hyvin yhtenäinen globaali maailma, joka on nyt murtunut. Mutta tämä jää, joka maailman päälle on syntynyt, tämä uusi jääkausi, henkinen jääkausi, millä tavalla se lähtee murtumaan? Tuleeko siitä virtaa ja liikettä vai muuttuuko jää rajoille jonkunlaiseksi piikkilangaksi? En tiedä, mutta hyvää suomen kielen päivää. Sitä on jäljellä vielä noin 17 minuuttia.

silloin kun suomen kielen päivä päättyy myös tämänkertainen yölähetys, eli meillä on vielä hetki aikaa yhdessä. Kuuntelet Radio Hearia.

0: asunnottomaksi, pian on varmaan vietävä vuohet ja lampaat muualle laiduntamaan.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Laakson on vallanneet riehakkaat seikkailuseurueet ja mitä kaikkea. Valtavia ilmastoituja busseja, kanootteja, telttoja, mikroaaltouuneja ja maastopyöriä, satelliittiantenneja, tietokoneita, puhelimia.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Kanootit siksakkaavat jokea ristiin rastiin kiveltä kivelle. Kiipeilijät roikkuvat vuoren rinteiltä kuin ventsit. Naiset nuokkuvat kielekkeellä kuin satelliittiparpit.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Lampaat säikkyvät kiljahduksia ja avunhuutoja. Kotkat karkaavat korkeuksiin. Seikkailupuisto laajenee päivä päivältä syvemmälle maisemaan.

Oletteko pysähtyneet miettimään, mitä tapahtuu siinä maailmassa, josta ei tällä hetkellä uutisissa kerrota? Ei se ole kadonnut mihinkään. Kaikki ne heimot ja muut ovat kontaktissa meihin. Miten heidän käy? Miten sen maailman käy? Ketkä ihmisistä kuolevat sukupuuttoon?

ritisevää tulta, lintujen laulua, hiljaisuutta, joka on niin voimakasta, että se alkaa humista sisällä. Tyhjeneviä kaupunkeja. Loppujen lopuksi sillä on aika paljon merkitystä. Uskallatko me tehdä niitä asioita, mitä me halutaan oikeasti tehdä? Ainakin itse elän jatkuvassa ristiriidassa sen kanssa, mitä oikeasti ajattelen ja mitä teen kanssa. Niin kuin ihmiset aina. Se on osa ihmisen olemusta. Täydellisyyttä ei oo. Ihanteita on helppo rakentaa ja kuvitella jonkun toisen olevan täydellinen. Ei kukaan ole täydellinen. Eikä epätäydellinen. Asiat vaan ovat. Kunnes lakkaavat olemasta. Kiitos kuuntelusta. Ensi viikon keskiviikkona jälleen yölähetys. Oikein hyvää yötä.

It is this ascent.

0: Promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Meri-Maarja Kivekäs. Miten sun artistiura on alkanut?
2: Mä olen Meri-Maarja, helsinkiläinen laulaja, lauluntekijä, tarinankertoja, opettaja ja teatteriopettaja. Ja laulunteon mä aloitin 15-vuotiaana Tapiolan koro- ja musiikkilukion kasvattina, mutta koulujen jälkeen kouluttauduin opettajaksi ja teatteriopettajaksi. Se teatteriopettajan työ vei vuosien ajan aika ison osan semmoisesta omasta luovasta jaksamisesta. Oikeastaan sitten vasta keväällä 2016 mä havahduin siihen, että mun pöytälaatikko mahdu enää kiinni. Lauluja oli syntynyt niin paljon. Ja sitten sen seurauksena syntyi Laulu etsii kotia-sivusto, jolla mä esittelen laulujan ja laulun tekijyyttäni. Ja pitkään mä ajattelinkin, että se riittää. Mutta sitten meidän esikoinen syntyi keväällä 2018. Ja samaan aikaan mun valmentajamies oli tosi kiireinen töitensä kanssa ja paljon pois kotoa. Ja siinä vaiheessa mä totesin, että mä tarvin jonkun selkeän oman väylän, jolla mä voin toteuttaa itteeni. Ja niinpä sitten helmikuussa 2019 mä nousin ensimmäistä kertaa lavalle artistina. Ja vähän sitten sen jälkeen julkaisin ensimmäiset laulut nimellä Meri-Maarja. Ja nyt homma on edennyt siihen pisteeseen, että mulla on vakituinen kitaristi, joka kulkee mun kanssa keikkapaikkoja. Ja mun esikoisalbumini Tähdistä kotiin ilmestyy toukokuun 15. päivä.
1: Mistä idea keikkaparvekkeiden alla projektiin syntyi?
2: No idea tähän keikkaparvekkeiden alla projektiin syntyi oikeastaan saunan lauteilla. Mä olin jo jonkun aikaa miettinyt, että kun noi levyjulkkarikeikat peruuntu, niin tähän kevääseen vapautui aikaa ja sen vapautuneen ajan voisi käyttää johonkin hyvään, ihmisiä ilahduttavaan, musiikkia sisältävään juttuun, kun korona oli vyörynyt Suomen ylle ja olot oli mitä oli. Ja sitten se idea siellä saunan lauteilla löylyjen välissä jotenkin vaan pullahti suusta. Ja kun mun mies kuuli sen, niin hän innostui saman tien, sanoi, että toihan on ihan loistava idea. Ja kun mä kerroin sen mun kitaristilleni Jackille, niin hänkin ilmoitti heti, että hän on kyllä mukana tässä. Ja laitoin sitten sosiaaliseen mediaan ilmoituksen, että tämmöisiä voitaisiin alkaa tekemään. Ja yllättäen ihmisetkin sitten innostuivat tästä ideasta. Ja ekan vuorokauden aikana se kutsujen ja ehdotusten vyöry oli semmoinen, että me oli pakko ottaa osa ilmoituksista pois, koska me ei vaan yksinkertaisesti ehditty vastata niihin sähköposteihin. Ja hassua siinä koko hommassa oli se, että kun ihmiset sitten kertoi, että mihin he meidät haluaisi esiintymään, niin he kertoi tosi semmoisia henkilökohtaisia tarinoita näiden toiveidensa taustalla. Ja jotenkin sitten niin kuin tavallaan siitä, että jokaisen keikan taustalla oli myös joku tarina ja joku semmoinen tosi lämminhenkinen syy, miksi meidät haluttiin kyseiseen paikkaan laulamaan, niin muodostui vähän niin kuin tämän projektin sydämeksi. Eli voisi oikeastaan sanoa, että tämä keikkaparvekkeiden alla projekti on muovannut itse itsensä tähän lopulliseen muotoonsa.
1: Miten keikkaparvekkeiden alla toteutetaan käytännössä?
2: Käytännössä tämä homma menee niin, että mä saan joltakin henkilöltä viestiä sähköpostiin tai Instagramin tai Facebookin Messengerin kautta. Ja hän kertoo, että kenet hän haluaisi ilahduttaa, mahdollisesti yllättää ja minkä takia. Ja minkälaiseen tilaisuuteen hän toivoisi, että me mentäisiin esiintymään. Ja tosiaan kaikki nämä keikat toteutetaan ulkona parvekkeiden ikkunoiden alla, taloyhtiöiden pihoilla. Yksi keikka on vedetty kalliolla. Oikeastaan ne tarinat niiden keikkojen takana on vaihdellut tosi paljon. On ollut rajan taakse jääneitä perheenjäseniä, siis Uudenmaan rajan taakse, jotka on haluttu yllättää. On ollut isovanhempia, jotka kaipaavat lapsenlapsia ja toisinpäin. On ollut lapsen saaneita tuoreita vanhempia, joiden omat vanhemmat on sitten jääneet sille rajan toiselle puolelle eikä päässeet tapaamaan tätä tuoretta lastenlastaan. Oikeastaan niin kuin kaikkea, mitä kuvitella saattaa. Ja osa näistä keikoista on tosiaan ihan täysin yllätyksiä. Osassa sitten nämä keikan saajat tietää, että me ollaan tulossa. Sekin riippuu kutsujista, että miten he toivoo. Ja me pyritään aina vähän näitä keikkoja ajoittaa ja järjestelemään niin, että oltaisiin samalla alueella aina samana päivänä, että pystyttäisiin käyttämään aika mahdollisimman tehokkaasti siihen itse esiintymiseen eikä autolla ajelemiseen. Meillä on mukana vahvari, joka toimii akulla. Me ei tarvita sähköä, me ei tarvita mitään erityistä. Jack soittaa kitaraa, mä laulan. Settien pituudet on vaihdelleet. Jossain paikoissa on laulettu muutama laulu. Meidän settien lista on semmoinen noin 5 laulun mittainen.
1: Onko keikka parvekkeiden alla avoinna kaikille?
2: Tämä produktio on avoinna kaikille täällä pääkaupunkiseudulla. Sattuneesta syystä, kun ollaan täällä Uudenmaan rajojen sisäpuolella. Ja pyritään toimimaan niin, että kunnioitetaan ja noudatetaan hallituksen antamia ohjeistuksia. Eli että kyseessä ei ole mitään valtaisia kokoontumisia, vaan usein on joku tietty kohde, jolle mennään laulamaan. Ja monessa paikassa sitten nämä kutsujat on vihjanneet koko talon yhtiölle, että tämmöinen homma on tuloillaan. Niin ihmiset sitten tietää odotella meitä siellä omien ikkunoidensa takana. Tai sitten omakotitaloalueella on ollut niin, että ihmiset kuuntelee omilta pihoiltaan.
1: Kuinka yhteydenpito artistin ja tilaajan välillä toimii?
2: Yhteyttä näihin meidät keikalle kutsuviin pidetään just siellä sähköpostissa tai Messengerissä tai Instagramin keskustelussa. Joissain paikoissa tämä kutsuja on sitten organisoinut niin, että mikäli hän ei itse ole siellä keikkapaikalla mukana, niin hän on rekrytoinut apukädet sieltä paikan päältä. Jos semmoisille tarvetta on, että jos esimerkiksi jonnekin kerrostalon sisäpihalla on pitänyt tulla avaamaan porttikonki. Tai sitten välillä voi olla tosiaan, että se kutsuja on itse siellä ihan paikan päällä, on meitä sitten vastassa.
1: Tiedätkö, onko kukaan tehnyt aiemmin vastaavaa?
2: En osaa sanoa, onko aiemmin tehty vastaavaa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat, kun teki meistä jutun, niin siinä jutussa meitä rinnastettiin Suomi Love-ohjelmaa. Eli kyllähän aina tämmöistä niin kuin hyvän mielen työtä ja ihmisten ilahduttamista on tehty. Ja varmasti tullaan aina myös tekemään. Eli siinä mielessä tämä ei ole ehkä niin uusi keksintö, mutta sitä en osaa sanoa, että onko kukaan kierrellyt parvekkeiden alla yllättämässä ihmisiä vielä aikaisemmin. Sinänsäkään tämä ei ole minullekaan uusi juttu, että meillä oli mun muutaman teatterikaverin kanssa joitakin vuosia sitten tämmöinen yhdistys kuin Teatteri Elo, jonka ideana oli se, että me vietiin taidetta vanhainkoteihin ja sairaaloihin. Kierrettiin niissä laulamassa ja lausumassa runoja ja esittämässä kuunnelmia. Ja muutaman vuoden ajan me sitä tehtiin, kunnes useampi meistä sitten kaikkos eri maihin töiden tai perhesuhteiden takia. Eli periaatteessa vähän tämmöistä samankaltaista juttua tehtiin jo silloin.
1: Aiotko jatkaa mahdollisuuden tarjoamista, kun koronan aiheuttama kriisi on ohi?
2: Vaikea sanoa, mitä tapahtuu koronan jälkeen. Tämä koko aika on ollut niin ennakoimatonta. Ja just tästä ennakoimattomuudesta johtuen tässäkin prokkiksessa edetään hyvin pitkälti päivä kerrallaan. Et esimerkiksi keikkoja me ei uskalleta sopia kovinkaan pitkälle. Me vahvistetaan keikat aina pari viikkoa eteenpäin. Ja niissäkin joudutaan sitten muun muassa niin kuin säävaraus pitämään, että jos nyt olisi ihan kauhea kaatosade, niin ei me saataisi musiikkiamme kuulumaan. Aina pyritään keikat kuitenkin järjestämään. Et jos ne siirtyy, ne siirtyy. Yritetään parhaamme mukaan kaikki keikat saada pidettyä, mitä on luvattukin. Ja vielä ei ole jouduttu yhtään keikkaa perumaan. On tosi vaikea sanoa, että minkälainen meidän maailma on koronan jälkeen ja mille silloin on tarvetta. Jos ihmislajia yhtään tuntee, niin yleisö ei välttämättä ainakaan löydy yhtä helposti ja todennäköisesti kodeistaan kuin nyt. Mutta toki voin luvata, että aina saa ottaa yhteyttä, jos tällaista keikkaa kaipaa ja sille on joku hyvä syy, vaikka vuodenkin päästä. Yleensä asiat saadaan kyllä järjestymään.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Jos mun musiikki miellyttää, niin jo nyt tuolta musiikin suoratoistopalveluista, niin kuin YouTubesta ja Spotifysta, löytyy jokunen mun laulu nimellä Meri Maaria. Ja sitten toukokuun puolivälissä 15.5. ilmestyy kokonainen albumillinen lisää kuunneltavaa. Ja sitten lisäksi, jos tätä mun touhua tykkää seurata, mun lauluja tykkää kuunnella, niin sellainen sivusto kuin Laulu etsii kotia löytyy netistä ja sieltä löytyy roppakaupalla mun laulujeni kotidemoja ja niiden syntytarinoita. Ja kyseiseltä sivustolta löytää sitten lisätietoa myös meikäläisistä. Sosiaalisessa mediassa Facebookissa mä olen nimellä Meri Maaria ja Instagramissa Meri Maaria virallinen. Aurinkoista kevättä kaikille. Pysykäähän terveinä.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Meri Maarian 15. päivä toukokuuta julkaistavalta Tähdistä kotiin -albumilta. Ensimmäisenä levyn avausraita nimeltään Majakka.

Tämä on Merimaaria ja hänen Tähdistä kotiin -albuminsa, joka julkaistaan toukokuun puolivälissä. Kappale on nimeltään Kesyttämätön.

0: seison mukavasti, jalat jonkin matkan päässä toisistaan. Huomaa, miten nyt seisot. Mihin paino se laskeutuu? Onko se molemmilla jaloilla tasaisesti? Onko se enemmän kantapäillä vai varpailla? Vai laskeutuuko se juuri sopivasti keskelle jalkaholvia molemmissa jaloissa? Huomaa myös, miten nyt pidät polviasi. Ovatko ne kireästi jännittyneet taaksepäin, vai onko niissä sen verran löysää, että siinä on joustavuutta, mukavuutta?
1: Hyvää iltaa.
0: Harteitasi, niskaasi. Huomaa, miten seisot ja miltä se tuntuu.
1: Hyvää iltaa täältä Radio Hearin studiolta. Keskiviisto alkaa. Sillä vastaan sanomattomasti.
0: Huokauksena, joka päästää kaikki jännitykset, ajatukset, huolet ulos. Samalla kun huokaava hengitys tulee ulos, sen mukana pääsee ulos kaikki jännitykset, ajatukset, huolet. Näin.

Jatka tätä syvään vatsaan hengittämistä ja ala samalla venytellä siten, että hengittäessäsi sisään nostat kädet kohti kattoa niin korkealle, että ne alkavat vetää rintakehää ylös. Sitten taas kun hengität ulos huokaavasti, annat käsien rennosti lopsahtaa takaisin. Ne saavat vaikka heilua siinä hiukan tultuaan alas. Siis taas nyt venytellen.

0: kiinnittää enemmän omaan tahtiisi kuin tähän tahtiin.
1: Joo. Joo, kun hengitellään. Täällä turpa kiinni. Noniin, halo. Joo. Moi. Teille kaikille tuhannet keskiviston kuuntelijat. Mulla oli niin saatana hermostunut olo, että mun oli pakko laittaa vähän tuommoista rentoutusmusiikkia tähän alkuun. En tiedä, minkälainen viikko teillä siellä on. Meininki meneillään, mutta mä kävin just tossa, tulin suoraan tuolta Vaajakosken kirpparilta ja viime viikko meni miten meni. Tuli lähetettyä uusintaa ja semmoista. Laittakaa mulle vaikka terveisiä tai soittakaa numeroon 050-552-5856. Toistan 050-552-5856. Niin voimme vaikka jutella. Mä en kannusta teitä nyt polttoaineiden suhteen mihinkään suuntaan, mutta itse ajattelin kyllä jossain vaiheessa pistää semmosen pitkän progebiisin ja käydä viimeisellä kolikolla ostamassa jonkun kaljan tuolta kaupasta.

0: Joo, halo, onko siellä ketään? Onko valo?
1: Onko valo? Seuraavaksi laitetaan Reino Herlismaa ja K-orkesteri
2: laulaa vittu Nuffieldmarssi.
0: Mä mainos tähän väliin, niin sanotusti.
3: Palkan antaa sun halvari vei, tälle uutteruus palkan antaa. Mutta järkevä mies toki Nuffieldin antaa itsensä.

0: traktoritiralla, mielellä parhaimmalla. Ajaa sillä traktorilla, korvessa tai laitumilla, sumpatiritirällä, tuulalla hilveällä. On se mieskenmoisen pelin omistaa. Naffildista tykkää myöskin kuulu Eelu Piki. Tulee miehen traktoreita katsellessa hiki. Sumpatiritirällä, nytpä jo yhdeksällä, Naffildilla mainiolla, ajaa miehet mainiolla. Sumpatiritirällä, silläpä sinfonialla, passaa Eelun peltojansa komistaa.
1: Joo, mä juoksin tänne suoraan tuolta Vaajakosken kirpputorilta. Siellä oli kauheasti levyjä. Mä en ehtinyt näitä pahmin kuuntelemaankaan. Tää toi edellinen, mistähän siinä laulettiin? Mulla ei mitään hajua. Jos joku osaa sanoa, niin kuka kertoisi minulle? Mutta seuraavasta ei tarvitse osata kertoa, mitä tämä on loistava. Tämä on John Sebastian. Mä en muista, onko se soittanut tämän viime viikolla. Ainakin mä viime viikolla, kunhan se on ollut täällä. Tämä on sekoilin saatana.

0: Joo, se on se passia. Kyllä passaa. Nyt tällä hetkellä kaikki tuntuu...
1: Everybody's talking about...
2: Karjalainen!
1: Ja mä en tiedä oikein. Puhuks mä?
0: J-Karjalaisista.
1: Mitään.
0: Mutta mun mielestä parasta, mitä J. Karjala on tehnyt, on tää levy, missä se ei itse ole edes mukana.
1: Jumala, kuunnellaan. Tätä tuli luukutettu.

0: Joo, tekniikan armoilla tässä
1: vähän mennään. Mä en osaa käyttää internettiä ja mulla ei ole tietsikasta piuhaa tietsikkakoneeseen, joka lähettää sen toiseen internettikoneeseen, että ei voida sitten niin kuin laittaa ihan kaikenlaisia kappaleita tässä nyt toiveita ja muita suunniteltuja ihan tähän vaiheeseen vielä, mutta voisin sanoa ja luvata, että toiveita vielä tulee ja otetaan vastaan. Ja, kuulemma mä oon saanut tonne jopa postia, postikirjeen, jota Kyösti Jostiin lähti hakemaan. Ja sitten meillä on myös semmoinen pieni urheiluproge vartti tässä kohta puoleen. Koitetaan vähän talvikisoja tuolla ulkona ja myös sitten soitellaan kaikenlaista tämmöistä niin kuin musiikkia ja sillä onneksi Eppu Normaalillakin se tekniikka hallussaan 80-luvulla, muuten jos tällaistakään voisi syntyä.

Jaahas. Täällä. Täällä on joku luminen ja partainen mies punaisessa nutussa koputtelemassa. Kiitos vain. Nyt en ymmärrä tästä kyllä yhtään vittuakaan. Okei, mutta luetaan sitä tässä. Eppu Normaali Pimeyden Tango Remix voi jatkossa. Otetaanpas oikein vähän kaikua tähän näin. Reverb. Noniin, olisiko nyt tarpeeksi arvokas tämä tilaisuus? Luetaan koko kirje. Mikä iloa sattua tää... Mikä ilo sattua tällai uuden ohjelman taajuudelle? Pääsiäistoiveita VHK/VE. Eleven Stoges. Nyt en varmaan paljastakaan enempää, ettei tule spoilauksia. No, Eleven Stoges, eli 11 Stogetsia. Purlin Hissin Passenger Queen, Birds of Mauatums, Kuka uskoo Haikaraa, Tunnari TMs Kesäkaihoa. Terveisin kuuntelija pääkaupunkiseudulta. Mystistä. No, koitetaan nyt tässä jotain sitten toimitella ja toivotella. Ai saatana. kohta lähtee varmaan kyllä se talviurheilukisa. mun pitää laittaa tuo piuha tuossa vielä ja laitetaan tähän väliin Wolfgang Ehn yhden miehen orkesteri. Kekseliäs mummi.

Niin, no niin. Joo, siinä oli lupaava naislaulaja Katri. Toteutellaan noita toiveita kohta, kun saadaan tässä nää internetit pauhaamaan. Itse asiassa musta tuntuu, että tässä vaiheessa voisi melkein aloittaa nämä urheiluhommat ja tässä välissä se voisi olla hyvä. Tippiä tuli 10 senttiä, tällä pitäisi nyt pikkuhiljaa alkaa irrota nimittäin. Yksi kalja lähikaupasta, eli tuolta korttelin toiselta puolelta. Joo, kyllä kyllä. Lämmin olvi kutsuu. Mä laitan sillä aikaa tässä biisin soimaan, katsotaan ehdinkö mä 3 minuutissa käydä ostaa kaljaa ja polttaa tupakan pihalla. Jos sen onnistuu, niin sitten teitä palkitaan The Original Motion Picture Soundtrack of the Innsbruck Winter Games -levyllä. Siitä eteenpäin ja Kyösti imitoi sitten minua sen aikaa. Tosiaan Innsbruckin olympialaiset lähtee nyt käyntiin. Tässä on rahat. Laitan ne taskuuni sillä hetkellä, kun vinyylisoitin pyörähtää päälle. Tsempatkaa ja jos näet tulla kaudelle, tulkaa heiluttaa kulkusia. Joo. Minähän hiihdän vaikka ilman suksia. Niin.

0: Ollaanko lähetyksessä?
1: Joo, oot lähetyksessä.
0: Joo, no niin, täällä sitä ollaan tota niin keskellä olutottosilla. Mä en tiedä, mitä se talvi olutta lähtenyt mutta täällä menee ihan hyvin. Mun mies tuistaa ihan ohkoa, että toi hirveen jano, mutta jano mutta oli nopeita. Ja tota, mun se ei saada auki tässä näin. Ja mulle se 3 minuutin haamuraja ei tässä ihan mennyt, mutta mä poltan tässä vielä tupakan, niin nähdään sitten. Sä voit jatkaa siellä tätä työstä.
1: Joo.
0: Vaikka.
1: Joo, kaikki on ihan hyvin, ei mitään.
0: Meillä on tarpeeksi nappi ja nappula hiihdossa tällä kertaa, että luovutan.
1: Osta havuja.
0: No ei ois havuja. Näpit jäätyy ja kalja on lämmin ja näpit on jäässä.
1: Noniin.
0: Optimitilanne.
1: Onpa hetää mikä lämmittää.
0: Mitä? Yksaita?
1: Ei.
0: Oh,
1: ei, kaikki on ihan hyvin. Ei.
0: Joo.
1: Nähdään kohta.
0: Nähdään kohta. Noniin, terveisiä vaan sinne. Noniin, hei.

Maaliviiva on ylitetty. Onks tää voiton laulu? Onks tää voiton laulu kuitenkin? Nyt tuntuu hyvältä. Mä koitin tehdä ihan omaa suoritusta ja tein omaa suoritusta. Huoltojoukko ei vaan näkynyt paikalle. Varmaan mustikkakeitto olisi pitänyt olla ja joo, lähdetään Big Benin juurelle. Mä otan henkeä tässä nyt heti. Ui saatana. Mä saan just palkinnon nimittäin. Pokaali. Voinko mä juoda kohta tätä viiniä tästä pokaalista? Lähdetään Big Benin juurelle hengittelemään hetkeksi. Wake, fucking wake.

Joo, tässä anteeksi Rick, hieno soolo kesken, mutta täällä nimittäin naisten joukkue saapui kanssa juuri maaliin ja tota niin, miltäs nyt tuntuu? Helena Takalo täällä sanoi, että sattuu, mihin sattuu? Perseeseen. Äsken se sanoi, että sattuu joka paikkaan. Sanoisin, että kannattaisi ennemmin vaikka juoda viinaa, niin ei sattuisi kuin sielu ja päähän ehkä joskus. Ai että, Rick, anna mennä.

aika mahdotonta meininkiä. Mä luulen täällä jo kaljapulloa mikrofoniksi, kun täällä tulee kauhean kusa. Pakko rauhoittua hetkeksi tällaista metsäfolkkia väliin. Tää on Äänitty Nastolassa vuonna 1991.

lehvätnää, ne sua tervehtää. Myös auringon paisteen astuessasi.

0: Täällä on harras hetki, nimittäin poolimaljaa täällä juuri auotaan.
1: Iloisna ja onnellisna.
0: Säteet,
1: läpi pienten myrskyjen.
0: Kyllä säteet, laineet läikkyvät.
1: Polkuasi askella. Halki elämää.
0: Jeesus rakastaa sinua. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra.

on myöskin tämä tapahtuma, ainakin meillä Radio D:n aalloilla, kun olemme jälleen suorassa Taivaana maanväliltä ohjelmassa. Numero 0800 411 011, suora numero suoraan ohjelmaan. Soita, ole kanssamme tunti 45 minuuttia ja tänä neljännen adventin iltana. Nykyisen tavan mukaisesti tuosta keskellä aikaan alkaa kuulua Patmos-lähdessä musta radiokirkko.

0: Melleri.
1: On puhelimessa.
0: No täällä soittaa Ulla täältä Turusta, hei.
1: No hei hei Ulla.
0: Mä kysyn semmoista asiaa, tiedäksä, kun sä tiedät semmoisen natsin kuin valtakunnanjohtaja Pekka Siiton.
1: Niin, joka kuoli tässä hiljattain.
0: Joo, niin hän on kuollut.
1: Joo.
0: Ja mä oon hoitanut hänen kaikki hautajaisjärjestelyt ja kaikki.
1: Joo.
0: Ja tiedätkö, mun pitää semmoinen asia kysyä. Kato, kun mä evankelioin häntä hyvin paljon. Ja hän luki muistaakseni psalmi 136.
1: Joo.
0: Se oli hänelle hyvin rakas, tiedäksää, niin kuin kirkkoherra sanoo.
1: Joo.
0: Niin mun täytyy kysyä, tiedäksää, että miten hänen sielutilansa mahtaa olla? Kato, kun mehän ei tiedetä, kun ihminen kuolee, että mihin ihminen joutuu. Niin olisiko hän kuitenkin päässyt taivasten valtakuntaan? Kyllähän Jeesuksesta tiesi.
1: Ja nyt on niin, että me emme pysty ihmisenä sanomaan yhtään mitään kenenkään ihmisen iankaikkisesta kohtalosta. Vaan me lähdemme liikkeelle siitä, että Jumala on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen pelastamaan synnin orjat, kuoleman, kauhujen ja iankaikkisen kadotuksen alta. Ja jos Pekka Siiton on tämän rakkauden Jumalan puoleen Jeesuksen Kristuksen nimessä kääntynyt, niin hänen syntikysymyksensä on tullut hoidetuksi Jumalan armossa ja hän on paratiisissa. Jos hän on kuollut vieraana Jeesukselle Kristukselle, niin silloin ainakin sen ymmärryksen mukaan, mikä meillä on Raamatun sanasta, niin silloin taivaan ovi on suljettuna.
0: Niin on, joo, on. Mutta kyllä hänet on evankelioitu hyvin, tiedäksä. Ja Raamattua hän luki mun kanssa hyvin paljon.
1: Juuri, juuri.
0: Ja nyt mun täytyy mennä se saatanallinen pesä, tiedäksä, missä on saatanallista kirjallisuutta, niin hävittämään. Mä teen rovion sinne pesälle
1: niin,
0: pihalle.
1: Niin, kyllä se voi olla ihan oikea teko, turha niitä painotuotteita on lähteä ainakaan millään tavalla markkinoimaan tai kauppaamaan eteenpäin.
0: Joo, sitä mä oon samaa mieltä.
1: Joo.
0: Mut sitten oli niin kauhuissa, kun meillä on yhteinen lapsi vielä, niin mä annoin lapselle juutalaisen nimen Danielin.
1: Joo.
0: Niin hän on siitä ihan kauhuissaan. Ja tiedäksä, hän oli viime aikoina, niin hän huusi aina, että Lucifer on hänen herransa. Niin mä sanoin, että Luciferi Jeesuksen nimessä ja veressä poistessa talossa.
1: Järkyttäviä uutisia, mitä sinä kerroit tässä.

jo aletaan pikkuhiljaa päättää, että meidän uskonnollinen osuus tässä soi omistettuna Karsikkaan Jussille Jean Sibeliuksen hengellistä musiikkia kymppituumaiselta. Näetkö kuinka hennon yrtin? Konfutse. Eli tää on siis vapaamuurarien rituaalimusiikkia. Tää Jumalan terve sinne. Jotkuhan väittää, että Jyväskylä olisi joku universumin keskipiste ja tossahan toi Ervastin temppeli on ihan vieressä. Voi vittu.

Jatketaan Jyväskylässä, mutta laitetaan rockia. Tämmönen hieno sydämeni laulu LP. Mites se olisiko? Johnny B. Goode vai Blue Sweat Shoes? No. Oiskohan se toi? Blue Sweat Shoes. Joo. Tää on mahtava levy. Näitä läkyy tosi paljon kirppiksillä. Tämmönen hieno gatefold LP.

Joo, siinä. Ja jatketaan vielä. Te tosiaan tätä... Ui saatana, pitäisikö soittaa tää heti perään? Ihan loistava summertime-versio. Siis Jyväskylän näkövammaisten koulun bändi. Toistaan tuolta niinku...

joo, täällä ollaan niin malttamattomia, että ei malteta pysyä pois mikserin ääreltä. Tässä bändissä vaikutti myös tämmönen, ei vittu mikä kitarasoolo. Holopaiset veljekset, Erkki ja Martti. Ne on tehnyt soololevyn Jyväskylän laatumusiikki Kylle vuosi tämän jälkeen. Siinä on tosi hyviä niiden omia biisejä ja kovereita kanssa. Kuunnellaan siltä leviltä kappale Laulu, niin säveltänyt ja sanoittanut Erkki Holopainen.

Joo, siinä Holopaiset omalla kappaleella. Kuunnellaan vielä toinen Holopaisten biisi. Tässä Jyväskylän näkövammaisten koulun orkesteri, kun se soi taustalla.

se bändi oli E. Sarmo et Elite. Tosi hieno levy. Öiseen aikaan. I like it. Niin, mitäs ensi viikolla tapahtuu? Ensi viikolla tapahtuu semmoista ainakin, että Death Trip orkesteri palaa esiintymislavoille.

0: Non è stato bello.
1: Onesto.
0: Video.
1: E piccolo.

kaiken. Joku tulee ja tuo pöydälle paperin. Ei, ei. Sellainen sinustakaan hauskaa olisi. Niin kyllä, niin kyllä, niin kyllä, niin kyllä. Ja kotipuhelimeen vastaa aina minun äitini ensin. Tiedän, tiedän. Mitä? Kuudelta? Kyllä, kyllä, kyllä, sopii. Siis haaksirikkoisten patsaan luona. Kello

0: Hyvä on, minä tulen.
1: Seis!
2: Taksi! Taksi!
1: Katsotaanpa tuota viilua vähän tarkemmin. Jaha.
3: Koukeroita jos mitä?
1: Tuossa. Yksin autovajassa, murrosikäinen, yksin autovajassa usein.
4: No tytön kanssapa. Tuo jälki tuossa. Ihan pienen tytön kanssa.
5: Ei rintoja edes.
3: Kuvitelma nähnyt joskus pikkusiskonsa alasti.
4: Autotalliseko?
3: Makuuhuoneessa illalla nähnyt, sitten mennyt autotalliin yksin.
1: Pelkkä kuvitelma, sanoisin.
3: Hei, tuossa. Ampunut pennilaispistoolilla naapurin kissa ja heittänyt raadon kaivuun.
1: Seksuaalisia korviketoimintoja aivan, kuten tuossakin pistämässä kirjettä postilaatikkoon.
3: Ja toivomassa, että luukku olisi pystyssä.
5: Ja tuossa heittämässä tikkaa.
4: No ja toivomassa, että taulu olisi keskeltä karvainen niin kuin...
1: Tuossa junttamassa piikkilankaesteen pylvästä kuoppaa.
5: No joo, himo reikä joo.
3: Hei, mikäs mutka tuossa? Pimeässä poikkeamassa tien puoleen pensaakkoon kusella, mutta mikäs siinä noin mustaa on?
1: Pannaanpa nauhaa.
5: Hetkinen,

0: mutta alikersantti marssii kiireesi kasarmille ja kusee vasta siellä.
1: Huorako se sitten kaiken kaikkiaan on, se minun kanssani? Ainoa, joka yrittää tulla toimeen sillä, mikä hän on. Voi perkele, minä taidan olla ihan hullu.
0: Jaha, no niin, antapa mennä.
1: Mitä? Parin tunnin kuluttua ja kello? Hän sanoi tulevansa parin tunnin kuluttua. Ja vasta tunti on kulunut, auto pesty ja kiiltää. Totisesti kaunis vaunu, ne kasvot Jumala. Ajokortti hänellä on tietysti. Ajokortti autossa, kartta taskussa. Ajokortti ja kuva, hänen kuvansa. Ne kasvot kello. Pari tuntia vielä, tuntia rahan arvo laskee. En ikinä saa niin paljon kokoon, että joskus edes kansan auton voisin ostaa. Tässä ne kasvot. Musta karhea tukka varmasti karvaa. Kasvot kuin lapsen, ei lapsen, ei lapsen. No voisivat olla, voisi olemaan vakavat.
2: Ei hätää, ei hätää. Huomenna on paremmin. Huomenna on paremmin.
1: Eikä aika.
2: Vai mitä, Kaisa?
1: Ja kun hän tulee, hän ottaa autonsa. Se ei saa tapahtua. Hän syttyy. Osaan perun. Saakri, antaa mennä.

olipa siinä hyvä biisi. Kiitos kuuntelijalle sinne Harjun toiselle puolelle. Jatkamme kepeillä funk-tunnelmilla. Sitä meille tarjoilee Paavo Niva, Kansas.

Joo, siinä oli Paavo Niva ja Kansas Maitolavalta matkaan LP vuodelta 85. Tämä LP tarjonee romantiikkaa ressiin ja tanssahteluaskeleita arkipäivään. Matkalaisen mietteet ja tietyksi ripauksen kotimaan kaipausta. Paavo Niva ja Kansas on vuosia tanssittaneet ruotsinsuomalaisia, erityisesti ruotsinsuomalaisiin tahteihin. Tämäkin levy on ruotsinsuomalaista tuotantoa. Paavo Niva itse on tallannut melko taipaleen pohjoisen pellosta etelän halsta hammariin. Rekan ratintaa ja orkesterin eteen. Kyllä. Pitäisiköhän kuunnella vielä vähän lisää tuommoista kunnon rekkamusoa. Nimittäin Juha Laitila, paitsi että on arvoitettu koomikko ja tehnyt hienoa Jive-musaa, hän on tehnyt myös hienoa country-musicia. Vittu, kun en vaan taas muista yhtään, niin kuin, että mitkä näistä oli hyviä biisejä, mitkä ei. Odotetaan, että olette tien päällä taas ja ollaan tien päällä niin pitkään kuin ollaan ja sitten taas palataan tänne keskipisteeseen. Tässä muuten soittelin tuo suojarinteen rytmiä jatsimaan.

Tää on ihan hirveen huono biisi. Marja-Leena, kaipaan sua. Niin paljon kaipaan sua. Pitäisikö tsekata, että tässä on tämmönen biisi kuin Mari. Sitten tässä on tämmönen biisi kuin heti Marin jälkeen tulee tämmönen kuin Satiaiset. Eiku, säästää loppuilta. Lähdetään vielä vähän reissu päälle. Sitten sen jälkeen laitetaan kuulia kappaleita. Ja tämän kerran special kappale, mikä on Turusta meille lähetetty. Matti Heinivaho.

0: Meidän korpisavotalla miestä oli monta, oli jänkää partaista ja oli parratonta. Rumarellumarillumarei, saha soi eikä huilattu ei. Helmeri kai kaikkein komein taisi meistä olla, ja sitä paitsi sillä vielä säteili myös polla. Rumarellumarillumarei, Ritva meiltä se eukoksen vei. Ritva oli meidän nuori kämppäemäntämme, ja öisikin sen tytön kuva pyöri silmissämme. Rumarellumarillumarei, mutta hän ruma ollutkaan ei. Jätkä puhe liiaksi, jos tuntui kaihoisalle, niin Ritva nauroi.
1: Painohan jo siitä sattuskalle, rumarellumarillumarei, tyhjä taskuista huolita ei.
0: Muut jo siinä rauhoittuivat, mutta Helmerille Ritva oli tärkeä kuin lounasjohtajille. Helmeri jo näin, tuumi piki päin, kahden kesken nimittäin. Rahaa jos mä alan tehdä oikein tanakasti, joko lähet lirusilmä pappiloihin asti. Ritva se vastasi.
1: Jos käy niin, kihloihin mentäisiin.
0: Kului 3 päivää, niin sai kämppä elämyksen. Helmeri kun laatikosta purki lähetyksen, tartui homlaikkiin, sanoi kävi niin, että tätä tarvittiin. Mitähän tuo onkaan? No tällä minä morsiamen itselleni vonkaan. Helmeri lausui ja Ritvaan hän katsoi veikeän. Niin monot suoriksi aamulla pantin ja töihin me mentimme siis. Helmeri heilui ja homlaikse lauloi ja toiset ne tuumi voi hiis.
2: Tämä on pakko kuunnella loppuun.
0: Tauolla taisipa olla jo mutrussa toisten.
2: Kuulitteko pakko?
0: Sillä se Helmerin homlaikse leikkasi puuta kuin juustoa juu. Meillä muillakin kun oliko ne sahat, mutta vertailun ollut ees aihetta ei. Helmerin homelight se voiton vei. Amerikan rauta se korvessa hyrräs ja honkia kaatoi niin, että me moisella vauhdilla metsän loppuvan arveltiin. Niin meni viikkoja kun tuli jälleen se hetki kun tienestit saa. Helmeri lopsa se pullotti, jotta ei nähty lie pullemaa. Tuntui kuin muut töitä tehneet ei oiska, mut Helmeri nauroi.
2: Eli sinne lauluttiin moottorisahasta ja rakkaudesta.
3: Aus niitä tvoa.
2: Vähän niin kuin Chainsaw Goddess.

Joo, kuulemma tää Sappat on Templykin on tulossa Jyväskyläänkin vielä tässä joskus. Toivottavasti saatais toi The Sheep samalle kiertueelle. Tää on kyllä vähän liian raju musaa mulle. Otetaan yksi kunnon blues. Otetaanko yksi kunnon blues tähän väliin ja sitten mä soitan tämmönen, mikä on mulle täysin tuntematon, mutta Purling His. Sen jälkeen voisikin olla sitten Divorce. Otetaan väliin yksi kunnon blues. Tiedätte, mitä tarkoitan.

Onnea Muff Konttinen. Muff Konttiselta on tullut hieno kirja. Kuulemma painaa 1,5 kiloa. 650 sivua. Vuodet 70-76 muistelmat. Turussa on 10 astetta pakkasta. Näin sanotaan. Tää tulee vielä toista viestiä länsirannikolla. Mobilaattia perseelle kun

0: Hei, toisenlaiset frendit. Toisenlaiset frendit. Toisenlaiset frendit. Toisenlaiset frendit. Nastolan vanha aso valoasema kohtaa läntisen pornokadun. Kaukana väijyy ystäviä. Häntä Kymenlaaksoja Päijät-Hämeen välimaastosta ehkä ennemminkin Päijät-Hämettä, mutta pitkä matka. Ja länsirannikon ääniä. Kaukana väijyy. Ystäviä. Kaukana väijyy. Ystäviä.
1: Kaukana väijyy ystäviä.

0: Hei, Paavi! Paavi on valittu!
1: Paavi on valittu! Valkoinen savu nousee! Paavi on valittu!

Dario, Kanto, Kanto, Kassunen. Nyt lähetetään seuraavaksi terveiset Kuhmoon, Kuhmon etäispäätteeseen ainakin. Tää on mun mielestä oikeesti hieno biisi. Kuhmalainen laulaja Eija Arjoluoto. Varokaa, kuuntelette siellä. Tässä diskossa on

Joo, siinä oli Eija Arjoluoto Kuhmosta. Mulla on omistuskirjoituskin tässä levyssä Jukalle vuonna 1994, 26.3. muistan vielä sen päivän kuin eilisen. Kantsi hankki tää levy, Kuuntele laudua sydämen. Mulla on näitä kolme kappaletta muistaakseni. Seuraavaksi kuunnellaan helsinkiläistä bändiä The Splits. Tää on kovin rockibändi Suomessa tällä hetkellä, ja mä en ole tätä levyä hirveästi kuunnellut, mutta mä nyt laitan B-puolen ekan biisin, kyllä tääkin varmaan hyvä.

0: Joo, tosiaan The Splits Helsingistä. LP:llään Splits Rock.
1: Kiti, laulu, kitarat, perkussion. Basso, taustalaulu, perkussion. Aiju, rummut, Helena, kitara. Jussi Tegelmani on äänittänyt tietenkin, siis kustantaja on Mikkelin seudun Mielesterveen tuon Tuki ry. Splits on itse tuottanut. Kiitämme yhteistyöstä Mikkelin Romu ja Tarvike.

Joo, siinä Suomen paras rockbändi Harmony 4, 70-luvun parasta rockia. Otetaan yksi tämmöinen, muistaakseni kantaa ottava kappale, Suomen kansa. Tässä on Suomen leijona kannessa. Katso nyt, niin. Si.

suomalaisen psykedelian klassikkoja Matti ja Teppo, jätän tämän maan. Ja siis minä en tuossa nyt perseily millään efekteillä, vaan oli ihan Matti ja Tepun omista lääkkeistä lähtöisin. Seuraavaksi tämmönen bändi kuin Unohda Eila, kappaleella Opiskele Kiinaa. En ole ikinä kuullut tätä biisiä, mutta Kari Nihti soittaa bassoa. Isoo.

Ei jumalauta. Ostin tänään päivällä ton Kirpputorilta, enkä tiennyt bändistä mitään. Voi olla, että tulee jo myöhemminkin soitettua. Ylä-Savosta tulee muitakin. Ylä-Savosta tulee muitakin hyviä biisitekijöitä.

0: Mitä luulet? Mennäänkö naimisiin?
1: Montako hehtaaria?
0: Ja että mitä että?
1: Ei tuolla naamalla muuten onnistu. Täytyy ajatella vähän tulevaisuutta.
2: Okei. Vitut. Mä olen täällä yksin studiossa Booli Sammion kanssa melkein kuin sanoisinko virran ola kylpyammeensa kanssa taisi tulla pojille eteen Runkomäen iltamat, mutta ei se mitään. Meillä on kaikilla ystävä, sen nimi on Rock and Roll. Seuraavaksi soitan maailman paran rock-bändin kappaleen. Tämä bändi on myös Timo Soinin ja Prince Charlesin suosikkiyhtye, joten voiko se olla kovinkaan paska? Mä aion mennä kesä kattoon, että nää tulee saatana tällä kokoonpanolla Suomeen. Kuunnelkaa, tässä on rock'n'rollin räjäyttämisen A, B, C ja D ja EF ja Östä vielä vittu eteenpäin. Stay cool. Fuck and roll.

0: Saimme juuri studioon viestin, että talvisota on päättynyt.
1: Jaa, teitä ei olekaan täällä tämän ylempi.
2: Toinen ryhmä on niittykäse Mattia miehittämässä. Saadaan pojat kerrankin syödä tarpeen.
0: Talvisota on päättynyt 72 vuotta sitten.
3: Mä pidän aika varmana, että ne meinaa nyt sotimisen lopettaa.
0: Siellä sanoittiin, että minä olisin suomenmielinen. Mitä se nyt sitten niitä ikinä tarkoittaakaan? En tiedä. Siellä pakit kolisee. Mutta talvisodasta tietenkin pääsemme underground rockiin. Mutta ei soiteta kuitenkaan Suomen talvisotaa, vaan soitetaan underground rock orkestraa. Kappale myöhempää tuotantoa, joka 10. vuosi. Tämä on mielestäni hienompia rockbiisejä, mitä on Suomessa tehty. Tässä on vittu Hurriganes ja Emma Numminen. Miettikää vittu. Tää tulee. Let's put it louder.

Hooray, TNT. Hei, hauska, jos joku jaksaa vielä siellä kuunnella. Mä lähden röökille tässä välissä. Oh. Laitan yhden hurrikaanisen biisin soimaan. Mä ostin tän tuolta Misirluusta joskus. Ja heti se oli, että sillä lailla, että voisiko laittaa soimaan, että vittu, tää on ihan kuin Gains.

Elsa. Kävin sanoa hyvää yötä Elsalle. Elsa jäi tuohon pihaa. Yleensä Elsa aina on ihan ok, jos mä juon pari yhden kaljan ja sitten mennään yhdessä kotiin. Sitten jos mä juon enemmän, niin Elsa on vähän sillain, että vittu, meetpä nyt saatana. Nyt mun piti maksaa joku vittu 5 euroa, että Elsa venaa tohon puol yhteen asti, sit me nähdään. Semmosia ne on. Elsa oli mun mummon mielitietty. Ja kun mumma kuoli, Elsa on mun kanssa nykyään. Elsa on syntynyt vuonna 91. Ihan hyvä vuosi syntyä. Ei tarvi tietokoneita välttämättä. Eikä tarvi mitään. Ja aina voidaan mennä yhdessä kaupungille ja sitten ehkä yhdessä kotiin tai sitten huomenna. Joo, ilmeisesti valittiin kuitenkin valkoinen paavi. Jeesus on Herra. Jeesus rakastaa sinua.

0: samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin, kerran uhrattuna, ottaakseen pois...
1: Mä unohtan yhden toivepiisin. Siis, vitu, mikä toivepiisi? Tää oli mun oma toivepiisi. Mä otin vähän aikaa sitten Helsingissä keikalla ja sama kertaa me käytiin soittamassa studiossa. Meillä on tämmönen rockbändi. Ja meiltä tulee semmonen splitti seiska yhden toisen suomalaisen rockbändin kanssa. Ja me päätettiin, kun me oltiin samalla keikalla, että se on Hullu Jussi Frirnos Kikuna. Tarvittiin pianistia. No, kuinka ollakaan. Meille järjestettiin studion pianisti, joka veti... Olisi vetänyt niinku ykkösellä sisään ne biisit, eihän me osattu soittaa. Hei, siltä on tulossa soololevy. Kalle Salonen, Hammondilla. Muistaakseni tämän Laikaan The Cosmonauts äijä levyyhtiö julkaisee sen. Kuunnellaan vähän.
0: Tähän otsikkoon. En uskaltaisi niitten vuosikymmenten.
1: Kalle Salonen.

0: Siinä oli Kalle Salonen. Taisi just soittaa tuon Car Slide-biisin. Laitetaan vielä toinen biisi. Kallelta. En tiedä, koska tämä levy on tulos, mutta kai tässä niin kuin tämän vuoden aikana, kevään aikana. Lisää Hammond Magiaa Helsingistä.
1: Ja Y-Valkone.
0: Mä laitan tän linkin tuonne keskiviisto sivulle. Vimeossa on suoria studio.

Jumalautsiki. Syksyllä kuulemma tulee Kalle levy ulos. Kalle Salonen, kannattaa pitää nimi mielessä. Tuossa olin kuulevinani yhtä tuttua riffiä. Oliko se ollut, olisiko se ollut tää? Musiikin aatelija.

kyllähän tämä on smoke on the water, nyt niin kuin voisi sanoa. Mutta minulle henkilökohtaisesti tärkeämpi smoke on the water on nämä biisit. Heräsin aamulla. Ensimmäinen CD, joka tuli käteen, oli tämä CD. Ja tämän kolmannen kappaleen kohdalla tajusin, että elämä on elämistä varten. Elämä on elämisen arvoista. Rock and roll can save us. Fuck on!

Joo, tääkin oli muu hankittu ja tosta vaikuskirpputurilta ei mitään vitu haju, mikä tääkin bändi on. Joku tämmönen tyttöbändihän se ilmeisesti oli. Seuraavaksi muistatte varmaan jonkun vuoden takaa tuolta telkkarista oli semmonen Talent Laamanen. Tässä on Talent Laamanen vuonna 76. Rokki kuin rokki.

0: tää on tietty Juusia Mikko.
1: Pillojen halki käy rentäjän tie, mutta rattajan tie paljon ylemmäs vie.
0: Markku Keijo Tapio Laamanen. Syntymäaika 28.12.47. Syntymäpaikka Pyhäselkä, pituus 147 cm. Paino 75 kg. Silmät siniset, hiukset vaaleat. Perhesuhteet, sisko ja kaksi velipoikaa. Harrastukset, keilailu. Mielimusiikki. Ottakaa vähän. Mielimusiikki. Mielimusiikki on... Guess what?

0: kaksi, se on vaimo, tyttöystävä, kaikki tää. Elikkä yhtenäisyys. Näin mä ajattelen.
1: No mites nyt Ganesit on ollut lepäämässä tässä muutaman vuoden. Mitä Kisse on tehnyt nää muutaman vuoden?
0: Mä oon levännyt. mä oon niin kiireinen liikenne, että mä oon ehtinyt tehdä mitään.
1: Levännyt täysin laikaa. Sä oot kuitenkin tehnyt jotain keikkoja.
0: No, semmosia satunnaisia, ihan pieniä, pienimuotoisia juttuja. Että ei ne ollut mitään semmosia, jos voidaan sanoa, että ne on ollut vain niinku ihan inside-juttuja. Että on itse asiassa rahaa.
1: Ja sit sä oot kuitenkin teit sinkun Bad Boys Planetalla.
0: Joo, se oli kova juttu. Tosiaan sanoa, että kiitoksin teille.
1: Luulet, että Suomen kanssa nyt kun tulee tää juhannuskeikka, luulet sä, ettei nyt on noussut uusi nuoriso sen jengin tilalle, mikä kuunteli teitä, kun te olitte Pop Ykkönen? Mitäs nyt kun on tullut uusi jengi ja tässä on välillä ollut kaiken maailman bändi, mitä sä luulet, että ne ottaa vastaan tää uusi porukka sen, että Ganesit on back?
0: Voisi mä sanoa yhden sanan tän koko jutun. Me räjäytetään. Me räjäytetään.
1: Uusi porukka sen, että Ganesit on back.
0: Voisi mä sanoa yhden sanan tän koko jutun. Me räjäytetään.
1: Sitä varmaan odottaa todella moni Suomen kansasta, sitä räjäytystä. Luulet sä, että Ganesit on ensi kesänä kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Oot sä itse kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Vuoden 75 basisti, meinaat sä ottaa tittelin takaisin?
0: Totta kai mä otan sen takaisin. Mutta mä en ota sitä sillä tavalla, että minä ottaisin sen tittelin, vaan jengi hiffaa, että mä oon ottanut tittelin takaisin ja lunastanut lupauksen.
1: Tahtoksi sanoa, että kesällä Monte heittää rasvaboltsin ja pleku käteen ja baanalle?
0: Just like that. Elikkä, kato. Niin moni sukupolvi, mikä nyt on ollut, siis sanotaan, mä puhun rock'n'rollista, siis sukupolvi, se vaihtuu niin kuin 5-6 vuoden aikana, niin mä sanon, että 60-12, niin jengi tulee katsomaan tätä meidän juttua.
1: Onks sulla Kisse paineita, koska kaikki odottaa, että te olette edelleen the one and only Ganes. Onko sun paineita, että jengi odottaa teiltä yhä?
0: Odottaa meitä?
1: Niin.
0: Ei.
1: Se tiedät,
0: sen takia, että koska jengi tietää sen, että me ollaan se, mitä ne odottaa. Ja ne tietää, siis yleisö tietää, ihmiset tietää sen, että me lunastamme lupauksemme.
1: Hienoa, Kisse. Mä haluan kiittää sua ja toivottaa sulle hyvät joulut.
0: Kuin myös. Ja mä haluan kaikille katselijoille kans hyvää joulua.
1: Okei. Ja me ruvetaan tässä seuraavaksi katsoa semmoista toimaa kuin rikkaat rakkaat.

can't hear the guitar solo, but it's all right. Mä alan tässä pikkuhiljaa lopettelemaan. Kiitos keskiviistön kuuntelijoille. See you next week. Muistakaa

Hyvää yötä. Yhtäin Jeesus. Jeesus rakastaa. Good night.

Taipeeseen olennon vuoro. Se kellutti. Peukalon pää ja keskisormun pää on juuri siinä, missä on luiden väli. Siinä saattaa hyvinkin tuntua vähän kipua, jos tuntuu, olet löytänyt oikean paikan. Jatka hengittämistä ja ala kiertää polvia siten, että kun hengität sisään, suoristat polvia hiukan taaksepäin ja taas hengittäessäsi ulos, annat niiden mennä koukkuun samalla, kun teet kiertoliikettä.

menee aina enemmän kyykkyyn, tee suurempaa, syvempää kierrosta polvillasi. Kierros sitten polvia toiseen suuntaan.

0: Älä rasita polviasi liikaa, vaan pysyttele siinä, mikä on itsellesi mukavaa tässä vaiheessa. Hiljalleen voit syventää liikettä.
1: Pane sitten jalat vieläkin
0: kauemmaksi toisistaan. Saattaa olla, että sinun täytyy panna ne hyvinkin kauaksi, jotta voit tehdä tämän seuraavan liikkeen. Mene sitten aivan kyykkyyn, niin alas kuin voit. Pidä kuitenkin kantapäät maassa. Voit käyttää käsiäsi vastapainona, joka säilyttää tasapainosi. Ala sitten heilua jalalta jalalle, sivulta sivulle, hengityksen tahtiin tässä kyykkyasennossa. Jatka koko ajan tätä syvää, huokailevaa vatsaan hengittämistä. Se on kaikkein tärkeintä tässä harjoituksessa. Jos sinua alkaa kovasti huimata tai tuntuu kovin omituiselta, voit jonkin aikaa levätä.

Jos jaksat, nouse sitten vähän ylemmäksi siten, että reipäsi ovat aivan vaakasuorassa. Tämä on erittäin rasittava asento. Kokeile sitä. Tee sitä niin kauan kuin jaksat. Jos olet jo nyt niin väsynyt, että et jaksa edes alhaalla heiluriliikettä, voit nousta takaisin polvikiertoasentoon, jolla aloitimme, ja vähän levätä. Jatka kuitenkin hengittämistä ja jotain polvikiertoa.

Tanya na Allah. Agonya na Allah, Rasul.

Did she see you or hear you?

this is the voice of Askustoo. Kuuntelet siis Kosteetta radiolähetystä Jyväskylästä.

12 minuuttia. Suurin piirtein. Kuuntelet siis. Kosteita. Number 7. Seuraavaksi klassista materiaalia.

0: Gracias.
1: Jättola-yleisö, teille tarjoillaan nyt harvinaista herkkua. Harvinaista herkkua tarjolla. Meille esiintyy Motel Strongle. Miltä se tuntuu?
2: Seitsemäs kallikosta.

0: polvi kovasta ole tulittu. Kahdeksas polvi vasta sen, mistä puristu. Vahve seuraa toista, perä kuuluu hukka. Seitsemäs polvi, sukupolvi rukka. Linaa tikku verta, tatuointi neula. Vaarto soluttaa sitten uuni on kuin seula. Panemme sut kahleisiin ja viime kauas kauas pois. Koko sinun sukusi raata meille kunnissa. Vinnon nousee silloin meidän päinne puhto verissä. Kiveksimme meidän teidän sangen johdot kitkietä. Kahdeksas polvi!
1: Ja selkä on poikki, niin vittu pää salamannua vieressä.

missä paina tonnin verran. Kaikki maailman kulta on pantu yhteen herraan. Koitan päästä liftiin, minä suuri totemi kanssa suuren nokkani. Se hieman epäonnistui, kun mun suuri luojani yks kännikala valui. Veti yhden kossun lärvin kaasi koko muotin yhteen järveen.

Hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hy

Stop.

Oh!

Tyttö tuli peiton alle.

0: nykyä niin saatana pienipä, etet sä näe, etkä uskallakka. Samanlaiset sun ympärillä tarutta, panette paskaaksi iloisesti kaikki. Menkää vittuun ja hattu käpyä, ampua teidät pitäis luomakunnan kuona, luomakunnan kuona. Mutun sikaliskot ja perseen reijät, ystävyys on sulle vain kertakäyttö tavaraa. Petetyt sanat, nautinnon lähde. Älä silloin ihmettele, kun kerran kanahtaa. Patsasi rasva tärätää pahoin. Piilolinssit ropisee kesken ilta olle. Lentää polttopullo, tyynysi alle panee kiharasi tuleen. Nuo haisevat kiharat, ei kai teille näin saisi sanoakaan. Olette niin vitun itse tyytyväisiä. Äänenne nousee ja se on nenä ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Apinoiden valtiaat, kaupunkien keisarit, puhelin, autot, roskajoukko, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuoli lepattaa vitun pierotyydyt, teollisuusjohtajat on toimivia. Kärpäsiä te olette se liha, johon munitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru. Te tuhoatte maailman, jota rakastaa!
1: Rock'n'rollista!
0: Nyt tunnustamme teille heti yhden jutun. Me olemmekin porno-elviksiä. Ei ole meillä rauhaa eikä kotia. Ja kaikilla on huono omatunto. Kyrvän tilalla! On housuissa paskaa, ja surkea on meidän sotahuuto. Kroak, kurk, kurk, kroak, kurk, kurk, näin surkea on meidän sotahuuto. Kesä mielellään, vesikielellä kiertävät, paratiisilinnut Amazoniaan. Elämä, elämä, vesikielellä elämä, kuluessa elämän, siivekkäät kalaret kellä.

0: porque va mirando el cambio. Carrera, carrera, carrera, carrera, carrera, carrera, carrera.
1: Saharta pieni, kastuijasten sade, tuli heti selasin päälle. Carrera, carrera, carrera, carrera, carrera, carrera, carrera. Käsin tehty lasin, takana aukealle tie syli. Raraina, raina, raraina, raina, raraina, raina, raina. Varovasti haiva, niin ette kosketa, etkä peitä valoa. Annat puille viedä sinut sisään. Raraina, raina, raraina, raina, raraina, raina, raina. Se alkaa heti ikkunan takaa, kun ilma on harva ja taivalta sataa.
2: Suurikaan, reisiys, taistelu, taistelu, suurikaan, taistelu!

Thank you.

siitä kuuluvan sanomuutta. Musta sanotaan jälkeen viitti koko kansa, kun kouluset on tultava täällä tätä ansa. Musta meillä on hyvä rama, siitä nootti kolme dollarilla uhrilla. Sitä teille jalanne, vihreä meikä jalla, että syystä kaikki siiri on. Sillä kappa joulun kaloks pienille.

Here it comes, the Satan.

0: Kuusitoista pientä oli kärretä.
1: Päätti syödä maailmanne saanut lääkettä.
0: Ne tammereilta aloittiin kevyt hotkaisu.
1: Kunnan valtuusto oli hievastu.
0: Helsingissä kuultiin Niinan aikeista.
1: Ilma-aseen komentaja painoi nappiaan.
0: 16 patsakasta lohikärmettä.
1: 500 hävittäjää niiden sisällä.
0: Sitten mentiin Brysseliin, se suoli lakaistiin.
1: New York kaivoi Tokioon, senhän surmattiin.
0: Ja yksi paikka jäljelle, se oli Kallaves,
1: jossa äiti lohi käärme poikain paijattes.

0: ihmiset oudot Jumalan luona taasivat taas lataan. Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan. Taarantella tanssi on, outo tuon kuuman vaan. Tamburiini rytmi kaika oivi lehto saa. Roomalaiset vanhat niin kuin Firenzan nuoretkin sen taitaa taarantellan rytmin hienoin tanssiaskelin. Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan. Ihmiset oudot Jumalan luona, tanssivat, tanssivat vaan. Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan.
1: Thank you.

Kikos.

Sí, todos.

Sillä kitomerkitys siellä rankalla. Toksi sillä merkitys siellä rahoitustaa. Silläkin on merkitys. Merkitys on sillä niin kun aloitetaan lämmitys. Sekunnista sekuntit ja trumpetit junaa. Riivu ja vitutus ja paskilla punaa. Kaijalle osasti laulaa, seuraavalla pöllötyllä arvotaan kaulaa.

Yhkä koni kaka kone aja ratsit laukka. Yhkä koni kaka kone skroppe paska haukka. Yhkä kone yhkä kone on oikeassa jaska. Yhkä kone on skroppe tosi paska. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista.

0: Kiitos, hyvää yötä. Siinä oli Boteli Skrokle. Iso käsi, iso käsi. Hyvä katsottu odottaa. Ja nyt kannattaa lähteä tuonne Kulttuuritallien suuntaan. Siellä on vielä menot ja meiningit käynnissä. Täällä Jättömaa sulkee ja lopettaa lähetyksen. Ja palaa huomenna aamulla kello 12 asiaan. Esa Kotilainen aamulla suristelee. 12 Kotilainen. Esa Kotilainen kello 12 Jättömaalla huomenna sunnuntaina. Nyt on aika siirtyä Kulttuuritalmien suuntaan. Täältä loppuu tämä lähetys. Ja nämä tunnelmat ja muu. Siirrymme Kulttuuritalmien suuntaan. Siirrymme Kulttuuritalmien suuntaan. Pihalle eteenpäin. Eteenpäin. Eteenpäin. Ei taaksepäin, vaan eteenpäin.
1: Vielä lyhyesti Esa Kotilainen huomenna kello 12. Esa Kotilainen edustaa suomalaisen kulttuurin syvimpiä rivejä kaikella muodolla. Sarkofagus, Wigwam, Esa Kotilainen Wigwamin kaltaisessa syvässä todellisuudessa ennen kaikkea huomenna kello 12.
0: No niin, kiitoksia teille kaikille. Te olette mahtavia.
2: Moi! Mä oon Kari Kafiri. Kiva olla Jyväskylässä. Kuullut paljon hyviä juttuja tästä paikasta. Joo, mulla on kunnia tulla tänne lämppäilemaan Jona ja orkesteri Liikkuvat pilvet. Levin julkaisu kiertuetta. On ollut mukava reissu. Eiköhän mukavuus vaan jatku. Tuutte noin lähelle, se on kivaa.

Kiitos. Didier, äänet kunnossa. Toi kappale kertoo koko elämänpituisesta matkasta.

Sabas. Kiitos. Olinko mä kuulevinani, että joku saattoi ehkä laulaa messissä? Kuvitteliks mä vaan? Varmaan vaan kuvittelin.

vielä enemmän. Olen ollut jo kauan, aion olla vielä enemmän.

Laulu kertoo, tää on kauhean pitkä. Tää kertoo siitä, kun ihminen ei aina osaa olla tyytyväinen, ei sitten mihinkään. Tää on eka kerta, kun mä soitan huuliharppuun mikrofoniin.

Kiitos. Kappaleen nimi oli Naapurin puu. Siellä on aina paremmat omenat. Seuraava biisi kertoo Suomen kansantaloudesta.

Kiitos. Kynsi vähän lohjannut, pieni hetki. Noin.